اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها 1 شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در 2 شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.

آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.

0: تهران سال 1388 پیش از اوجگیری التهابات انتخابات پرچالش. اتوبان‌ها، کارخانه‌ها، برج‌ها، چراغ‌های سرد شهر و مردمی که از کنار هم عبور می‌کنند بی آنکه الزاماً چیزی برای گفتن داشته باشند. در میان این شهر مردی زندگی می‌کند به نام علی. تازه از زندان آزاد شده، دلیل زندانی بودنش هم مشخص نیست. شبها نگهبانی می‌دهد، روزها وقتی فرصتی باقی بماند می‌خواهد شوهر باشد، پدر باشد و شاید برای چند ساعت از این شهر فاصله بگیرد. تفریحش شکار است، رفتن به جایی دور از تهران، به طبیعت، به سکوتی در دل جنگل. اما خیلی زود شکارچی خودش وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن دیگر معلوم نیست چه کسی شکار است و چه کسی شکارچی. این ماجرای فیلم شکارچیه به کارگردانی رفیع پیتس، فیلمی که فیلمبرداریش پیش از انتخابات سال 88 انجام شد، اما پیوند خوردن روزهای پس از تولید با انتخابات اون سال و اعتراضات و ناآرامی‌ها فرصت و پتانسیل ایجاد کرد برای کارگردان تا با توجه به داستان و حال و هوای فیلمش ردی از اون روزها هم در اثرش به جا بذاره. ماجرایی که به توقیف همیشگی فیلم و البته خروج همیشگی کارگردانش از ایران منجر شد. من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه.
1: Thank you.

0: سبا خبری نداری؟
1: نه.
2: توی درگیری که بین سارقین مسلح و نیروی انتظامی پیش اومده بود، متاسفانه همسر شما به ضرب گلوله کشته شدن.
3: احتمالش میره این همون دختر بچه شما باشه.
4: کی کشته اینو؟
2: کار بچه کافی انجام بشه تو متوجه بشیم این گلوله اصلا از طرف کی بوده، از طرف پلیس بوده یا اشرار؟

0: پلیس میکشی ها؟ ولی من دیگه صاحب نداره، قانون نداره.
1: هم بفرستنش به دره
2: هم باشی بار بیریم بابا.
3: رفیع پیتس فرزند ملک جهان خزایی طراح صحنه معروف سینمای ایرانه. آقای پیتس تا پیش از شکارچی 3 فیلم سینمایی در ایران ساخته بود. فصل پنجم سنم و زمستان است. شکارچی مجوز ساخت گرفت از وزارت ارشاد ولی به شرط و شروطی. این فیلم برخلاف تصوری که بعدها ممکن بود درباره شکل بگیره، واکنشی به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نبود. فیلم پیش از اون وقایع نوشته و فیلم برداری شده بود. این یه نکته کلیدی در مورد این فیلمه، چرا که برخی این تصور رو در مورد قصه این اثر ایجاد کردن که نقطه عطف ماجرا و اون حادثه اصلی در زمان اعتراضات انتخابات اتفاق میفته. حالا براتون در ادامه توضیح میدم که ماجرا چیه.
4: خانم، من شوهرم زندانه. روز که رفت دیگه فکر نمیکردم زنده ببینمش. بهش گفتم باردارم ولی دروغ گفتم، چون دوستش داشتم.
5: حتما خلاف کردی که زندانه دیگه. آدم خلافکار بچه رو میخواد چیکار کنه؟
4: بالاخره آدم یه اشتباهی میکنه، چون یه اشتباه میکنه دیگه نمیتونی بچه داشته. از روزی که فهمیده من حاملم اصلا همه چیش عوض شده. من ترجیح میدم بمیرم و نفهمم بهش دروغ گفتم. هر دفعه رفتم ملاقاتش بهش امید دادم. خواهش میکنم خانم، من باید یه بچه داشته باشم.
3: خب گفتم علی با بازی خود رفیع پیتس در نقش اصلی از زندان آزاد شده، به زندگی عادی برگشته. برای تأمین زندگی خانواده شبها کار میکنه، نگهبان یک کارخونه است. همسرش سارا با بازی میترا حجار و دخترشون هم سبا، یک دختر کوچیکی هم هست، تمام جهان خصوصی او و شاید تمام داراییش باشن. بعد ناگهان این جهان فرو می‌ریزه. در جریان درگیری خیابانی میان پلیس و افرادی که سارقان مسلح و شرور معرفی میشن، همسرش سارا کشته میشه. جستجوی علی برای پیدا کردن دخترش هم به نتیجه تلخ منتهی میشه. در ادامه هم مردی که تا این لحظه بیشتر سکوت کرده بود تصمیمی هولناک میگیره. تفنگ شکاریشو بر می‌داره، از نقطه‌ای مشرف به بزرگراه دو مأمور پلیس را هدف قرار میده. بعد فرار آغاز میشه. ماشین‌ها، جاده، تعقیب پلیس و سرانجام باز هم جنگل. جنگلی که تا پیش از این پناهگاه علی بود برای فرار از شلوغی‌ها، این بار تبدیل به محبس او میشه.
6: با وضعیتی که شما داری درخواست روزکاری از من نکن. همون شبکاری هم ازت نگرفتم، خدا رو شکر. نمیشه که همه روز کار باشه. شیفت شبم هست.
7: بخیر، زن بچه هم باید ببینم.
6: اون دیگه مشکل خودت. پروندت خرابه. زندانم که رفتی. به ازای چی من با روز کار شدنت موافقت کنم؟ تو چه انتظاری از من داری؟
7: همه چی میشه روز کار میشدن؟
3: رفیع پیتس گفته که گرفتن مجوز فیلمبرداری حدود 6 ماه طول کشید. زمان درخواست مجوز فضای سیاسی ایران متفاوت بود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشد و بخشی از جامعه و به تبع اون سینماگرا هم انتظار تغییر سیاسی داشتند. خود آقای پیتس در گفتگویی اعلام کرده که همین فضای امید به تغییر احتمالاً در گرفتن مجوز فیلم مؤثر بوده. با این حال یک صحنه بسیار حساس در شکارچی وجود داشت. علی دو پلیس رو میکشه. به گفته رفیع پیتس وزارت ارشاد با این صحنه به سادگی کنار نیومد. مجوز ساخت مشروط به این بود که علی در اون لحظه به وضوح فردی از کنترل خارج شده یا دیوانه به نظر برسه، یعنی عمل اون نتونه به آسونی به عنوان کنشی سیاسی و آگاهانه تفسیر بشه. فیلمبرداری آذرماه شروع شد، توقف‌های ایجاد شد و بعدتر آقای پیتس توی مصاحبه گفت که فیلمبرداری دو روز پیش از آغاز ناآرامی‌های پس از انتخابات تموم شده بود. با آغاز اعتراضات، خیابون‌هایی که در فیلم نوعی خشم خاموش در اونها به تصویر کشیده شده بود، حالا صحنه برخورد و خشونت شده بودند. ناگهان داستان فیلم معنایی پیدا کرد که هنگام نوشتنش هنوز وجود نداشت. در شکارچی زن و فرزند علی قربانی تیراندازی در جریان درگیری پلیس و سارقان و اشرار میشن. بعد از خرداد 88 دیگه تقریبا غیر ممکن بود تماشاگر ایرانی چنین صحنه‌ای رو ببینه و اونو جدا از واقعیت سیاسی اون روزهای ایران تفسیر نکنه، به خصوص ماجرای انتقامگیری علی از نیروی انتظامی.
5: بفرمایید.
7: دخترم گم کردن.
5: چند سالشه دخترتون؟
7: 6 چند روزی 7.
5: کجا گمش کردین؟
7: یه اتفاقی افتاده، نمیدونم، خونه نیومده.
5: چه کاری از دست ما برمیاد براتون انجام بدیم؟
7: اگه بتونین بررسی بکنین، چون شاید یکی از بخشاتون باشه.
5: بفرمایید بشینین تا نگاه کنیم ببینیم کجا اینجا آوردن یا نه. چشم. منتظر باشین.
2: خانم تکلیفین بعد از ما چی شد؟
5: آقا گفتم که منتظر باشین تا دکتر تشریف بیارن کارتون انجام بدیم.
2: حالا من 3 ربع ساعتم اینجا در انتظار.
5: بله می‌بینید که اینجا شلوغه دیگه. باید به نوبت انجام بشه کارتون دیگه. شما بفرمایید بشینید. حتما. چشم.
3: رفیع پیتز بعدها بارها بر روی همین تصادف تاریخی تاکید کرد. او فیلمو بعد از اعتراضات نساخته بود. واقعیت بعد از ساخته شدن فیلم تا حدودی شبیه خود فیلم شده بود. یعنی فیلمی که پیش از انتخابات شاید یک درام اجتماعی تلخ تلقی می شد، بعد از انتخابات ظرفیت خانشی کاملا سیاسی پیدا کرده بود. این تمایز تاریخی در فیلم شکارچی بسیار مهمه، چون فیلمی که قرار بود درباره فشار اجتماعی و یک انسان عادی، یک آدم معمولی باشه، حالا میتونست مثل پیشگویی یا بازتاب مستقیم اعتراضات سال 88 دیده بشه. البته رفیع پیتز از موقعیت پیش اومده این پتانسیلی که وجود داشت هم استفاده کرد. او در جریان پس از تولید فیلم روی پس زمینه این اثر صدای اعتراضات رو گذاشت. یک جایی از فیلم علی پنجره خونش رو باز میکنه و بر روی تصویر صدای شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه. صدا نقش مهمی در فیلم شکارچی داره. شاید بشه گفت سیاست از راه صدا وارد فیلم و البته شخصیت اصلی قصه علی میشه. صدای تظاهرات که از خیابون شنیده میشه، صدای سخنرانی علی خامنه‌ای که از رادیوی ماشین پخش میشه، صدای تلویزیون که مجری داره درباره شرکت در انتخابات حرف میزنه و مثالهایی از این دست. این نکته رو هم اضافه کنم که سخنرانی رهبر سابق جمهوری اسلامی که در فیلم بخشی از اون شنیده میشه مربوط به نوروز 88 و مخاطبش هم باراک اوباما، همون سخنرانی که از دستکش مخملی و دست چدنی نام میبره. یک نکته دیگه هم بگم در مورد تیتراژ فیلم. در طول تیتراژ ابتدایی ما بخشهایی از یک عکس رو میبینیم که در انتها تصویر کامل میشه و ما میتونیم که این عکس رو به صورت کامل ببینیم. این عکس گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی روی موتورسیکلت رو نشون میده که در حال برگزاری اولین سالگرد انقلاب 1357 هستند. پرچم بزرگ آمریکا هم روی آسفالت کشیده شده و موتورسوارها قراره که از روی اون عبور کنن. این عکس رو هم منوچهر دقتی گرفته، عکاس صاحب نام. نکته جالب این که آقای پیتز در گفتگویی درباره علت انتخاب همین عکس برای تیتراژ توضیح داده. او گفته که این عکس رو از 14 سالگی نگه داشته و نسل او با چنین تصویرهایی بزرگ شده. از نظر او این تصویر فضای پرتنش شخصیت علی و نسل او رو قاب بندی میکنه و سپس به وضعیت ایران 30 سال بعد پیوند میزنه.
7: سلام.
8: سلام. بفرمایید.
7: ببخشید مزاحم میشم. شما از سارا و سبا خبری ندارید؟
8: نه، راستش قرار بود بیان اینجا با هم بریم پارک، ولی نیومدن. گفتم حتما کاری براشون پیش اومده. چیزی شده؟
7: نه، نه، می‌خواستم ببینم شاید برای شما باشه. مرسی.
8: خواهش می‌کنم.
7: خداحافظ.
3: بازی در نقش شخصیت اصلی علی توسط رفیع پیتز هم ماجرای جالبی داره. بازیگر اصلی شخص دیگری بوده و نتونسته در پروژه حضور پیدا کنه. در مجوز تولید رسم بر این بوده که نام عوامل اصلی و بازیگران ثبت می شده. عوض کردن نام بازیگر اصلی یعنی بازگشت دوباره به سازوکار اداری صدور مجوز. برای فیلمی که همینطوری هم به سختی اجازه ساخت گرفته بود، این کار میتونست به معنای از دست رفتن کل پروژه باشه. سرانجام رفیع پیتز تصمیم عجیبی گرفت، این که خودش نقش علی رو بازی کنه. او بعدها توضیح داد این تصمیم بیش از اون که انتخابی از سر میل به بازیگری باشه، محصول همون شرایط تولید و نگرانی از به خطر افتادن مجوز فیلم بود و شاید همین اجبار یکی از مهمترین ویژگی‌های فیلم را ساخت. چهره رفیع پیس در فیلم شکارچی تقریبا یخ زده است. احساسات علی کمتر با دیالوگ بیان میشن. بیشتر باید اونها رو در سکوت، نگاه، رانندگی، سیگار کشیدن و یک حضور فیزیکی پیدا کرد. جالبتر این که بعدتر رفیع پیس توی یه فیلم دیگه هم بازی کرد. فیلم برنده اسکار آرگو به کارگردانی بن افلک که به ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا بعد از انقلاب اسلامی مربوط بود. نقش کوتاهی رو توی این فیلم آقای پیس بازی کرد.
9: شبا که سر کاری؟
7: بله.
9: خانومتون هم که روزا کار میکنه؟
7: بله.
9: میونتون با خانومتون چطور بوده شما؟
7: خوبه.
9: اصلا در چه حدی بوده؟ شما که هم دیگه رو نمیبینیم؟
7: شما که ربطی نداره. لطف کنین اگه خبری هست به منو بگین. الان خیلی وقت اینجا.
9: این که شما میفرمایی من به من ربطی نداره این که درسته. ولی خب ما نسبت به کارم موظفیم یه سری سوال رو بکنیم.
7: من 3 ساعت اینجا. یک ساعت توی راه رو بودم، یک ساعت توی یک اتاقی بودم، هم همینجام. اگه خبری دارین بگین، ندارین من برم خونه. شاید اومدن خونه، نمیفهمم این سوال رو برای چی میکنی شما. من فقط سوالم اینه که زن و بچه‌م کجان؟ سوال سختی که نیست که. اگه خبر ندارین بگین ندارین. چرا سوال شخصی میکنین؟
9: توی درگیری که بین سارقین مسلح و نیروهای انتظامی پیش اومده بود، متاسفانه همسر شما به ضرب گوله کشته شدن. دیگه یه اتفاقی بود افتاد دیگه، هنوز معلوم نیستش این گوله کجا اومد. ایشون کشته شدن، در مسیر تیراندازی قرار گرفته بوده.
7: تیراندازی چی؟ این چی؟
9: درگیری مسلحانه.
7: چه ربطی داره به زن من؟
9: خب عکسی که تو کیف ایشون بود مشخصات شما داخلش بود. یه عکسی بود تو کیف ایشون که شما و همسرتون با هم بودین.
7: بچه‌م کجاست؟ دخترم کجاست؟
9: تو گزارشی که به ما دادن حرفی از بچه نزدن.
7: پس شاید اشتباه میگیرین.
9: آدرسی که هستش با عکس مطابقت میکنه و همون جزئیات همسر شماست.
7: چه ساعتی این اتفاق افتاده؟
9: حلوش 12:30.
7: من پس با هم بودم. چون من خانمم همیشه بچه‌مو از مدرسه برمی‌داره بعد از کار و اینا با هم میان خونه.
9: تو گزارش که اینجوری اومده ایشون تنها بودن.
7: گزارشتون اشتباهه.
9: نه مطمئنن همین ایشونن.
7: من خانمم با بچه‌م یکی‌ان. از هم جدا نمیشن که. خانمم همیشه بعد از کار میری دنبال بچه هم مدرسه. همچی چیزی نمیشه، همیشه با همن.
9: حالا شاید جایی بردن گذاشتن، سرراشون مهد کودکی، جایی خونه همسدهی
7: با همن. هر کجا که هستن با همن.
9: گذارش که به من دادن اصلا بچه باشون نبودشون، تنها بودن.
7: کی کشته اینو؟
9: اون که فعلا مشخص نمیشه. تا گلوله روش آزمایش بشه، کار بچه کافی انجام بشه، تو متوجه بشیم این گلوله اصلا از طرف کی بوده، از طرف پلیس بوده یا اشرار. خواهش میکنم شما تشریف داشته باشین تا برای شناسایی جسد به سردخونه بریم.
7: شما لطف کنین دخترمو پیدا کنین. اینا از هم جدا نمیشن این وقت شب. دختر 7 ساله رو کادم.
9: من شرایط شما رو درک میکنم. ما تمام سعیمون رو میکنیم که بچه شما رو پیدا کنیم. شما از این بابت نگران نباشید.
3: خب همونطور که گفتم فیلم شکارچی هیچ وقت در ایران اجازه نمایش پیدا نکرد، اما اولین نمایش رسمیش در سال 2010 در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بود. آقای پیت روایت کرده وقتی برای نشون دادن فیلم به تهیه کنندگان به برلین رفت، چون چند تا تهیه کننده خارجی هم داشت این فیلم، به او گفته شد که به ایران بر نگرده و از سال 2009 هم او دیگه به ایران باز نگشت. سالها بعد هم درباره شکارچی گفتش که این فیلم به شکلی با جنبش سبز پیوند خورد و برای خودش هم پیامدهایی داشت. به نوعی زندگی فیلمساز و شخصیت اصلی قصه به شکل عجیبی به هم نزدیک شدن. علی از شهر بیرون رفت و نتونست که به زندگی قبلیش برگرده. فیلمسازی هم که نقش علی رو بازی کرده بود بعد از ساختن فیلم از ایران خارج شد و دیگه زندگی سینماییش رو به همون شکل سابق ادامه نداد.
10: تولدش بود، این بچه رو می آوردی، سارا رو می آوردی، همه دور هم بودیم دیگه. تو که این همه رو آمدی.
7: سبا مدرسه داشت صبح، بعدم بعد از ظهر یه برنامه‌ای داشتم، فکر میکنم شبم به احتمال زیاد سبا میخواد بره خونه یکی از همکلاسیاش. تولدش با سبا یکیه.
10: پس سارا گفت نیاریش؟
7: نه اون گناهی نداره. نه گناهی نداره.
10: حالا این حیوان چیه؟ این گربه چیه آوردی؟
7: سبا گفت بیارم بذارمش برای تو. گفت مامان بزرگ میدونه ازش چجوری نگه داری.
10: خوندن نوشتن چیز بلده؟
7: آره خوندن نوشتنش خوبه. البته خوندن نوشتن که چه عرض کنم، 6 سالشه دیگه، امروز میشه 7.
10: کاش که آورده بودیش. یه چیزی براش خریدم، بیارم ببینیم.
7: آره بیار ببینیم.
3: در فیلم شکارچی شهر تهران به عنوان یک زندان بزرگ نشون داده میشه. در اصل یکی از شخصیت‌های اصلی قصه اصلا انسان نیست، شهر تهرانه. تهران این فیلم شهر کارت پستالی نیست. اتوبانه، بتونه، کارخونه است، برج‌های مسکونیه، پنجره‌هایی که آدم‌ها از پشت اونا به شهر نگاه می‌کنن. آدم‌ها میان بزرگراه‌ها و ساختمون‌ها به نوعی محاصره شدن. علی اما با اتومبیلش حرکت میکنه در دل این شهر، اما این حرکت الزاماً به معنای آزادی نیست. ماشین هم خودش تبدیل به اتاقی متحرک شده، فضایی میان خانه و کارخانه، میان خانواده و جامعه. بعد ناگهان فیلم از تهران خارج میشه، میره به فضای جنگل. در بسیاری از فیلم ها خروج از شهر به طبیعت معنی رهایی میده، اما در شکارچی اینگونه نیست. جنگل هم زندان دیگری میشه. آدم های هم در اون گرفتار میشن که راه خروج رو پیدا نمی کنن. این تغییر جغرافیا یکی از جذابترین حرکت های فیلمه.
0: خیلی دیگه مونده برسیم؟
11: بکنم نصف راه اومدیم. همین مسیر هم بریم میرسیم.
0: این مسیری که تو تعیین میکنی؟
11: وقت نداری؟ ساعت که داری؟
0: مشکل تو اینه که اگر تو این لباس نبودی خدا میدونست کجا بودی.
11: فکر کنم یه بار دیگه اینجا رد شدی.
0: تو هیچ معلومه چه غلطی داری میکنی؟ ها؟
11: چیکار کنم؟ همه درخت شبیه همه.
0: غرب این ور باشه احتمالا ماشینم باید این ور باشه. چی بگم آخه من به تو؟ دو تا دونه بیسی ما ارزه نداشتی بیاری، فقط بلدی بربازگونی کنی، پر رو بازی در بیاری. ارزه هیچ کار نداری تو. حالا برو برو واسه من نگاه میکنه که چی؟
11: ناراحتی میموندی پیش ماشین.
0: من واسه پای ماشین تو برونه بگیری؟
11: اگه راست میگی خودت برو جلو ببینم کجا میخوای بری.
0: فقط بلدی پر رو بازی در جواب بدی. هیچ گم شدیم. اینم که همینجوری گرفته نشسته برو برو داره زمین رو نگاه میکنه. قیافش تو رو از دباس نگاه کن، اعصاب منو داره خورد میکنه.
3: خب از اینجای پادکست به بعد رو گوش کردنش رو میسپارم به عهده خودتون، چون میخوام درباره پایان فیلم هم کمی صحبت بکنم. اگر دوست ندارین به قول معروف براتون اسپویل بشه، پیشنهاد میکنم تا فیلمو ندیدید از اینجا به بعد رو گوش نکنید، ولی انتخاب با خودتون. در بخش پایانی فیلم شاهد یک تعقیب و گریز هستیم. پلیس ها ماشین علی رو تعقیب میکنن، جایی علی از ماشینش خارج میشه و میزنه به دل جنگل. دو مامور نیروی انتظامی هم به دنبالش. پلیس ها علی رو دستگیر میکنن، به او دستبند میزنن، اما در جنگل گم میشن و راه خروج رو پیدا نمیکنن. بارون شدیدی میگیره و اونا مجبور میشن توقف کنن در جایی. به مرور گفتگوهایی شکل میگیره و میفهمیم که دو مأمور پلیس هم با هم اختلافهایی دارن. یکی از اونها به هیچ اصولی پایبند نیست، آدمی فاسد و رشوه بگیره. به اون یکی پلیس پیشنهاد میده که بیا علی رو بکشیم و از شهرش خلاص شیم.
0: باش کن تو رو خدا. قیافه اینو نگاه کن.
11: چیکار می‌خوای بکنی؟
1: اون بفرستش به دره. چی می‌خوام بکشم؟
11: چیکار داری می‌کنی؟
1: برو اونور. برو اونور حرف نزن. برو. اون بکشمش. برو اونور.
11: برای چی؟ به ما ربطی نداره.
1: فرق می‌کنه. اون حکم اعدامش اومده.
11: به ما ربطی نداره که.
1: به ما ربط داره.
11: نه به ما ربط نداره.
1: من دستور میدم به تو اسم ربط.
11: بعد بره دادگاه محاکمه بشه.
1: اون اعدامیه.
11: اعدامی باشه. این وظیفه ما نیست. ما وظیفه اون چوب بگیریم ببریم.
1: وقت ما رو فقط می‌گیره. داره ما رو علاف می‌کنه.
11: دادگاه تصمیم می‌گیره این بیگانه.
1: قیافه اینو نگاه کن. قیافه این رفته تو اعصاب من. قیافه اینو نگاه کن. ببین گوش کن. بذار خودمون همینجا خلاصش کنیم. این لش نکشیمش با خودمون
11: میبریم. ما در مورد این تصمیم نگیم. ما فقط وظیفه‌مون اینه که میبریم اونجا تحویل بدیم.
1: اون آدم کشته. تو مأمور واسه
11: من.
1: برو اون بعد.
3: کمی بعدتر یکی از مأمورها کلید دستبند رو به علی میده و اسلحه کمریش رو هم جلوی او میذاره و بعدش هم پیشنهادی میده. علی اسلحه داره. در ادامه پلیس دوم رو خلع سلاح میکنه و لباسهای اونو هم ازش میگیره و برتن میکنه. بعدم یک تیری به دیوار شلیک میکنه. از اون اتاقکی که توش علی رو زندانی کرده بودن خارج میشه. پلیس اول از دور داره اونها رو نگاه میکنه. میبینه که یک نفر با لباس پلیس خارج شد. قبلش هم که صدای شلیک تیر شنیده بود. چهره علی رو نمیبینه، نمیتونه از دور تشخیص بده. فکر میکنه که اون پلیس دیگه علی رو کشته یا بلایی به سرش آورده و در حال خروجه. شلیک میکنه. اما در اصل به علی شلیک کرده و علی اینجا کشته میشه.
7: بزنی. بجوم بذار زمین زنگ کمربند بسته باز کن زود باش.
1: خیلی خوب بابا
7: باز کن یه این بر
1: بغمه حروم که با آدم بدن بخانه این هم میشه خواهنه که صافت نزنی ها
7: لباسه در درار
1: لباسه مره چی در بیارم
7: لباسه در درار
1: یعنی بیرم نواسمو بجنب لا نزن جون مادره
7: بجنب
1: نزن در میارم نزن نزنی ها بچم بگی پایین سرش خود دارم در میارم بیا بچم گیری کردیم خدایا نزنی من بچه دارم نزنی ها جون مادرت نزن بیا خوبه درو بردم.
3: برای فهم فیلم یک سوال از همه جالبتره، چرا علی در آخر وقتی اسلحه و فرصت داره پلیس دومو نمیکشه؟ دقیقا همین تصمیم علی یکی از مهمترین لحظه های فیلم شکارچیه. وقتی عملا امکان کشتن مأمور برای علی فراهم میشه، انتظار طبیعی ما به عنوان تماشاگر اینه که علی دوباره دست به قتل بزنه. او خانواده‌اش رو از دست داده و قبلا هم دو مأمور پلیس کشته. پس فیلم عمدن ما رو آماده تکرار همون رفتار میکنه. اما علی مأمور رو نمیکشه و به جای اون شرایط رو به نفع فرارش تغییر میده. این رفتار میشه چند گونه تفسیر کرد. یک برداشت میتونه این باشه که انتقام علی تمام شده. اون دو پلیسی که در بزرگراه کش واکنش انفجاری او به مرگ سارا و سبا بود، اما حالا دیگه کشتن یک انسان دیگه چیزی رو بر نمیگردونه. او حتی ممکنه فهمیده باشه که خودش وارد همون چرخه‌ای شده که خانواده‌اش رو قربانی کرد. برداشت دوم میتونه به رفتار خود پلیس مربوط بشه. مأموری که علی رو آزاد میکنه در واقع میخواد علی رو به ابزار تسویه حساب خودش تبدیل کنه. اگه علی مأمور دیگر رو بکشه، این بار حتی این قتل از خشم شخصی خودش هم تقریبا ناشی نشده، داره برای حل مشکل یک نفر دیگه آدم میکشه. امتناع علی از کشتن اون مأمور پلیس رو میشه آخرین تلاشش برای حفظ اختیار خودش تفسیر کرد و دونست. و اینجاست که تعویض لباس اهمیت پیدا میکنه. علی لباس پلیس رو میپوشه و از اون اتاقک خارج میشه. از نظر تصویری اینجا مرز میان شکارچی، مجرم و مأمور قانون به نوعی مخدوش میشه. فیلم از ابتدا مرتب این نقش ها رو جابجا کرده. علی شکارچی حیواناته، بعد خانوادهش قربانی خشونت میشن، خودش پلیس ها رو شکار میکنه، پلیس او رو شکار میکنه و سرانجام دوباره خودش هدف گلوله قرار میگیره. به همین دلیل آخرین تیراندازی بسیار تلخه در فیلم. علی در لحظه‌ای که تصمیم گرفته طرف مقابل رو به قتل نرسونه و نکشه، خودش مورد اصابت گلوله قرار میگیره. فیلم پاداش اخلاقی ساده‌ای برای تصمیم در نظر نمیگیره. متوقف کردن خشونت از طرف یک نفر لزوماً باعث نمیشه خشونتی که از قبل به حرکت در اومده فوراً متوقف بشه. یک ظرافت دیگری هم در فیلم هست. شکارچی به طور قطعی وارد ذهن علی نمیشه. ما مونولوگ، توضیح یا واکنشی نداریم که بگه یا نشون بده که علی حالا پشیمون شده. بنابراین اینکه نکشتن مأمور رو نشونه پشیمونی، خستگی، غریزه بقا یا امتناع از بازیچه شدن بدونیم میتونه تفسیر تماشاگر باشه، نه واقعیتی که فیلم صریحاً و صراحتاً اعلام کنه. به همین دلیل پایان فیلم شکارچی بیشتر از اینکه درباره انتقام گرفتن باشه، درباره چرخه‌ایه که پس از شروع خشونت کنترلش به نوعی از دست همه خارج میشه. عنوان فیلم هم یک بازی ساده اما اساسی ایجاد میکنه. گفتم که ابتدا علی شکارچیه، مردی که برای شکار به طبیعت میره، بعد جامعه اونو شکار میکنه، بعد او پلیس ها رو شکار میکنه، بعد پلیس او رو شکار میکنه و در جنگل این نقش ها دوباره جابجا میشن. به همین دلیله که شکارچی کمتر درباره انتقام به معنای کلاسیک اونه و بیشتر درباره چرخه خشونته. اگه شما فیلمو تماشا کردین، به نظرتون شکارچی کیه؟ علی، پلیس، حکومت، جامعه یا آدمایی که همزمان شکارچی و شکار یکدیگر شدن؟ خب این هم این اپیزود از پادکست سینما سانسور. امیدوارم که پسندیده باشید. این پادکست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرامی مربوط به پادکست های رادیو فردا و تمامی اپلیکیشن ها و پادگیر ها به خصوص کست باکس بشنوید. اگر دوست داشتید سابسکرایب بشید و لایک هم بکنید. سپاسگزار از همتون. تا به زودی.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم.

0: آن فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها 1 شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در 2 شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همینطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر که مصادف است با 12 آبان ماه، هیچ حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد و تاکید کرده که دو کشور گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به جنگ 6 ماهه دارند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است و در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره‌ای که قرار در تاریخ 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار بشه به ایران حمله نمی‌کنه. ایران و ایالات متحده اما در هفته‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ و همینطور بازگشایی تنگه هرمز پیشنهادهایی رو مبادله کردند. با این حال دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد تهران رو رد کرد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش دادن که تهران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نمی‌کنه و

0: ذخایر اورانیوم خودش رو تحویل نخواهد داد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در آخرین اظهار نظر خودش گفته روند مذاکرات همچنان ادامه داره و پیام ها از طریق میانجی ها رد و بدل میشن. در همین ارتباط نقطه نظر علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو جویا شدیم. او در مورد ارزیابی وضعیت جاری در مذاکرات بین تهران و واشنگتن ابتدا از دلایل وجود بن‌بست در این زمینه میگه.
1: مذاکرات در بن‌بست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری‌های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت است که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده و در مورد اونها سازش بکنه. مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم‌ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بن‌بست قرار داریم. یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه. به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر هم آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه، وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او به نفعش نخواهد بود. با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره، و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاد فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از این که البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته به هر حال آقای ترامپ با توجه به این که این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتا دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما این که اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم.
0: ارزیابی علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو میشنیدید. اما باید بگم که دونالد ترامپ در گفته‌هاش تاکید کرده در مورد اینکه نفت با حجمی بی سابقه و در قالب میلیون‌ها بشکه از تنگه هرمز عبور می‌کنه تکرار کرده و گفته که تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه بدون اون که حتی یک بشکه از ایران آمده یا به آن رفته باشد از منطقه عبور کرده. همینطور در پایان پستش نوشته که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. مشتبه خامنه‌ای در انظار عمومی دیده نشده، اما تصمیم‌های کلان جمهوری اسلامی همچنان گرفته میشه. روایت‌های متناقض از ترکیب و اختیارات کمیته 6 نفره پرسش‌هایی را درباره ساختار قدرت در ایران مطرح کرده. به ویژه اینکه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه برای واشنگتن روشن نیست مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
3: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
4: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
2: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
5: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هستی. حالا سه تا
6: نظامیان هستن.
5: بخش مختلف هستن. بخش مختلف کشور هستن. بخش مختلف کشور هستن. اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا. یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شعام کار میکنه. گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه. اینا اصلا جدا نیستن.
2: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفاً برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهتگیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
6: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه‌ها بتونن ظاهر بشن و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
2: ابهام درباره مرجع تصمیم‌گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جدی واس معاون رئیس جمهور آمریکا با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. وانس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم‌گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم‌گیری نقش دارند.
7: I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer. It would be at best a guess because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics. And all of these people are involved in the decision-making process.
2: آقای وانس درباره مشتبه خامنه نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل می‌گیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر می‌شود و هم اعتماد به دوام آن.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه 6 فرد و 10 شرکت و کشتی رو در رابطه با جمهوری اسلامی تحریم کرده. بر اساس بیانیه صادر شده از سوی این وزارتخانه، 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های تازه قرار گرفتن. همچنین 27 شرکت و 22 شناور رو هم که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا باقی مانده ناوگان سایه جمهوری اسلامی بودند تحریم شدند. وزیر خزانه داری آمریکا میگه که این وزارتخانه در حال محروم کردن، به گفته اونها، حکومت مستبد تهران از منابع مالی است که برای جنگ افروزی در منطقه از اونها استفاده میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف در جنوب و شرق آسیا نقش داشتند.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2-0-420-725-970-30.
0: و به ایران بریم. از خیابان‌های تهران که شماری از زنان با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که محل تجمع جوانان شدند، بار دیگه صحبت از افزایش محدودیت‌ها و همینطور برخوردهای تازه به میون اومده. مقام‌های قضایی ایران از برخورد با پوشش انتخابی زنان سخن میگن و پلیس هم اعلام کرده با کافه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند یا موسیقی زنده دارن برخورد میکنه. حتی اونچه دور پیاده در برخی خیابونها عنوان شده هم به موارد مورد توجه پلیس افزوده شده. اما این برخوردها چه تأثیری در مردم و بر جامعه داره و هدف حکومت از تشدید چنین محدودیت هایی در چنین شرایطی چیه؟ همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد در این زمینه.
9: وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
10: یعنی شما فکر میکنید آقای درویشپور این
9: واقعیتی که
10: بله این جنبش پرسازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع جایی که محل تجمع نسل جوان بوده.
9: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون احیا کنن. در این جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها، در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
10: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه هایی؟ چون مثلا اگر برگردیم به صحبت های خانم بهروزازر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سختتر و تلختر اختلاف هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره میکنه به تاکسی های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
9: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد، اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدیتر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
10: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
9: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح این که نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناح‌های افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم حزم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
0: گفتگوی شنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد.
11: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرده که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی میتونه ادامه داشته باشه و ادعای شاکیان قابل بررسیه. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدن، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای رو به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوا کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهامات مطرح شده در اسناد دادگاه واکنشی علنی نشان نداده، اما پیش از اون شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده بود و مدعی شده بود که همواره با شکنجه مخالف بوده. در همین راستا کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده درباره ابعاد این تحول تازه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
12: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت از جمله به کارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنه. شکایت تسلیم دادگاه شد. همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نه خیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده می‌کرده به جای پرویز. و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
0: ارزیابی کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید در مورد پرونده شکایت از پرویز ثابتی.
8: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
0: آکادمی سوئد اعلام کرده که آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او را به دلیل جسارت و نوآوری و ایجاد فرم‌های جدید در گفتگوی بازیگوشانه مضامین نو با سنت کلاسیک ستوده. بعد بگم که خانم کارسون 76 ساله به دلیل آثاری شناخته میشه که مرز میان شعر و داستان و مطالعات دانشگاهیه که همه اینا رو با هم در هم میآمیزه. یادآوری کنم برنده این جایزه 12 میلیون کرون سوئد بوده که معادل حدود 1,200,000 دلار بوده.
2: آن کارسون 19مین زنی است که برنده نوبل ادبیات می شود و سومین نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
13: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
2: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سمسنبرگ نویسنده و عضو آکادمی سوئد در این باره می‌گوید:
14: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her
2: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد. و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
13: This method of writing leads to playful and ironic works.
2: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگینامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در عین حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
0: همونطور که در گزارش مهرداد میردامادی هم شنیدید، خانم کارسون این برنده جایزه نوبل ادبیات آثار ادبیات یونان باستان رو ترجمه کرده و بیش از 30 ساله که استاد دانشگاه ادبیات و زبانهای کلاسیک هم بوده. اما در گزارش دیگه، وکلای کریستا پایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برده بود و نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن رو ناکام گذاشته بود، خبر دادن که موکلشون به هوش آمده و صحبت میکنه. در این زمینه بشنویم از گلناز اسفندیاری.
15: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می‌شود. او هوشیار است و می‌تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دست‌هایش نیست. وکلایش می‌گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقامهای اداره زندانهای ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت، بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید.
16: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 8:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
17: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: همچنان با برنامه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم و ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی او از خانه‌اش در ماه گذشته به اعتراضات گسترده در زمینه مسکن و همینطور در نهایت برگزاری انتخابات زود هنگام منجر شد، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ او به خیابان‌ها آمدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
18: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می‌کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
0: گزارش سیاوش سعادتیان رو میشنیدید. اما در یک گزارشی گفته شده میزان درد در زنان در هر 11 ناحیه بدن شامل سر، صورت، گردن یا شانه، پا یا مچ پا، دست یا مچ دست، آرنج، قفسه سینه، کمر، معده یا شکم بیشتر از مردان بوده. این اختلاف به ویژه در سردرد و دردهای صورتی و شکمی هم بیشتر بوده. در زنان و مردان سریع‌ترین افزایش درد پیش از 55 سالگی رخ می‌داده و میزان درد از 75 سالگی به بعد به اوج می‌رسیده. و همینطور در این گزارش آمده که زنان بیشتر و زودتر از مردان نیاز به دارو و دکتر دارن. پس خیلی خوبه یادآور بشیم که زنان میتونن به سلامتی خودشون بیشتر اهمیت بدن، ورزش بکنن تا از رفتن به دکتر و خوردن داروهای بیشتر پرهیز کنن. اما پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آلبی سلسته به میدان رفت. ودایی که فقط پایان یک دوران نبود، بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی رو بعد از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
2: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 28 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th time فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود. زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
0: با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
1: @فرداگرام.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها یک شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعا برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیایم خونه، تو میخوای ولی دی...

زدم لق دستم. من که دلم خسته بود، چند سال چمدونم بسته بود، دیگه روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیان خونه. ماما شام درست نکن.

رسید کلاغرم بردن به اوین بالا رفتیم دبه ماست حافظه های تیک تاکی صوفای زیر خواهی

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان

بیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.

صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم توی این روز تعطیل چایتون داغ و نونتون گرم باشه. از جمعه گفتم و تعطیلی، اما واقعیت اینه که تعطیلی برای همه معنی یکسانی نداره. خیلی از هموطنانمون امروز روی شیفتای کاری سخت و حساسشون هستن. از پزشکان و پرستاران و کادر درمان و خدمات بیمارستان گرفته تا آتشنشانای فداکار و نیروهای امدادی و همینطور کارگران شریف کارخانجات و خطوط تولید 24 ساعته. امیدوارم این صبح پاییزی برای همه شما پر انرژی و مثبت باشه.

خب طبق روال هر روز صبح نگار مستقیم میریم سراغ گزارش آب و هوا. در شمال کشور و استانهای شمالی هوای ناپایداری دارند و در بعضی از ساعتها بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همینطور در استانهای شمال غرب و غرب کشور احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید هم وجود داره. در شمال شرق بارش های پراکنده و کاهش دما پیش بینی میشه. در جنوب کشور اما هوا همچنان گرمه. اهواز با دمای 42 درجه یکی از گرمترین شهرهای کشور خواهد بود. همینطور در بخشهایی از جنوب شرق و ارتفاعات کرمان و هرمزگان هم احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره. بعد از این میریم به سراغ پایتخت. آسمان تهران اما صاف تا کمی ابریه و از بعد از ظهر وزش باد بیشتر میشه. دمای هوا هم بین 22 تا 31 درجه پیش بینی شده. در ارتفاعات تهران هم احتمال بارش پراکنده وجود داره. پس اگر قصد بیرون رفتن دارین، چتر رو فراموش نکنید. حالا میریم سراغ تقویم تاریخ امروز جمعه، 17 مهر برابر با 9 اکتبر. امروز روز جهانی پسته. درسته که این روزها کمتر کسی نامه میفرسته، اما خریدای آنلاین و بسته هایی که با پست به دستمون میرسه باعث شدن خدمات پستی همچنان بخش مهمی از زندگی روزمرمون باشه. و اما در ایران در چنین روزی در سال 516 میلادی نخستین سفیر دائمی ایران همراه با 90 نفر دیگه وارد پایتخت چین شدن و نامه خودشون رو هم به امپراتور این کشور تقدیم

0: تقدیم کردند. اما در این هیئت علاوه بر دیپلمات‌ها چند معمار، مترجم، نظامی و یک موبد زرتشتی هم حضور داشته. هدف از این سفر چه بوده؟ گسترش روابط سیاسی و ساخت سفارتخانه ایران در چین بوده. اما امروز یک مناسبت جالب دیگه هم داریم. روز کنجکاوی درباره اتفاقات عجیب. 9 اکتبر در تقویم مناسبت‌های غیررسمی به روز رویدادهای عجیب معروفه. روزی برای اینکه کمی کنجکاوتر باشیم، سراغ داستان‌های عجیب و ناشناخته بریم و چیزهایی رو کشف کنیم که شاید تا حالا حتی بهشون فکرم نکرده بودیم. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. با وجود فراز و نشیب‌های تنش میان ایران و آمریکا، به نظر میرسه راه گفتگو و مذاکره بین دو کشور هنوز بسته نشده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات همچنان ادامه داره و پیام‌ها از راه میانجی‌ها بین دو طرف رد و بدل میشه. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که جمهوری اسلامی دیگه یک تهدید هسته‌ای نیست. دونالد ترامپ همچنین گفته پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. اما با وجود این گفته‌ها چه چیزی باعث شده گفتگوهای تهران و واشنگتن همچنان به نتیجه نرسه؟ علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران، در گفتگویی ابتدا از دلایل این بنبست میگه.
1: مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری‌های قطر ادامه پیدا کنه. به یک علت ساده، اون هم این هست که ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت، که اون با تفاهم نامه اسلام آباد هست، و آمریکا، لااقل آقای ترامپ، دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا. به همین علت است که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملاً ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم‌ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده. و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه. به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه، وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی‌ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه، استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او به نفعش نخواهد بود. با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره‌ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم شکنندگی جمهوری اسلامی رو. و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از این که البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهای صورت می‌گیره، این گفتگوها به نتیجه نمی‌رسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی می‌کنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی می‌زنه، ممکن هست که این سیکل یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید می‌دونم.
0: ارزیابی علی وایز رو می‌شنیدید.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: و این روزها یکی از پرسش‌های مهم درباره ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اینه که چه کسی تصمیم‌های اصلی رو در کشور می‌گیره. مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان در انظار عمومی دیده نمی‌شه، اما تصمیم‌گیری‌های مهم در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. از طرفی روایت‌های متفاوتی درباره یک کمیته 6 نفره و میزان اختیارات اعضای اون مطرح شده. در واشنگتن هم این پرسش وجود داره که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تا چه اندازه اختیار تصمیم گیری دارن. در شرایط فعلی اما قدرت واقعی در جمهوری اسلامی دست کیه و تصمیم‌های اصلی کجا گرفته میشه؟ در همین راستا گزارش وحید پوراستاد رو میشنویم.
3: جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
4: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونا اجرا میشه.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
5: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
3: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
6: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست، حالا سه تا
7: نظامیان هستن،
6: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن، بخش مختلف کشور هستن، اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا، یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شوام کار میکنه، گفتم پرونده در شوامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه، این اصلا جدا نیستن.
3: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفا برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند؟ بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می‌کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی‌خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می‌خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می‌تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی‌شود.
0: گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
7: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: و در آمریکا پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک در دوران حکومت محمد رضا پهلوی وارد مرحله تازه شده. یک قاضی فدرال حکم داده که دادگاه میتونه به اصل شکایت رسیدگی کنه و ادعاهای شاکیان رو بررسی کنه. حدود 2 سال پیش 3 ایرانی ساکن آمریکا که میگن در دوران حکومت پهلوی از سوی ساواک شکنجه شدن علیه پرویز ثابتی شکایت کردند. اما این حکم چه اهمیتی داره و پرونده از این به بعد چه مسیری رو طی میکنه؟ کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو از نزدیک دنبال کرده در گفتگو با رادیو فردا درباره این تحول تازه توضیح میده.
8: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگاه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و آکادمی سوئد اعلام کرده آن کارسون، شاعر، جستارنویس و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. خانم کارسون که در زمینه زبان و ادبیات کلاسیک هم تخصص داره، به خاطر نوآوری، جسارت در نوشتن و همینطور خلق شیوه‌های تازه در ادبیات این جایزه رو دریافت کرده. آکادمی سوئد همچنین از شیوه متفاوت او در پیوند دادن ادبیات کلاسیک با شکل‌های تازه نوشتن او را ستایش کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
10: آن کارسون 19مین زنی است که برنده نوبل ادبیات می‌شود و سومین نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
11: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
10: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز، آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم ساندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره میگوید:
12: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her.
10: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد. و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
13: This method of writing leads to playful and ironic works.
10: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد. مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتاب‌هایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
0: و با اتمام گزارش مهرداد میردامادی به پایان صبح نگار امروز هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها 1 شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشت

پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.

صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم توی این روز تعطیل چایتون داغ و نونتون گرم باشه. از جمعه گفتم و تعطیلی، اما واقعیت اینه که تعطیلی برای همه معنی یکسانی نداره. خیلی از هموطنانمون امروز روی شیفتای کاری سخت و حساسشون هستن. از پزشکان و پرستاران و کادر درمان و خدمات بیمارستان گرفته تا آتش نشانای فداکار و نیروهای امدادی و همینطور کارگران شریف کارخانجات و خطوط تولید 24 ساعته. امیدوارم این صبح پاییزی برای همه شما پر انرژی و مثبت باشه.

خب طبق روال هر روز صبح نگار مستقیم میریم سراغ گزارش آب و هوا. در شمال کشور و استانهای شمالی هوای ناپایداری دارن و در بعضی از ساعتها بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همینطور در استانهای شمال غرب و غرب کشور احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید هم وجود داره. در شمال شرق بارش‌های پراکنده و کاهش دما پیش بینی میشه. در جنوب کشور اما هوا همچنان گرمه. اهواز با دمای 42 درجه یکی از گرمترین شهرهای کشور خواهد بود. همینطور در بخش‌هایی از جنوب شرق و ارتفاعات کرمان و هرمزگان هم احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره. بعد از این میریم به سراغ پایتخت. آسمان تهران اما صاف تا کمی ابریه و از بعد از ظهر وزش باد بیشتر میشه. دمای هوا هم بین 22 تا 31 درجه پیش بینی شده. در ارتفاعات تهران هم احتمال بارش پراکنده وجود داره. پس اگر قصد بیرون رفتن دارین، چتر رو فراموش نکنین. حالا میریم سراغ تقویم تاریخ امروز جمعه 17 مهر برابر با 9 اکتبر. امروز روز جهانی پسته. درسته که این روزها کمتر کسی نامه میفرسته، اما خریدای آنلاین و بسته هایی که با پست به دستمون میرسه باعث شدن خدمات پستی همچنان بخش مهمی از زندگی روزمرمون باشه. و اما در ایران در چنین روزی در سال 516 میلادی نخستین سفیر دائمی ایران همراه با 90 نفر دیگه وارد پایتخت چین شدند و نامه خودشون رو هم به امپراتور این کشور تقدیم کردند. اما در این هیئت علاوه بر دیپلمات‌ها چند معمار، مترجم، نظامی و یک موبد زرتشتی هم حضور داشته. هدف از این سفر چه بوده؟ گسترش روابط سیاسی و ساخت سفارتخانه ایران در چین بوده. اما امروز یک مناسبت جالب دیگه هم داریم. روز کنجکاوی درباره اتفاقات عجیب. 9 اکتبر در تقویم مناسبت‌های غیر رسمی به روز رویدادهای عجیب معروفه. روزی برای اینکه کمی کنجکاوتر باشیم، سراغ داستان‌های عجیب و ناشناخته بریم و چیزهایی رو کشف کنیم که شاید تا حالا حتی بهشون فکرم نکرده بودیم. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان.

0: وجود فراز و نشیب‌های تنش میان ایران و آمریکا به نظر میرسه راه گفتگو و مذاکره بین دو کشور هنوز بسته نشده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات همچنان ادامه داره و پیام‌ها از راه میانجی‌ها بین دو طرف رد و بدل میشه. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که جمهوری اسلامی دیگه یک تهدید هسته‌ای نیست. دونالد ترامپ همچنین گفته پیش از انتخابات میان دوره ی آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. اما با وجود این گفته ها چه چیزی باعث شده گفتگوهای تهران و واشنگتن همچنان به نتیجه نرسه؟ علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران، در گفتگویی ابتدا از دلایل این بنبست میگه.
1: مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه. به یک علت ساده، اون همین هست که ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت، که اون با تفاهم نامه اسلام آباد هست، و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا. به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده در مورد اونها سازش بکنه. مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملاً ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم‌ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده. و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه. به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر هم آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی‌ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه، استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او به نفعش نخواهد بود. با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره‌ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاد فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از این که البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهای صورت می‌گیره، گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم.
0: ارزیابی علی واعظ رو میشنیدید.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: و این روزها یکی از پرسش‌های مهم درباره ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اینه که چه کسی تصمیم‌های اصلی رو در کشور می‌گیره. مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان در انظار عمومی دیده نمیشه، اما تصمیم گیری های مهم در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. از طرفی روایت های متفاوتی درباره یک کمیته 6 نفره و میزان اختیارات اعضای اون مطرح شده. در واشنگتن هم این پرسش وجود داره که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تا چه اندازه اختیار تصمیم گیری دارن. در شرایط فعلی اما قدرت واقعی در جمهوری اسلامی دست کیه و تصمیم های اصلی کجا گرفته میشه؟ در همین راستا گزارش وحید پوراستاد رو میشنویم.
3: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
4: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونا اجرا میشه.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
5: 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنن.
3: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد، اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
6: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست. حالا سه تا
7: نظامیان هستن،
6: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن. بخش مختلف کشور هستن. اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین 7 پیشنهاد 7 روزه هم اجماع شده در اونجا. یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شعام کار میکنه. گفتم پرونده در شعام وزارت خارجه هم اجرا میکنه. این اصلا جدا نیستن.
3: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفاً برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم‌های الزام‌آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: و در آمریکا پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک در دوران حکومت محمد رضا پهلوی وارد مرحله تازه‌ای شده. یک قاضی فدرال حکم داده که دادگاه میتونه به اصل شکایت رسیدگی کنه و ادعاهای شاکیان رو بررسی کنه. حدود 2 سال پیش 3 ایرانی ساکن آمریکا که میگن در دوران حکومت پهلوی از سوی ساواک شکنجه شدن، علیه پرویز ثابتی شکایت کردند. اما این حکم چه اهمیتی داره و پرونده از این به بعد چه مسیری رو طی میکنه؟ کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو از نزدیک دنبال کرده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این تحول تازه توضیح میده.
7: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به کارگیری خشونت، از جمله به کارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود. یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از او منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نه خیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده.
8: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و آکادمی سوئد اعلام کرده آن کارسون، شاعر، جستارنویس و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. خانم کارسون که در زمینه زبان و ادبیات کلاسیک هم تخصص داره به خاطر نوآوری، جسارت در نوشتن و همینطور خلق شیوه‌های تازه در ادبیات این جایزه رو دریافت کرده. آکادمی سوئد همچنین از شیوه متفاوت او در پیوند دادن ادبیات کلاسیک با شکل‌های تازه نوشتن او رو ستایش کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
9: آن کارسون 19مین زنی است که برنده نوبل ادبیات می‌شود و سومین نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
10: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
9: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم سندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره می گوید
11: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her
9: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
10: This method of writing leads to playful and ironic works.
9: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرم‌های هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می‌کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم، بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم.
3: مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
0: و با اتمام گزارش مهرداد میردامادی به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 9 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستیم و احتمالاً ظرف چند روز جواب می‌دهیم. پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروسوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد. اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. او درباره آینده مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته حکومت ایران برای پایان دادن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به زن ورود غیر مجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشت شدند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانی از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرفورد به دست نیامده. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فرفورد بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. بازارهای سهام آسیا روز جمعه روندی متفاوت داشتند. نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی سهام شرکت‌های فناوری را تحت

1979 سنت رسید. با این حال تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌های یمن علیه فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان همچنان نگرانی‌ها درباره ارزی انرژی را افزایش داده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

سم باشم تا اینا خواستم بگی یکی بود با هم تا اون بلا.

زنه که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچکی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

مست بودنم عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به اینا

داریم همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم.

ساعت 10 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده با ایران است. پنتاگون اعلام کرد اعدام نزار حسن به صورت زنده پخش میشود. پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی در بریتانیا بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که اعدام نزار حسن افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کش به صورت زنده پخش خواهد شد. پیتکست وزیر دفاع آمریکا گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز سوم دسامبر حدود دو ماه دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام پخش زندگی این رویداد را اقدامی بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده است. حسن روانپزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه فورت هود به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدن ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیر مجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشت شدند. پلیس سپس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه‌ای از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرانکفورت به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فرانکفورت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. نگرانی از بازده سرمایه گذاری در هوش مصنوعی به کاهش سهام شرکت‌های فناوری در بازارهای آسیا دامن زد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی انتظار دارد درآمد سالانه‌اش در سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد، رقمی کمتر از پیش بینی قبلی 70 میلیارد دلاری. پس از انتشار این گزارش شاخص نزدک آمریکا که شمار زیادی از شرکت‌های فناوری در آن حضور دارند بیش از 1% افت کرد. سهام انویدیا نیز نزدیک به 3% کاهش یافت. در بازار نفت قیمت نفت برند و وست تگزاس اینترمدیت روز جمعه حدود 0.7% کاهش یافت. هر بشکه نفت برند به بیش از 103 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت به بیش از 90 دلار رسید. با این حال تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌های یمن علیه تأسیسات نفتی عربستان همچنان نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش داده است. شرکت‌های سوخت‌رسانی در اوکراین برای محافظت از جایگاه‌های خود در برابر حملات روسیه موانع محافظتی پرشده از شن ایجاد می‌کنند و پناهگاه‌های بوتنی می‌سازند. به گفته وزیر انرژی اوکراین، روسیه طی 6 ماه گذشته بیش از 300 جایگاه سوخت را منهدم کرده. اوکرنافتا

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

بلای جان ما شد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما زدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند. پنتاگون اعلام کرد اعدام نزار حسن به صورت زنده پخش می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده. اما در این حال نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که اعدام نزار حسن افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر حدود 2 ماه دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام پخش زنده این رویداد را اقدامی بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده. حسن روانپزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه فورت هود به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حالوش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. در هفته های اخیر درگیری‌های مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی و انتظامی در این استان افزایش یافته است. دادگاهی در تایلند روز جمعه اعتراض بای ژائودونگ روزنامه‌نگار تحقیقی چینی به بازداشت طولانی مدتش را رد کرد. این تصمیم یک روز پس از آغاز روند استرداد او به چین گرفته شد. بای 56 سال دارد و از ژانویه در بازداشت بود. مقام‌های تایلند روز پنجشنبه او را بر اساس درخواست استرداد چین بازداشت و به زندان منتقل کردند. پکن او را به اخاذی و رشوه‌خواری مظنون می‌داند، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند بازگشت او به چین می‌تواند جانش را به خطر بیندازد. به گفته با کشوری سالس به او پیشنهاد پناهندگی داده، اما دو تلاش برای سفر به آن کشور به دلیل صادر نشدن مجوز خروج از سوی مقام‌های تایلند لغو شده. جلسه بعدی رسیدگی به پرونده استرداد او قرار است 25 ژانویه برگزار شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.

بله، ما هممون آدمایی رو دیدیم که دنبال بهونه‌ان که مثلا نمیدونم استعلاجی بگیرم، میگم مریض شدیم نریم، مثل مثلا مدرسه رفتن بودیم خواست بپیچونی. یه سری آدما دیگه به جای میرسن که اون کارا رو میخوان بپیچونن. یعنی به جای اینکه پنجشنبه شب خوشحال باشه بگی به به فردا تعطیل جمعه است یه حالی بکنیم، تای ذهنش طرف میگه که ای بابا پس فردا دوباره شنبه است، بعد بریم سر کار. که یعنی حتی ممکنه حقوقت خوب باشه، جایگاه داشته باشی و هممت بگم بابا تو این همه سال سابقه داری، مگه دیوونه ای ول کنی؟ ولی یه جایی تای دلت میگه که آقا من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی همچنان میری سر کار، ولش نمیکنی. چرا؟ اولین جواب که خب واضحه تو این وضعیت اقتصادی و اینا، پول. قسط داری، اجاره خونه داری، چه میدونم بچه داری، خرج زندگی، بازنشستگی تو پولش رو چی کار کنی، بیمه و هزار تا چیزی که با جمله خب برو یه کار دیگه پیدا کن حل نمیشه. حالا این قسمتشو امروز میذاریم کنار، فرض کن که از لحاظ مالی یه پشتوانه نسبتا خوبی داری و قرار نیست اگه کارتو عوض کردی فرداش نون شب نداشته باشی، ولی بازم ولکنش نیستی. اصلا چی نگهت داشته؟ فکر کنم که یکی از جوابا عادت باشه. چندین ساله، چند ده هست که ساعت 7 صبح بیدار میشی، میری یه جای مشخص، یه آدمای مشخصی رو میبینی، پشت یه میز مشخصی مینشینی، مینشینی رو خوب گفتم، پشت میز خودت میشینی و یه عالمه اتفاق تکراری داری که شاید خیلی هاشون رو حتی دوست نداشته باشی، ولی میدونی چطوری باید باهاشون کنار بیای. توی اون محیط همه میدونن تو کی هستی و تو هم میدونی خودت کی هستی، میدونی کجا باید بری، با کی حرف بزنی، چه کاری ازت برمیاد، چه کارهایی نمیتونی بکنی، یه انتظاری هم همه ازت دارن و دیگه همه چی روی رواله دیگه. حالا یه روز همه اینا رو میذاری کنار، صبح بیدار میشی، 8 صبح، نه جلسه ای داری، نه کسی منتظرته، نه کسی میگه که مهندس اینو یه نگاهی بنداز، یا استاد یه سوال، یه عالمه وقت خالی داری. عجیبه نه؟ ولی همین هیچی برای بعضی از آدم ها از خود کار سخت‌تر میشه، چون یه جایی از زندگی شغل فقط مثلا کارت نیست دیگه، تبدیل میشه به یه بخشی از هویتت. اگه ازت بپرسن خودتو معرفی کن، خیلی وقتا قبل از اینکه بگی حالا چه موزیکی دوست داری، کجا سفر کردی، از چیا خوشت میاد یا چه جور آدمی هستی، میگی من دکترم، مهندسم، معلمم، مدیرم، وکیلم، ژورنالیستم، پادکسترم، فلانم. یعنی شغلت شده یکی از اصلی ترین جوابهای سوال من کیم. حالا تصور کن همون چیزی که این همه سال خودتو باهاش تعریف کردی یه روز بره کنار، یه سوال عجیبی میاد وسط، میگه که خب حالا من کیم؟ شاید برای همینه که بعضی از آدم ها حتی وقتی از کارشون متنفر شدن بازم دلشون نمیاد که ترکش کنن، چون قرار نیست فقط اون میز و حقوق و نمیدونم عنوان شغلی و آفیس و اینا رو از دست بدن، که ممکنه که احساس کنن بخشی از خودشون رو از دست میدن.

یه بخش دیگه هم که ول کنه کارت نمیشی رابطه هاست. یعنی توی این همه سال تو یه جای کار کردی، همکار داشتی، دوست پیدا کردی، با بعضی اصلا بزرگ شدی، پیر شدی، با همدیگه قهر زدین، قهوه خوردین، پشت سر رئیس حرف زدین، پروژه تحویل دادین، یکی ازدواج کرده، یکی دیگه بچه دار شده، یکی مریض شده، یکی رفته، یکی دیگه مونده. بعضی از این آدم ها شاید از نزدیکترین آدم های زندگی تو باشن. یعنی اون محل کار دیگه فقط محل کار نیست، یه تیکه از زندگی اجتماعی توه. حالا اگه بخوای بری، فقط از یه ساختمون که خارج نمیشی، از یه عالم خاطره و آدم و رابطه و اینم باید فاصله بگیری. یعنی اگر حسابشو بکنی، تو روزی 8 ساعت توی یک ساختمونی داری وقت میگذرونی، شاید به نسبت خیلی از دوستای دیگه‌ات، خانواده‌ات که شاید مرتب نمی‌بینیشون، حتی داری این همکاراتو بیشتر می‌بینی. یه چیز جالب‌تر هم هست. گاهی آدم دلتنگ خودکار نیست، یعنی دلتنگ نسخه قدیمی اون کار است. میگه من این شرکت رو دوست دارم، ولی وقتی بیشتر حرف میزنی میبینی نه، این شرکتی که اون چند سال پیش اومدی توش رو دوست داری. آدم ها فرق داشته، مدیره فرق داشته، اصلا خودت فرق داشتی، ولی به اون خاطره چسبیدیم دیگه. و شاید هم منتظره که یه روز برگرده سر کار و همه چیز دوباره مثل گذشته بشه، ولی خب نمیشه دیگه، این زمان دکمه برگشت نداره. اگر اینجوریه، وقتشه که این سوالو بپرسی که این کارو دوست داری یا خاطره زمانی رو دوست داری که این کارو دوست داشتی. یه فاصله ای هست بین این دوتا دیگه. حالا بریم سراغ یه ترس دیگه. اصلا ترس از دوباره مبتدی شدنه. اینو مثلا توی کسایی میبینیم که حالا 30 سال 40 سال توی کاری نبودن، 10 سال 15 سال 20 سال بودن، و خیلی هم ترس انسانیه. یکی تو توی حوزه یا آدم کاربلدی هستی، همه میدونن کارت خوبه، خودت هم میدونی، حالا میخوای یه چیز جدیدی رو شروع کنی و دوباره باید سوال بپرسی، دوباره باید خرابکاری کنی، عذرخواهی کنی، وقت بذاری، و ممکن هم هست که یه نفری خیلی جوانتر از تو اون کارو بهتر بلد باشه. خیلی از این مرحله خوششون نمیاد، یعنی نه لزوما چون چیز جدیدی نمیخوان، چون نمیخوان توی چیزی بد باشن. ما گاهی بیشتر از این که یادگیری رو دوست داشته باشیم، عاشق بلد بودنیم. یعنی این بلد بودنه انگار با آدم اعتبار میده. وقتی چندین سال توی کاری حرفه‌ای شدی، خیلی سخته که دوباره خودتو بندازی وسط یه چیزی که هیچی ازش نمیدونی و به خود بگی آقا مهم سال بریم ببینیم چی میشه. خیلی عجیبه ها.

حالا میگی فرید مثلا توی این اوضاع که AI اومده نمیدونم کار همه رو داره میگیره و نمیدونم وضعیت اقتصادی اینه و این حرفات، تو چه دل خوشی داری یا افتادی مثلا به این که چرا ملت کارشون عوض نمی کنن؟ چه حرفایی میزنی؟ حقیقتش اینه که من توی دوستام خیلی این حس رو دیدم و خودم هم مثلا یه خستگی از کاری داشتم که تو این یه هفته که رفته بودم سفر خیلی بهش فکر میکردم، فکر میکردم که من از این کار خستم، بعد دیدم نه من مثلا کارمو واقعا دوست دارم و شاید حجم کاره که اذیتم میکنه. بنابراین یه سری این چیزها رو هی داشتم بهش فکر میکردم و گفتم که چرا که اینا رو یه اپیزود نکنم، بلکه یه دوستی بشنوه و این سوالایی که حالا هست تکرار بشه، بهش فکر بکنه، ببینیم چی میشه دیگه. میگفتم یه دلیل دیگه هم هست که خیلی وقتا بی سر و صدا آدمو نگه میداره توی اون کار، و اون این فکره که خب این همه سال که این کارو کردی چی؟ یعنی 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمرتو گذاشتی برای یه راهی، درس خوندی، تجربه کردی، سختی کشیدی، اشتباه کردی، بالا پایین داشتی، دیگه اعتبار ولی ساختی برای خودت تو این کار. حالا اگه بگی نمیخوام ادامه بدم، ممکنه یه صدایی بیاد توی کلتو بگه یعنی همه اینا اشتباه بود. نه، اصلا واقعا اینجوری نیست. این که دیگه نمیخوای ادامه بدی به این معنی نیست که 30 سال گذشته بی ارزش بوده. ممکنه همون کار بهت زندگی داده باشه، خونه داده باشه، بچه‌هاتو بزرگ کرده باشه، آدمای مهمی وارد زندگیت کرده باشه، روابطی ساختی، یه چیزایی بهت یاد داده که دیگه جای دیگه نمیتونستی یاد بگیری. گذشته قرار نیست برای اینکه آینده عوض بشه، مثلا پاک بشه یا نفی بشه. مشکل اصلی یه جای دیگه است. اگه این کارو کنار بذاری بعدش چی؟ این سوال از خود اون حرکت مثلا استعفا ترسناک‌تره، چون خیلی وقتا آدم از کارش خسته نشده، از تصور زندگی بدون کار میترسه، چون هنوز هیچ چیز دیگه‌ای به غیر از کار نساخته، همه زندگی شده کار، و وقتی کارو برداری تازه متوجه میشی که چقدر از بقیه قسمت‌های زندگی عقب افتادی. رفیقای قدیمیت نیستن دور و برت، یه سری علاقه رو سالهاست که گذاشتی کنار، اون سفری که میخواستی رو نرفتی، اون سازی که میخواستی یاد بگیری رو یاد نگرفتی، کتابی که میخواستی بخونی یا حتی بنویسی رو نخوندی و ننوشتی، شایدم اصلا حتی ندونی وقتی که یه بعد از ظهر کامل مال خودته واقعا دوست داری باهاش چی کار کنی. اینجاست که مسئله اصلی احتمالا خودشو نشون میده، و شاید سوالی نباشه که چرا این آدم شغل خسته کنندش رو ول نمی کنه. شاید سوال این باشه که چرا زندگی بیرون از کارش، زندگی غیر از کاریش انقدر خلوته که جرأت نمی کنه این کارو ول کنه. دیدینگ، اینم زنگ اینه که من یه هشداری بدم. به این مثلا نمیگم که هر کسی از کارش خسته شده باید فرد بره استعفا بده. اتفاقا ممکنه استعفا بدی و بفهمی جای جدید بدتره، ممکنه بازنشسته بشی و دلت برای کارم تنگ بشه، ممکنه اصلا نخوای کارتو عوض کنی. شاید فقط لازم باشه که شکل رابطت رو با کار تغییر بدی، کمتر کار کنی، یه پروژه کوچیک شروع کنی، یه مهارت جدیدی رو امتحان کنی، یاد بگیری، اصلا یه روز تو هفته رو برای یه چیزی بذاری که هیچ ربطی به شغلت نداره، اصلا برو با آدمای جدید آشنا شو، یه کار کوچیک انجام بده و نمیدونم نقاشی کن، یه چیزی بنویس، و فقط برای این که ببینی هنوز یه چیزهایی هست که میتونی کشفشون کنی. شاید ما خیلی وقتا نمیدونیم به چی علاقه داریم، نه به این دلیل که هیچ علاقه ای نداریم، به این دلیل که اصلا فرصت امتحان کردن چیزهای دیگر رو نداشتیم. اگر این همه سال هر روز صبح بلند شی بری سر کار، عصر برگردی و حتی اون شب هم که توی خونه ای داری به کار فردات فکر میکنی، آخر هفته هم دیگه فقط میشه خرید و خونواده و کارهای عقب افتاده رو انجام بدی و لباسی بشوری و ظرفی بشوری و اینا، خب معلومه دیگه فرصت زیادی برای کشف کردن خودت باقی نمیمونه. نمیتونی وسط یک زندگی که کاملا پر شده یهو بفهمی چه زندگی دیگه‌ای میتونستی داشته باشی.
یه مقدارم باید جا پاس کنی دیگه، کم زمان باز کنی برای خودت. احتمالاً برای همینه که یکی از خطرناکترین کلمه‌های زندگی میشه بعدن. حالا بعدن ساز میزنم، بعدن سفر میکنم، حالا بعدن ورزش میکنم، حالا سرم شلوغه، حالا بعدن میرم نقاشی میکنم، حالا بعدن شاید کارم هم عوض کردم. هی میگی بعدن بعدن بعدن، تا یه روز میبینی که اون بعدنه خیلی جاش تنگ و کوچیکه و چیزی که برات مونده یه عالم قبلنه، چون بعدن دیگه وقتی نیست. شاید اینجا بد نباشه یه لحظه برگردیم به همون آدم 55 ساله‌ای که 30 ساله یه جایی کار میکنه، و شاید اون آدم اصلا نمیخواد شغلشو ترک کنه، شاید فقط میخواد مطمئن باشه که اگه یه روزی این شغل نبود، خودش هنوز چیزی برای دوست داشتن داره. این به نظرم سوال مهمی. اگر این کار فقط یکی از بخشای زندگی من بود، نه خود زندگی من، چه چیز دیگه درست میکردم؟ چه چیز دیگه میساختم؟ اگه لازم نبود همه هویتم از شغلم بیاد، من چجور آدمی میشدم؟ چه چیزایی رو امتحان میکردم؟ چه چیزایی یاد میگرفتم؟ اصلا کجا میرفتم؟ با چه تیپ آدمایی دوست داشتم معاشرت کنم؟ و از همه مهمتر، احتمالاً اینجوریه که اگر هیچ کس قرار نبود بابت انتخاب جدیدم به هم مدال بده، تعریف کنه، من دلم میخواست چی رو تجربه کنم؟

بله رفیق، خیلی امروز اپیزودمون کاری شد. یه وقتایی باید از خودمون بپرسیم که من از این کار خستم واقعا، یا از این که این همه سال هیچ چیز دیگه رو امتحان نکردم. شاید جواب یکی باشه، شاید هر دو، ولی تا سوال رو درست نپرسی جوابشم پیدا نمی کنی. احتمالاً ترسناکترین قسمت ماجرا این نیست که یه روزی شغلمون رو عوض کنیم. فکر میکنم ترسناکتر این باشه که یه روزی بفهمیم سالهای زیادی گذشته و ما حتی به خودمون اجازه نداده بودیم بفهمیم اگه این کارو نمیکردیم چه آدم دیگه میتونستیم باشیم، دیگه میتونستیم چی کار بشیم. پس نه، اصلا لازم نیست که امروز استعفا بدی، لازم نیست فردا بازنشسته بشی، لازم نیست همه چیزو بریزی به هم. فقط یه پنجره کوچیک باز کن، یه چیزی رو امتحان کن که هیچ ربطی به شغل الانت نداره. یه کلاسی برو، یه کتابی بخون، یه سفر کوتاه، یه سازی برو یاد بگیر، ورزشی، یا حتی یه پروژه که ازش پولم در نمیاد، فقط برای اینکه یادت بیاد تو فقط اون چیزی نیستی که این همه سال بابتش بهت حقوق میدن. بله رفیق، دیگه فکر کنم همینجا بزنیم کنار، پنجره رو بدیم پایین، یه نفس عمیقی بکشیم. تو این پاییز هم حال میده، این اولای پاییز رو من خیلی واقعا دوست دارم، برعکس اون چیزی که میگفتم پاییز اونا غم داره، ولی یه عشق و حالی هم توش هست. بله، یه عالمه چیز هست که بلد نیستیم، ندیدیم، امتحان نکردیم و هنوز یه بخشایی از خودمون هست که اصلا فرصت نکردیم پیداشون کنیم. بریم یه موزیکی گوش کنیم تا اپیزود بعدی. مخلص.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: ساعت 12 ظهر در ایران است. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 17 مهر سال 1405 همراه این برنامه خبری تحلیلی ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ابتدای راه این برنامه مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود معاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. در این حال روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. پلیس ضد تروریسم بریتانیا می‌گوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیر مجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشت شدند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. پلیس رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته هنوز هیچ نشانه ای از ارتباط این بازداشت ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرفورد به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه ای در نزدیکی پایگاه فرفورد بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که اعدام نزار حسن، افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت، به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر حدود 2 ماه دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام پخش زنده این رویداد را اقدامی بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبانی قانونی آن ابراز تردید کرده است. حسن روانپزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه فورت هود به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرستان‌های گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. هاروش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. در هفته های اخیر درگیری‌های مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی و انتظامی در این استان افزایش یافته است. شرکت اوپن ای آی اعلام کرد شبکه مرتبط با ایران را شناسایی و مسدود کرده که با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی بین‌المللی منتشر یا بازنشر کرده بود. به گفته این شرکت گردانندگان شبکه از چت جی پی تی برای ویرایش مقالات انگلیسی و آماده سازی مطالب درباره جنگ ایران و آمریکا استفاده می کردند. آنها همچنین نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که آمریکا را آغازگر جنگ و ایران را قربانی حملات معرفی می کرد. اوپن ای آی تأکید کرد استفاده از هوش مصنوعی لزوماً به معنای تولید کامل مقالات با این ابزار نبوده. این شرکت همچنین از شناسایی و مسدود کردن یک عملیات نفوذ دیگر با منشأ روسیه خبر داد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم وحید پوراستاد میشنیدید و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که این کشور پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همزمان دو روزنامه آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید حمله به ایران و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه خبر دادند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای ترامپ افزود می خواهم برای

0: تأسیسات انرژی و دیگر مراکز ایران تدوین کرده است. به گفته افرادی که در جریان جزئیات این طرح‌ها قرار گرفتند، یکی از گزینه‌های اصلی انجام یک عملیات نظامی کوتاه و شدید به مدت تقریبی 3 روز است. این طرح روز جمعه گذشته در کمپ دیوید مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تیم امنیت ملی دونالد ترامپ و پنتاگون در ماه‌های اخیر 5 پیشنهاد برای انجام عملیات‌های بزرگ علیه ایران یا حوثی‌های یمن به او ارائه کردند، اما رئیس جمهور آمریکا هر بار آنها را رد کرده است. وال استریت جورنال نیز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال آماده سازی گزینه‌های مختلف برای حمله احتمالی به ایران است. بر اساس این گزارش، یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون نیز در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. با این حال بر اساس این گزارش‌ها بررسی و آماده سازی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی واشنگتن برای اجرای حمله نیست. دونالد ترامپ بارها در روزهای گذشته گفته است که جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم کاهش می‌یابد. به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها در کنگره را تهدید می کند. ایران و آمریکا از 9 اسفند سال گذشته درگیر جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود علیه ایران آغاز کردند. عباس سراخچی، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. آقای عراقچی درباره آینده این مذاکرات افزود: ما طرحمان را که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی را در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی آن هستیم. او گفت: فکر می‌کنم ظرف چند روز ایران جواب دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز 15 مهر به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. درباره مذاکرات ایران و آمریکا و مناقشه نظامی، مقام‌های آمریکایی میگن نمیدونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت در مذاکرات رو دشوار کرده. سوال اینجاست که آیا واقعاً واشنگتن درکی از وضعیت جدید در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نداره؟ یا طرح این موضوعات نشانه ای از شکست کامل مذاکرات بین ایران و آمریکاست؟ در این باره بیشتر در گزارش سعید جعفری بشنوید.
2: واشنگتن با مقام‌های ایران مذاکره می‌کند، پیام می‌فرستد و پاسخ می‌گیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا می‌گوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره می‌کند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم گیری در ایران کاملا روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. اما این ابهام آیا واقعاً در نزد مقام‌های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می‌کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
3: ترکیبی از هر دو تا است. یعنی یه بخشش برمی‌گرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به این که سیستم در حال گذاره، و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به هر حال مسئولیت شکست رو بندازن گردن طرف ایرانی.
2: در دوره رهبری علی خامنه‌ای

0: این نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم‌های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
1: به نظر می‌رسه که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه میشه هنوز و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه مسئول خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
0: پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه‌ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام‌هایی به نام او منتشر می‌شود، اما از این پیام‌ها نمی‌توان درباره مشارکتش در تصمیم‌های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می‌گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
1: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال بزرگی همچنان سر شکل داره.
0: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم‌ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند، بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
2: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن. و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
2: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
0: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
1: خب به نظر میرسه اونجور که گفتم آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن، در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی این هست که نیاز به یک نوع چانه‌زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز در سیاست به توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خود میتونه نشون دهنده همین باشه که برام بحث بلیم گیم باشه.
0: با ادامه تبادل پیام ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: از سعید جعفری می‌شنیدید 12:18 از شنونده رادیو فردا هستید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
3: از سلامت و معیشت تا آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست، اطلاعاتی محرمانه اعلام میشه که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط داره. اما پنهان کردن آمار چه چیزی رو درباره وضعیت سیاسی و شیوه حکمرانی در ایران نشون میده؟ آیا این سیاست به حل بحران‌ها کمک میکنه یا تنها امکان نظارت و مطالبه و پاسخگو کردن رو از جامعه میگیره؟ در این باره همکارم رویا کریمی مجد با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه گفتگو کرده.
5: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار مثلا به تعبیر خودشون انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، این رو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. این که آمار متوقف میشه از نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم این که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده، کار اون مختل میشه. اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
6: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
5: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همونها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی اینه که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه. و این واقعیت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن به محرمانه کردن این آمار بار همین کاری که کردن هیچ فایده ای به همراه داشته باشه.
6: آیه رنجی‌پور، بخش عمده ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه چقدر مختل میشه؟
5: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است. غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست. اینا رو میشه کنار هم گذاشت، کمایی که ما داریم این کارو میکنیم. ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب میکنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانوار رو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده سه نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. واقعا این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم. ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده‌های جایگزین استفاده میکنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر میکنم الان تو این دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران تو این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت ها رو داره.
6: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
5: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد داریم، یعنی بخواد بریم یه نگاه در واقع یه چیزی، یه ایرادی رو شما بخواید پررنگ کنیم، اون امنیتی دیده میشه. مال الان هم نیز از قدیم هم بوده، الان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیز یه مقداری بخواد بشه، نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم، این نشوننده سست بودن اونجاست، در واقع سست بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که یه چنین چیزی به خطر نداره. اتفاقا میان دولت ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اون ور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا، و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیمتری هم پیدا بکنه.
7: علی رنجی‌پور در کانادا بود که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. در دقایق پیش رو قرار هست که جایزه صلح نوبل توسط کمیته نروژی اهدا بشه. جوایز نوبل توسط آلفرد نوبل مخترع دینامیت پایگذاری شد. او در وصیت‌نامه خود مقرر کرد که این جوایز به کسانی اهدا بشه که در سال پیش از اون، یعنی در سال گذشته، الان در سال 2025، در حوزه‌های مختلف فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات بیشترین خدمت رو به بشریت کردن. درباره جایزه صلح بیشتر در حدود 6 دقیقه پیش رو برای شما خواهیم گفت، اما بپردازیم به جایزه نوبل ادبیات که دیروز اعلام شد. آکادمی سوئد اعلام کرد که آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. درباره او بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
8: آن کارسون 19 زنی است که برنده نوبل ادبیات می شود و سومین نویسنده متولد کاناداست که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
9: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
8: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز، آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم سندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره میگوید:
10: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her
8: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد. و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
9: This method of writing leads to playful and ironic works.
8: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت‌زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در عین حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
7: از مرداد میردامادی می شنیدید. در همین دقایق گذشته که مشغول شنیدن این گزارش بودید، ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد توسط این آکادمی. در خانم پیلای به عنوان یکی از حقوقدانان مطرح بین المللی است، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده، قاضی سابق دیوان کیفری بین المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی. همکنون آکادمی نوبل در حال توضیح این مسئله است که چرا ناوی پیلای رو به عنوان برنده این جایزه اعلام کرده. بیشتر درباره او در بخش‌های بعدی خبری خواهیم گفت. اما از مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا تا هنری کیسینجر و آنگ سان سوچی، تاریخ جایزه صلح نوبل فقط روایت چهره‌های صلح طلب نیست، بلکه با انتخاب‌های جنجالی هم گره خورده. درباره این انتخاب‌های آکادمی بشنوید از بنیامین صدر.
11: اما چهره‌های شاخصی که تا حالا برنده جایزه بنیاد نوبل شدند چه کسانی بودند و چه کسی به رغم شایستگی نتوانسته جایزه صلح را نصیب خود کند؟ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا، در 35 سالگی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل بود. به جز مارتین لوتر کینگ، چهره دیگر نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید و نژاد پرستی در آفریقای جنوبی بود. در سال 1993 میلادی، بسیاری دریافت جایزه از سوی نلسون ماندلا را بدیهی می دانستند. ماندلا 27 سال را در زندان آپارتاید گذراند، اما همچنان خواستار انتقالی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. او هرچند که در سالهای جوانی مدافع حق دفاع در برابر سرکوب بود، اما همواره از بکار بردن خشونت پرهیز می کرد. آنچه کمی بحث برانگیز است، اعطای مشترک جایزه ماندلا و همزمان به آخرین رهبر سفید پوست آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بود که سرانجام و تحت فشار حق تعیین سرنوشت سیاهان را پذیرفت. در نهایت جایزه به هر دو اعطا شد تا مسیر انتقال مسالمت‌آمیز آفریقای جنوبی از نظامی نجات پرست به نظامی دموکراتیک هموار شود. چهره‌های بعدی هنری کیسینجر آمریکایی و لدوکتو ویتنامی هستند. اعطای جایزه صلح نوبل در سال 1973 به هنری کیسینجر، دیپلمات و نظریه پرداز ارشد آمریکایی، و لدوکتو، مقام ویتنام شمالی، از بحث برانگیزترین موارد اعطای جایزه صلح نوبل است. کمیته نوبل این دو تن را به دلیل دستیابی به توافقنامه‌های صلح پاریس در ژانویه 1973 برگزید. تصمیم کمیته در آن زمان بسیاری را شوکه کرد، چون هنری کیسینجر در مراحل پایانی جنگ ویتنام که از سال 1955 تا 1975 ادامه یافت، نقش مهمی در راهبرد نظامی آمریکا ایفا کرده بود. لدوکتو این جایزه را نپذیرفت و گفت هنوز صلح برقرار نشده. دو تن از پنج عضو کمیته نوبل هم در اعتراض به این تصمیم جمعی استعفا کردند. هنری کیسینجر اما جایزه را پذیرفت، ولی برای مراسم به نروژ نرفت. چهره بحث برانگیز بعدی آنگ سان سوچی یکی از چندین فعال حقوق بشر است که جایزه صلح نوبل را تاکنون دریافت کردند. از او که یکی از زنان برنده این جایزه است، به دلیل مبارزه مسالمت‌آمیز برای دموکراسی در برابر دیکتاتوری نظامی میانمار قدردانی شد. اما پس از آن که ارتش میانمار در سال 2017 بر اساس داده‌های سازمان ملل با قصد نسل کشی دست به کشتار گسترده و تجاوزهای گروهی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا زد، این تصویر تغییر کرد. خانم سوچی که در آن زمان رهبری دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده داشت، به دلیل سکوت در برابر سرکوب و کشتار روهینگیا سرزنش شد و بسیاری ادعاهای حقوق بشری او را به چالش کشیدند. پس از کودتای نظامی سال 2021، خانم سوچی بار دیگر بازداشت شد و آنطور که نزدیکانش می گویند، او از آن زمان تا کنون در بازداشت است. اما مهاتما گاندی، چهره تاثیرگذار استقلال هند، 5 بار در فهرست داخلی نامزدهای کمیته نوبل قرار گرفت و آنها آماده بودند در سال 1948 میلادی، یعنی سال ترور گاندی، جایزه را به او اعطا کنند. در آن زمان امکان اعطای پسامرگ جایزه هم وجود داشت، هرچند این امکان حالا دیگر وجود ندارد. اما کمیته نوبل چنین نکرد. ممکن است نقش گاندی در تقسیم هند و خشونت‌های ناشی از آن در تصمیم نهایی کمیته نوبل نقش داشته باشد. خشونت‌هایی که دست کم 1 میلیون کشته بر جا گذاشت و 15 میلیون تن را آواره کرد. در هر حال در میان کسانی که از دریافت جایزه صلح بنیاد نوبل باز ماندند، مهاتما گاندی جایگاهی یگانه دارد. برخی میگویند که این سبب تأسف است که برجسته ترین سخنگوی خشونت پرهیز قرن 20 هرگز جایزه صلح نوبل را دریافت نکرد.
7: از بنیامین صدر می شنیدید. همونطور که پیشتر اشاره کردم، کمیته نوبل نروژ امسال جایزه صلح رو به نوانتم ناوی پیلای به خاطر تلاشاش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل اهدا می کنه. خانم پیلای چهره شناخته شده در عرصه حقوق بشر برای ایرانی ها هم هست، در زمانی که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود. جایزه صلح به شخصی تعلق می گیره، اونطور که کمیته نوبل گفته، که با شجاعت و صداقت استثنایی راه رو به سوی یک نظم حقوقی جهانی جامع‌تر هموار کرده. برنده امسال به گفته کمیته در تضمین پیگرد قانونی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی نقش مهمی داشته. درباره او حتما بیشتر در برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید. اما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده نسخه صوتی برنامه هفتگی نگاه فردا باشید. نگاه فردا برنامه تصویری رادیو فرداست. هر 5 شنبه ساعت 18:30 از شبکه ماهواره و کانال یوتیوب رادیو فردا پخش میشه و در اینجا دعوت میکنم که شنونده نسخه صوتی این برنامه باشید.
12: چرا برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست.
13: You want to see trauma, you want to see problems, and I said it the other day.
12: در نگاه فردای این هفته، گزارش رسانه‌های آمریکایی از بررسی طرح‌های حمله دوباره به ایران. طرح تورم صفر شهرداری تهران. هزینه این طرح از کجا تأمین می‌شود؟
14: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید می‌بینید.
12: از پلمب کافه ها تا انتقاد از دوردور پیاده، چرا راه رفتن مردم در خیابان صنایع تهران برای حکومت مسئله ساز است؟ سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در پراگ. خبرهای هفته گذشته سوالهای زیادی رو به وجود آوردن درباره اقتصاد ایران، آزادی‌های فردی مردم و تصمیم‌های اخیر آمریکا. با من همراه باشین تا با همکارانم زوایای مختلف این اخبار رو بررسی کنیم. آیا آمریکا در آستانه دور تازه‌ای از حملات نظامی به ایرانه؟ گزارش‌های تازه 2 رسانه آمریکایی نشون میده دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای اثرگیری حملات، حتی پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 12 آبان. به گزارش آکسیوس و آتلانتیک، پنتاگون و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مأمور آماده سازی طرح‌های نظامی شدند، اما هنوز تصمیم نهایی برای آغاز عملیات گرفته نشده. به گفته منابع آمریکایی و اسرائیلی این 2 رسانه، یکی از گزینه‌های مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و احتمالاً عملیات گسترده‌تر بعد از اونه. به گزارش آکسیوس، در صورت آغاز حملات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران میتونن هدف قرار بگیرن. اما چرا زمان انتخابات آمریکا در این تصمیم گیری مهمه؟ رسانه آتلانتیک میگه ترامپ میخواد پیش از انتخابات نشونه ای از پیشرفت در جنگ با ایران ارائه کنه. با این حال برخی مشاوران او معتقدند حمله دوباره نه تنها ممکنه به بازگشایی تنگه هرمز کمک نکنه، بلکه با افزایش قیمت نفت و خطر حملات تلافی جویانه ایران هزینه های بیشتری به همراه داشته باشه. دونالد ترامپ در روزهای اخیر در چند گردهمایی انتخاباتی گفته که جنگ با ایران به زودی تموم میشه و قیمت نفت دوباره کاهش پیدا میکنه. همزمان احتمال هماهنگی عملیات تازه با اسرائیل هم مطرح شده. ترامپ روز چهارشنبه یک بار دیگه با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد. در مقابل سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی این هفته هشدار داد که اگر لازم باشه ایران در آینده دست به عملیات پیش دستانه خواهد زد. این تحولات در حالی رخ میده که محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا بر ایران ادامه داره. در چنین شرایطی به نظر میرسه واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: ادامه فشار برای رسیدن به توافق و آماده سازی گزینه‌های نظامی تازه. اما هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی دونالد ترامپ بازگشت به میز مذاکره خواهد بود یا گسترش دوباره جنگ. شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرح تورم صفر قیمت چند قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در برخی از مراکز ثابت نگه داره. طرحی که دولت هم از احتمال گسترش اون به سراسر کشور گفته. اما ثابت موندن قیمت چند کالا چقدر از فشار گرونی کم میکنه و هزینه این وعده رو چه کسی میپردازه؟ رویا ملکی در جیب به این موضوع پرداخته.
15: وعده تورم صفر در تهران و احتمالاً در ایران رو شنیدید. طرح تورم صفر در اقتصاد ایران یعنی چی؟ چه پشت پرده‌ای داره و در نهایت چه تأثیری بر جیب شما میذاره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. سه‌شنبه شهرداری تهران طرح تورم صفر رو کلید زد. قرار قیمت 12 تا 15 قلم کالای اساسی از برنج و روغن تا گوشت و حبوب با 6 ماه ثابت بمونه.
16: به قول امام مسئولیت پذیری میگه مسئولیت‌های تهران با ماست، اونی که مستقیم به ما ربط پیدا میکنه انجام میدیم، پاسخگو هستیم. اونی هم که ما ربط پیدا نمیکنه کمک میکنیم به اون مسئول که اون خدمت رو خوب ارائه کنه.
15: از اینکه اصلا چرا شهرداری تهران اومده پای کار کنترل تورم بگذاریم، فارغ از این داستان‌های سیاسی، سوال اینه تورم صفر در اقتصادی مثل ایران دقیقاً یعنی چی؟ اون هم وقتی مرکز آمار تورم عمومی سالانه رو در شهریور ماه 2 رقمی و بیش از 73% و تورم مواد غذایی رو 3 رقمی و نزدیک به 109% اعلام کرده. با یک حساب سرانگشتی با روال آنچه بازار در یک سال گذشته دیده، تورم ماهانه تقریباً 5% بالا رفته. اگر همین روند رو فقط به عنوان یک سناریو برای 6 ماه آینده در نظر بگیریم، یعنی بیش از 30% افزایش قیمت. پس تورم در این 6 ماه صفر و متوقف نمیشه. فقط بخشی از کالاها با قیمت گذاری دستوری در شبکه شهرداری کنترل میشن، اون هم موقت. این دو مفهوم کاملا متفاوته. اقتصاد ساده میگه فشار قیمتی اگر عقب بیفته بالاخره جای خودش رو نشون میده، مثل فنری که 6 ماه فشرده شده. اگر فنر پایان این 6 ماه بپره، هزینش کجاست؟ مستقیم در سبد شما. اصلا قیمت کالاهای اساسی 6 ماه ثابت، هزینه تولید و تامین که ثابت نیست. به بیان ساده، شهرداری میتونه قیمت چند قلم کالا رو در شبکه خودش ثابت نگه داره، اما نمیتونه با یک طرح خرده فروشی کالاهای اساسی تورم عمومی، قیمت ارز، نهاده، حمل و نقل، دستمزد یا هزینه واردات رو صفر کنه. این فاصله رو چه کسی پرداخت میکنه؟ شهرداری گفته روی خرید مستقیم از تولید کننده و حذف واسطه ها حساب کرده، اما وقتی هزینه تولید و تامین بنا به متغیرهایی که دست شهرداری نیست بالا بره، حذف واسطه کافی نیست. اینجا اون علامت سوال وسطه. چه کسی این افزایش هزینه رو میپردازه و دستش در کدام منابع؟ که خب معلوم نیست. در کنار همه اینها، اقتصاد ساده میگه سرکوب قیمت ها در 6 ماه در کنار تورم و هزینه تأمین بالای کالاهای اساسی میتونه ریسک کمبود عرضه و صفهای طولانی به همراه داشته باشه، چون بازار یک سوال ساده داره: اگر قیمت نسبت به تورم پایینه، کالا هم به اندازه کافی وجود داره؟ به هر حال شهرداری شروع کرد و دولت هم بدون اعلام منابع گفت چرا فقط تهران، ما هم پای کاریم تا این طرح کشوری اجرا بشه. اما چند سوال هنوز بی پاسخه. اولا اصلا چرا شهرداری نقش حاکمیتی گرفته؟ اگر میشه بنا به اسمی که روی این طرح گذاشتن تورم رو صفر کرد، چرا همیشگی نمی‌کنن؟ و اگر همیشگی نمیشه، هزینه حفظ 6 ماهه قیمت‌ها فردا به جیب چه کسانی فشار میاره؟
12: اعتبار کالابرگ در شهریور ماه هم افزایش پیدا نکرد و اونطور که دولتی ها وعده دادن، قرار شده تا از میانه مهر ماه اعتبار کالابرگ حدود 44 میلیون نفر از افراد بین 30 تا 50% بیشتر بشه. مجموعه درستی سنجی فکت‌نامه که چند ماهی میشه که همکاری مشترکی رو با رادیو فردا آغاز کرده، با استفاده از گزارش‌های مرکز آمار ایران محاسبه کرده که شهروندان برای خرید 11 قلم سبد کالابرگ در شهریور ماه امسال باید چقدر هزینه می‌کردن و این رقم در مقایسه با آغاز طرح کالابرگ چقدر بیشتر شده.
17: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مواد غذایی در شهریور امسال برای 8 ماه متوالی سرقمی بود، یعنی بالای 100%. بین اقلام خوراکی پرمصرف خانوار هم رکورددار گرونی روغن نباتی جامد بود که قیمتش نسبت به شهریور پارسال 370% رشد داشت، یعنی حدود 5 برابر. با اینکه خیلی امید داشتن دولت رقم کالابرگ رو زودتر از این حرف ها بالا ببره، اما شهریور هم با همون اعتبار 1,000,000 تومانی گذشت. با همین قیمت‌هایی که مرکز آمار اعلام کرده و بر اساس مقدار مصرفی که وزارت رفاه برای اقلام سبد کالابرگ در نظر گرفته، هزینه تأمین این سبد که 11 قلم کالا توشه توی شهریور امسال از 5,600,000 تومان رد شد. یعنی برای خانوار 3 نفره این سبد حدود 17,000,000 تومان آب می‌خوره. با این حساب یه خانواده کارگری 3 نفره که سرپرست خانوار دستمزد حداقلی میگیره، یعنی با احتساب همین 1,000,000 تومان های کالابرگ، ماهی نهایتاً 24 تا 25 میلیون تومان درآمد داره. این خانواده فقط برای خرید همین سبد حداقلی غذا باید تا 70% درآمد خانواده رو خرج بکنه. خرید همین سبد توی دی ماه پارسال، یعنی وقتی تازه طرح کالابرگ شروع شده بود، نفری 3,380,000 تومان بود، اما حالا برای خریدش باید 66% بیشتر هزینه بشه، 5,600,000 تومان. 1,000,000 تومان اعتبار کالابرگ توی شهریور امسال فقط کمتر از 18% هزینه خرید سبد کالابرگ رو پوشش میده. و حالا اگر هم وعده دولت برای افزایش 300 تا 500,000 تومانی رقم کالابرگ تحقق پیدا کنه، باز هم اتفاق قابل توجهی نمیفته. این در حالیه که سبد کالابرگ از اول این طرح تا الان، یعنی از دی ماه 1404 تا شهریور 1405، نزدیک به 70% گرونتر شده که تازه اونم حد اکثر برای 44 میلیون نفر قرار اتفاق بیفته، یعنی فقط برای نصف کسانی که تا الان کالابرگ میگرفتن، نه همه ی اونها.
12: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اما اصلا دیده نمیشه، در حالی که قدرت نهایی همچنان در رأس هرم متمرکزه و مسئولیت تصمیم‌ها در لایه‌های پایین‌تر پخش میشه. وحید پوراستاد در برنامه این هفته زاویه بررسی میکنه که غیبت رهبر چه تأثیری بر مسیر تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم ها در جمهوری اسلامی گذاشته.
18: مجتبی خامنه ای اصلا دیده نمیشه، اما مسئله مهمتر اینه که با غیبت او مسیر تصمیم گیری در رأس جمهوری اسلامی هم مبهمتر شده. یعنی قدرت هست، اما معلوم نیست تصمیم نهایی دقیقاً کجا ساخته میشه و از چه مسیری به اجرا میرسه. مسعود پزشکیان از یک جمع 6 نفره گفته که اختیار تصمیم گیری داره. عباس عراقچی هم پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده همین کمیته پرونده مذاکرات رو هدایت میکنه. اما حتی درباره ترکیب همین جمع هم روایت واحدی وجود نداره. یک نفر از 6 عضو حرف میزنه، دیگری ترکیب متفاوتی میده. این اختلاف فقط دعوا بر سر چند اسم نیست. سوال مهمتر اینه که چه کسی تصمیم رو میسازه و چه کسی تاییدش میکنه. در دوره علی خامنه ای دست کم در رویدادهای مهم میشد خط رأس نظام رو از حرف خود او فهمید. حالا بخش مهمی از چیزی که در بالاترین سطح میگذره باید از حرف رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، وزیر خارجه یا نهادهای امنیتی فهمیده بشه. این ابهام برای طرف آمریکایی هم به یک مسئله تبدیل شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساختار قدرت در ایران رو بسیار گیج کننده توصیف کرده و مارکو روبیو هم گفته آیا کسانی که آمریکا باهاشون مذاکره میکنه واقعا قدرت اجرایی توافق رو دارن؟ این دقیقاً همین نقطه ایه که غیبت رهبر اهمیت پیدا میکنه. در مذاکره طرف مقابل فقط نمیخواد بدونه چه کسی پشت میز نشسته، میخواد بدونه چه کسی اختیار بستن توافق رو هم داره و چه کسی میتونه تضمین کنه تصمیمی که امروز گرفته شده فردا از جای دیگه وتو نمیشه. مجتبی خامنه‌ای ممکنه قدرت نهایی رو در اختیار داشته باشه، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل میگیره. قدرت در رأس متمرکزه، اما مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش میشه. هرچی این فاصله بیشتر بشه، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم سخت‌تر میشه و هم اعتماد به دوام خود تصمیم.
12: دور دور آبران، این بار نه با ماشین بلکه با پای پیاده. تعبیر رئیس پلیس اماکن تهران از رفت و آمد جوانان در صنایع و ایران شهر. دو خیابون که به پاتوق کافه نشینی و معاشرت تبدیل شدن. علی رفیعی میگه بعضی از افراد این خیابونا رو میرن و برمیگردن به اینکه هدف مشخصی برای حضورشون داشته باشن.
14: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر، حالا خودتون از نزدیک برید میبینید، متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعدادی جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده.
12: این اظهارات بعد از ماها محدودیت در این محدوده مطرح میشه. 29 تیر ماه 7 کافه در صنایع ایران شهر همزمان پلم شدن. بر اساس گزارش ها بازگشایی اونا با گرفتن تعهدهایی درباره حجاب و جلوگیری از تجمع مشتریان همراه بود. بعد از اونم گزارش های از تخریب شبانه جدول ها و لبه باغچه های مقابل کافه های صنایع منتشر شد، همون جایی که مردم روی اونا می نشستن. منتقدان این اقدام رو تلاشی برای حذف پاتوق‌های شهری توصیف کردند. پاتوق‌هایی که با حضور کتاب‌فروشی‌ها و فضاهای فرهنگی و افزایش کافه‌ها شکل گرفتند. جایی برای دیدار و گفتگو با معاشرتی که از داخل کافه‌ها به پیاده‌رو کشیده شده. حالا اظهارات رئیس پلیس اماکن بحث درباره حق حضور مردم در این فضاها رو دوباره مطرح کرده. علی مشتاق‌زاده وکیل دادگستری در واکنش گفته محدود کردن آزادی مردم باید مستند قانونی داشته باشه. ایمان واقفی جامعه شناس هم به آتی آنلاین گفته زندگی میخواهد جریان داشته باشد. آدمها باید بتوانند زمانی را با دیگران آنگونه که دوست دارند بگذرانند و حضور خود را به عرصه شهر و فضای عمومی بیاورند. رئیس پلیس اماکن اما به رفت و آمد مردم بسنده نکرده و گفته اجرای موسیقی زنده و دیجی در کافه ها ممنوعه. در شبکه‌های اجتماعی هم برخورد نیروی انتظامی با پاتوق‌های جوانان انتقادهایی به دنبال داشته. برخی این سیاست رو تلاشی برای کنترل فضای عمومی و محل‌های اجتماعی مردم دونستن. شرکت ایتالیایی فست وب با همکاری استارلینگ در منطقه‌ای بدون پوشش موبایل یک تماس تصویری با گوشی معمولی برقرار کرده. گوشی بدون دیش یا تجهیزات اضافی مستقیماً به ماهواره وصل شده. این آزمایش امید به دسترسی آزاد به اینترنت رو بین کاربران ایرانی تازه کرده. هرچند این به معنای فراهم شدن این امکان در ایران نیست. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از توان متوقف کردن استارلینگ میگن و برای مقابله با فعالیت اون به فشار دیپلماتیک هم متوسل شدن. آیا این فناوری میتونه راهی فراتر از فیلترینگ و قطع اینترنت باز کنه؟ هانا کاویانی گزارش میده.
19: یک اقدام آزمایشی بالای تپه‌ای در ایتالیا و برقراری یک ارتباط تصویری با گوشی موبایل در یک نقطه کور با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک تبدیل به بمبی خبری در فضای مجازی فارسی زبان شد. کاربران ایرانی مدت هاست که تشنه یافتن راهی برای دسترسی آزاد به اینترنت هستند تا بتونن بدون دم و دستگاه اضافی و بدون وابستگی به هیچ زیرساختی در داخل مرزهای ایران به اینترنت وصل بشن و هیچ قدرتی هم نتونه مانع از این دسترسی بشه. حالا بین متخصصای این حوزه بحث در گرفته که آیا با پیشرفت فناوری که استارلینک وعده اون رو داده، گشایشی در دسترسی ایرانیان به فناوری که جمهوری اسلامی اون رو غیر قانونی خوانده به وجود میاد یا نه. اما همین یک آزمایش و بحث‌های پیرامون اون افراد متعددی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی رو برون داشته که درباره استارلینک صحبت کنند. کسانی هستند از معاونان و مشاوران در وزارت ارتباطات دولت مسعود پزشکیان که میگن این سیاست‌های خود حکومت در زمینه فیلترینگ و قطع اینترنته که مردم رو به سمت استفاده از استارلینک سوق میده. اما همین که این گونه صحبت‌ها مطرح میشه و داغ میشه، دبیر شورای عالی فضای مجازی به یک بار وارد عمل میشه و میگه حکومت امکان متوقف کردن فعالیت استارلینک به طور کامل رو داره و قبلا همین کار رو کرده. این در حالی که معاون وزیر ارتباطات گفته بود اگه استارلینک و دسترسی بهش اونطور که به نظر میاد داره میشه فراگیر بشه، در جریان حادثه بعدی، جنگ، اعتراضات، به جای قطع اینترنت حکومت مجبور میشه برق رو قطع کنه. برق. حالا کار از مرزهای امنیتی داخل ایران هم فراتر رفته. موضوع به فضای دیپلماتیک هم کشیده شده و این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، سفیر نروژ در تهران، کشوری که ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات، به وزارت خارجه ایران احضار شده و نسبت به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک در قلمرو ایران، اونطور که گفته شده، اعتراض شده. حساسیت فرامرزی تهران به موضوع استارلینک هم از جمله از رویکرد دولت اسرائیل به این مسئله نشأت می‌گیره. وقتی نخست وزیر و سفیر این کشور در سازمان ملل با دستگاه‌های استارلینک در دست درباره ایران و اینترنتش صحبت کردند. البته در میان هستند کسانی که هشدار میدن که بهتر مقام‌های کشورهای مثل اسرائیل استارلینک به دست درباره ایران حرف نزنند، چرا که امنیت شهروند ایرانی که بخواد از این فناوری استفاده کنه رو بیش از پیش به خطر میندازن. حالا هر کسی از ذهن خود یار موضوع داغ استارلینک شده و فضای آنلاین و آفلاین پر از اظهار نظر در این باره. اما اصل ماجرا شاید جای دیگه‌ای باشه. در همین روزهایی که انقدر فضا درگیر صحبت از این فناوریه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی از سرعت بسیار پایین اینترنت در برخی از روزها دارن میگن. کاربری ناشناس روی ایکس نوشته بود امروز میخواستم فیلم دانلود کنم، دیدم سرعت روی 200 کیلوبایته و زمان دانلود فیلم یک روز تخمین زده شده. یعنی نه تنها دسترسی بیواسطه به استارلینک مهیا نیست هنوز، بلکه گویی که بی سر و صدا دستکاری های هم در خود دسترسی نیم بند به اینترنت میشه. اما در نهایت این همه تلاش حکومت برای سرکوب دسترسی به جهان آزاد رو میگذارم کنار عکسی که در حساب اینستاگرام دوستی دیدم در همین روزا. عکس در خیابان‌های تهران گرفته شده در فضای عمومی مقابل دید همگان، روی یک بنر قرمز بزرگ جلوی در مغازه نوشته فیلتر شکن موجوده. این همه تلاش برای مسدود کردن دسترسی به اطلاعات که روزی گریبان دستگاه پخش ویدیو و روزی دیگه دیش‌های ماهواره رو گرفته بود، حالا روی مدار اینترنت میچرخه مدت هاست. اما شهروند ایرانی هر روز راهی برای دور زدن و در نهایت فائق آمدن بر محدودیت رو هم پیدا میکنه.
12: ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال میکنید. ما هر هفته با شما هستیم چون آینده برای همه ما مهمه و هر اتفاقی که امروز میفته فردای ما رو تغییر میده.

ساعت 13 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پیلای برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند. حمله به فرودگاه ریاض جان یکی از کارکنان هواپیمایی سعودی را گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون بین‌المللی دریافت می‌کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است و همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. جایزه نوبل صلح ارزشی معادل 12 میلیون کرون سوئد، حدود 1,200,000 دلار دارد و قرار است 10 دسامبر در اسلو به برنده اهدا شود. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روزه است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در 2 حمله جداگانه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر با ملیت‌های مختلف زخمی شدند. به گفته این سازمان، حمله نخست تأسیسات فرودگاه و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی را هدف قرار داد. یکی از کارکنان این شرکت نیز در این حملات کشته شد. روز جمعه دست کم 103 پرواز لغو شد. این رقم روز پنجشنبه 335 پرواز بود. ایر ایندیا پروازهای خود به ریاض و از این شهر را به دست کم تا پایان هفته لغو کرده و لوفتانزا نیز پروازهایش به پایتخت عربستان را تا 16 اکتبر متوقف کرده است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حمله موشکی به ریاض را بر عهده گرفتند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که اعدام نزار حسن، افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت، به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، گفته مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر، حدود 2 ماه دیگر، با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام، پخش زنده این رویداد را اقدامی بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده است. حسن، روانپزشک ارتش آمریکا، در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه فورت هود به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، حدود 65 هزار دانش آموز در سال تحصیلی 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62 هزار نفر و در سال تحصیلی 2002 تا 2023 حدود 56 هزار نفر بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 مهر ماه 1405 برابر است با 9 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم به تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره خودداری از حمله به ایران تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بپردازیم. از برنده جایزه نوبل صلح امسال میگیم و در گفتگوی اختصاصی با احمدرضا حائری از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از مبارزه با مجازات اعدام خواهیم شنید. همچنین به محرمانه شدن آمار بنزین، فقر و آسیب‌های اجتماعی در ایران خواهیم پرداخت. همراه ما بمونید تا از همه این مطالب و بیشتر از اونها با خبر بشید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم رویا. سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون بین‌المللی دریافت می‌کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن میگویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد اعدام نزار حسن، افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت، به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر حدود 2 ماه دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام یک نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام، پخش زنده این رویداد را اقدام بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده است. حسن، روانپزشک ارتش آمریکا، در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه نظامی به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در 2 حمله جداگانه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر با ملیت‌های مختلف زخمی شدند. به گفته این سازمان، حمله نخست تأسیسات فرودگاه و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی را هدف قرار داد. یکی از کارکنان این شرکت نیز در این حملات کشته شد. روز جمعه دست کم 103 پرواز لغو شد. این رقم روز پنجشنبه 335 پرواز بود. ایر ایندیا پروازهای خود به ریاض و از این شهر را دست کم تا پایان هفته لغو کرده و لوفتانزا نیز پروازهایش به پایتخت عربستان را تا 16 اکتبر متوقف کرده است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حمله موشکی به ریاض را بر عهده گرفتند. و شرکت اوپن ای آی اعلام کرد شبکه‌ای مرتبط با ایران را شناسایی و مسدود کرده که با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی بین‌المللی منتشر یا با بازنشر کرده است. به گفته این شرکت، گردانندگان شبکه از چت جی پی تی برای ویرایش مقالات انگلیسی و آماده سازی مطالب درباره جنگ ایران و آمریکا استفاده می‌کردند. آنها همچنین نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کرد. اوپن ای‌آی تأکید کرد استفاده از هوش مصنوعی لزوماً به معنای تولید کامل مقالات با این ابزار نبوده است. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما را در جریان مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان می‌تونید برای دنبال کردن مهم‌ترین خبرها به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما پس از مرور خبرها با دو پیام متفاوت از واشنگتن آغاز کنیم. سخن از تعویق حمله نظامی در کنار گزارش‌هایی از ادامه آمادگی برای حملات نظامی. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همزمان دو روزنامه آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید حمله به ایران و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه خبر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای ترامپ افزود: می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه ای از تنگه هرمز منتقل می‌شود، ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در روز 3 نوامبر برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ساعتی بعد از این پست آقای ترامپ در تروت سوشال، روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های تازه حمله به ایران در دولت آمریکا و تقویت حضور نظامی این کشور در خاورمیانه خبر دادند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که پنتاگون به دستور رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را برای حمله به زرادخانه‌های پهپادی و موشکی، تأسیسات انرژی و دیگر مراکز ایران تدوین کرده است. به گفته افرادی که در جریان جزئیات این طرح‌ها قرار گرفتند، یکی از گزینه‌های اصلی انجام یک عملیات نظامی کوتاه و شدید به مدت تقریبی 3 است. این طرح روز جمعه گذشته در کمپ دیوید مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تیم امنیت ملی دونالد ترامپ و پنتاگون در ماه‌های اخیر 5 پیشنهاد برای انجام عملیات‌های بزرگ علیه ایران یا حوثی‌های یمن به او ارائه کردند، اما رئیس جمهور آمریکا هر بار آنها را رد کرده است. وال استریت جورنال نیز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال آماده سازی گزینه‌های مختلف برای حمله احتمالی به ایران است. بر اساس این گزارش، یک گروه ضربت جدید

0: جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها در کنگره را تهدید می کند. ایران و آمریکا از 9 اسفند سال گذشته درگیر جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود علیه ایران آغاز کردند. عباس سراخچی، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. آقای عراقچی درباره آینده این مذاکرات افزود: ما طرحمان را که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی را در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی آن هستیم. او گفت فکر می‌کنم ظرف چند روز ایران جواب دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز 15 مهر به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است.
1: گزارش همکارم گلناس اسفندیاری رو شنیدید. اما اعلام یک مهلت زمانی برای خودداری از حمله چه معنایی برای آینده جنگ و مذاکرات داره؟ آیا ترامپ فعلا گزینه نظامی رو کنار گذاشته یا فقط زمان اجرای اون رو تغییر داده؟ این پرسش‌ها رو با مهرداد خانساری، دلگر مسائل سیاسی، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا در میون گذاشتم و ابتدا از او پرسیدم که چرا رئیس جمهوری آمریکا باید برای اقدام نظامی خودش چنین ضرب العجل انتخاباتی مشخصی رو تعیین کنه؟
2: ببینید، حقیقت امری نیست که میتونه یک مجموعه از همه اینها باشه. خب تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ به جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست نباید در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده.
1: آقای خانساری، آقای پزشکیان هم گفته که ایران خواهان پایان جنگه، اما این آمریکاست که مانع توافق میشه. با توجه به مواضع دو طرف، به نظر شما اختلاف اصلی امروز بر سر چه هست؟ آیا ماجرا همچنان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هست یا یک اختلاف عمیق‌تر رو ما باید در این میان جستجو کنیم؟
2: ببینید، اختلاف اصلی، بهانه اصلی ترامپ، اون مسئله‌ای که ترامپ در آمریکا باید با مردم کشور خودش مطرح بکنه و موقعیت او رو بر اون مبنا میسنجن، پرونده هسته‌ایه. این که او بیاد و بگه که من در راستای پرونده هسته‌ای اقداماتی رو که انجام دادم باعث میشه که ایران در راستای ساختن بمب اتم و اینجور چیزها مثلا قدمی نتونه پیش بگذاره و چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. این به هر حال این رو در زمزمه اون بیرون اومده از این از طریق صحبت‌هایی که اینها در حاشیه کردن و خب افرادی الان مثلا فرض کنید فهمم من میتونم مثلا به اون اشاره بکنم از کجا اومد، به خاطر اینکه اینا

0: مطرح کردن. چیزی که او میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد موارد مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. پس اگر با کمک میانجی ها شرایطی پیش بیاد که مسئله تنگه هرمز و مسئله پرونده هسته‌ای به طور کاسه‌ای در میان گذاشته بشن، به نظر من این یک مانع فوق‌العاده بزرگی رو از میان برمی‌داره.
1: آیه خانسری، شما میفرمایید که آمریکا نمیخواد برگرده به توافق پاکستان. دلیلش چیه که نمیخواد برگرده؟ توافقیه که در عالی ترین سطح بین دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده.
0: اون برداشتی که در درون آمریکا از تفاهم نامه اسلام آباد در مدیا منعکس شد و متوجه حال ترامپ در درون آمریکا شد، این تصویر رو ارائه میداد که انگار تفاهم نامه اسلام آباد بیشتر به نفع ایران بوده تا به نفع آمریکا، و از این بابت صورت خوشی در همون موقع برای ترامپ نداشت. اینکه به هر حال به دلایلی که او میگه به خاطر اقداماتی که از سوی ایران صورت گرفت که حمله به سه کشتی در آبهای خلیج فارس شد که او این تفاهم نامه رو خیلی راغب بود که بتونه بهانه‌ای داشته باشه کنار بگذاره، ولی تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به هر حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این توافق بتونه، یعنی این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه، منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه تو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتهاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
1: با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کردم.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و حالا به اسلو بریم، جایی که معرفی برنده جایزه نوبل صلح امسال یک بار دیگه توجه ها رو به نقش افراد و نهادها در دفاع از صلح و حقوق بشر جلب کرده. ناوانتم ناوی پیلار به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 صبح امروز معرفی شد. وکیلی بین المللی که در دوران آپارتاید در شهر دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار تامیل هندی متولد شد و چندین دهه است که در خط مقدم حوزه حقوق بین الملل فعالیت می‌کند. اتحادیه اروپا و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمله اولین نهادهایی بودند که این انتخاب را به خانم پیلای تبریک گفتند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم ناوی پیلای را مظهر حقوق بین الملل خوانده. خانم پیلای که حالا قاضی دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده اتهام نسل کشی به میانمار فعاله، میگه از دریافت جایزه شگفت زده شده و امیدوار است این یکی جوک نباشد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote.
4: Navathanam Navi Pillai 85 سال است. حقوقدان بین المللی که دهه هاست نامش با دفاع از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان گره خورده است. کمیته نوبل نروژ میگوید جایزه سال 2026 را به پاس تلاش‌های خانم پیلای برای ترویج صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کسی که این کمیته میگوید نقشی اساسی در تضمین پیگرد قضایی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
4: ناوی پیلای به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی، دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و دیوان کیفری بین المللی خدمت کرده است. او همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده و تا همین اواخر ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی را بر عهده داشته است. ناوی پیلای در حال حاضر قاضی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده است که در آن میانمار به نسل کشی متهم شده است. خانم پیلای در سالهایی که کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد بود، بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران هم سخن گفت و از جمله در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 90 شمسی در جریان بود، خواستار گنجانده شدن موضوع حقوق بشر در روندهای دیپلماتیک با ایران بود. کمیته نوبل نروژ درباره انتخاب خانم پیلای و اهمیت حقوق بین الملل در این مقطع از تاریخ بشر میگوید نظم بین المللی مبتنی بر قواعد هرگز بی‌نقص نبوده است. قدرت‌های بزرگ بارها از پاسخگویی شانه خالی کردند. در عمل پرونده‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح شدند بسته به اینکه مرتکب چه کسی باشد و قربانی چه کسی نتایج متفاوتی به همراه داشته است. این کمیته میگوید و در زمانی که جهان با چالش‌های وجودی روبروست، از جمله جنگ‌ها و منازعاتی بیش از آنچه در سال‌های طولانی گذشته شاهد بوده ایم، کمیته نوبل نروژ معتقد است حقوق بین الملل دیگر صرفاً مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه ضرورتی مطلق است. آنطور که پیشتر گزارش شده بود، بیش از 200 فرد و حدود 80 نهاد نامزد دریافت جایزه نوبل صلح بودند. سال گذشته این جایزه به ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا شد. او جایزه خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم کرد و سپس مدال خود را به او داد. با این حال طبق قوانین نوبل خود جایزه قابل انتقال به شخص دیگری نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ درباره این جایزه گفته بود که دیگر وقتش رسیده که او جایزه نوبل صلح را دریافت کند، اما دریافت جایزه به صورت غیر مستقیم در سال گذشته هم افتخاری بوده که نصیبش شده. ارزش این جایزه در سال جاری 12 میلیون کرون سوئد 1.2 میلیون دلار است. جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که تاکنون به دو فرد از ایران هم اهدا شده است. دو زن فعال حقوق بشر، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح از ایران هستند.
1: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی از جایزه نوبل صلح، به یک جایزه بین‌المللی دیگه در حوزه حقوق بشر بپردازیم. جایزه ای که امسال به یکی از فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران تعلق گرفته. احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگه از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نبه اعدام و دفاع از حق حیات انسانها خوشحاله و اون رو به همبندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم میکنه. آقای حائری از بنیانگذاران این کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگه آغاز شد. بشنویم گفتگوی احمدرضا حائری رو با همکارم فرشته قاضی.
5: در رابطه با این جایزه فرانتلاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اون چه که مشخصه به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هموندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند ام در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدن ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلول هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامش. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زندگی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل‌حصار، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم، مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هموندیهای ما، مهدی حسنی و روز احسانی زندگیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هموندیهام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام گیری عریان، یعنی به شکل خیلی عریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هموندی میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
6: آقای حائری همینجا
5: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
6: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان ها دفاع میکنه. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
5: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه همبندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها در صحبتها واقعا همه به این جنبندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نوادامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نوادام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه با مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در چهار سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از اینکه بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فرو پاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
6: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
5: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوادام از درون زندان ها شروع کردیم، همبندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده این شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو، و ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدمها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرز اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنید در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما، و با هر منطقی، با هر ابزاری، خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن، نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن، این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون، نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم، ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
6: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش‌های خاصی.
5: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم، و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
6: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
5: من اول خیلی لازم میدونم، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
6: داخل زندان، منظورتون هست؟
5: بله، من 18 همبندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن، و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم، من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوته عبدالله اهواز، 21 ساله در زندانه، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری 2 برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر، اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سپری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هم‌بندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یک از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه. مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نبه اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هم‌بندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد، تقدیم میکنم.
6: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
5: ببینید، من برای اینکه این دوستانی، آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من، خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو می کردم، حالا جز یکی دو تا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم می گفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن، با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم، وقتی همه چیز در دست خودشون هست. من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.
1: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد زاهایری شنیدید. مشروع این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: بپردازیم به اطلاعاتی که به جای انتشار عمومی مهر محرمانه بر اونها خورده. سازمان ملی استاندارد گفته که نتایج بررسی کیفیت و ترکیبات بنزین به دلیل شرایط خاص کشور محرمانه است و تنها در اختیار نهادهای عالی حکومتی قرار میگیره. اما بنزین تنها موضوعی نیستش که آمار و اطلاعات اون از دسترس عمومی خارج شده. شماره افراد گرفتار فقر شدید، آمار خودکشی، آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، تولید تولد کودکان دارای معلولیت و حتی ابعاد فرونشست زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صدر به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
9: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند، محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه‌ها، مخازن و نازل جایگاه‌ها نمونه برداری می‌کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می شود. به این ترتیب، مصرف کننده ها نمی دانند بنزینی که می خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگردان چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فراورده های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند. توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تایید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگویی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندانپزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پاسخ داد:
10: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
11: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
10: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
11: از کی باید بپرسیم؟
10: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
9: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد، فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تبدیل می شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن، سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن، 18 مرداد 1405، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، گفته بود که آمار خودکشی در 1 سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. و انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه‌ای طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیر ماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد. حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود، نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال، یعنی 1402، گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می شود. به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل‌ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می‌مانند که برای آن هر روزه هزینه‌های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می‌پردازند.
1: اما همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش و مهمتر اینه که چنین سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه در میون گذاشتم.
12: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار مثلا به تعبیر خودشون انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، این رو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. این که آمار متوقف میشه از نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم این که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده، کار اون مختل میشه. اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
1: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
12: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همونها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی اینه که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه، و این واقعی یت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن و محرمانه کردن این آمار همین کاری که کردن هیچ فایده‌ای به همراه داشته باشه.
1: آقای رنجی‌پور، بخش عمده‌ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه‌های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده‌های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه چقدر مختل میشه؟
12: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست، اینا رو میشه کنار هم گذاشت. کما اینکه ما داریم این کارو میکنیم، ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب میکنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانوار رو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده سه نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. واقعا این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم، ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده های جایگزین استفاده میکنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر میکنم الان تو این دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران تو این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت‌ها رو داره.
1: اما آقای رنجی پور، یکی از دلایلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
12: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد داریم، یعنی بخواد بریم یه نگاه در واقع یه چیزی یه ایرادی رو شما بخواید برنگ کنیم، اون امنیتی دیده میشه. ما الان هم نیز از قدیم هم بوده، الان ابعاد وسیع تری پیدا کرده. یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیز یه مقداری بخواد بشه، نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم، این نشوننده سست بودن اونجاست، در واقع سست بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که یه چنین چیزی به خطر انداخته. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اونور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا، و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیم تری هم پیدا بکنه.
1: با علی رنجی پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده، یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
13: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده، سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوان‌تر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری رو محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه‌ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
14: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند.
15: پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد.
16: خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن میگویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به ذرات‌خانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدن ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشتند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرانکفورت به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فرانکفورت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی، رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان، شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حال وش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، حدود 65 هزار دانش آموز در سال تحضیری 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62 هزار نفر و در سال تحصیلی 2022 تا 2023 حدود 56 هزار نفر بود. سهم دانش آموزانی که حتی مدرک پایه متوسط را دریافت نکردند به 8.4% رسیده، بالاترین میزان در 20 سال گذشته. بنیانگذار حزب چپگرای BSW هشدار داده که ترک تحصیل بدون مدرک کمبود نیروی کار ماهر در آلمان را تشدید می‌کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشه که بفروشیش، نه؟ نه لزوما. آخه توی تاریخ یکی یه کشور فروخت که رسماً وجود نداشت. اون یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسوند که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود، تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخت که خریدارا شک کم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی اینکه برای فروختن یه چیزی لزوماً لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان اینه چیکارش کنه؟ خب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد، یا اصلا به دنیا اومد که اومد اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه اون فوتبالیست ها، نه دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی غیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تعاونی اداره هم باید چند وقت یه بار مرغ و روغن نباتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تأسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتین اونورا پر بود از جنبش های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کچلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری ملاهبرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعداً کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. به مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا

حدود سال 1820 میلادی مک‌گرگور به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک‌گرگور نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده‌تره طبق معمول دیگه. مک‌گرگور واقعا از یکی از حاکم‌های محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمین کاملا خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهرا مک‌گرگور واقعا رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ می‌کرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک‌گرگور بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودتو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم. یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولیشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایس کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ نه روی زمین. برای پوی ایس کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد، نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم انشالله به قول و قوه الهی بعدن میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتابو بفروش. توی تبلیغات مک‌گرگور از پوی ایس به عنوان جایی با منابع فراوان طبیعی و ظرفیت عظیم کشاورزی و تجارت و خوشبختی و اینا حرف زده می شد. بعد مک‌گرگور رفت سراغ مرحله مهمتر. چی بود اون؟ پول. و چی شد؟ برای پروژه پوی ایس در بازار مالی لندن اوراق منتشر کردند. این قسمت واقعا حیرت انگیزه. کشور هنوز در مرحله ایشالله ماشالله است، انشالله درست می شود و اینا، ولی بدهی خارجی هم واسهش درست شده بود. یعنی از نظر اقتصادی خیلی سریع به کشورهای واقعی رسید قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پوی ایس مهاجرت کنن. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبخت شدن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون نمی‌برد از خوشحالی. مثلا بچه از باباش می‌پرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز می‌کرد می‌گفته اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله، این خونه ماست. یکی می‌خواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی می‌خواست از دست آخوندا راحت بشه. نه آخوندا البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخوندای زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتی‌های دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماه‌ها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آیندهتون اونجا کلی نشستید، با خانواده خیال بافی کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه، منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت، خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین

آرزوامون، ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چیزی باشه که بهش وعده داده شده بود وجود نداشت. نه اون شهر آباد، نه اون زیرساختا، نه اون زندگی آمادهی که انتظارش رو میکشیدن. و اینجا تازه میفهمن که یه اتفاق خیلی بد افتاده. نکته وحشتناک اینه که دیگه نمیتونستن بگن خب نپسندیدیم، حالا برگردیم یا حالا بریم یه دوری میزنیم میایم. آمازون و دیجیکالا نبود که با هزار بدبختی بتونی مجوش کنی کالا رو. 200 سال پیش بود رفته بودن اون بره اقیانوس رسمن. کی میتونست برگرده آخ؟

بله مهاجرها رسیدن و دیگه کاری بود که شده بود و دکمه چیز خوردم هم نداشت که بگن حالا برمیگردیم چه غلطی کردیم. اینه که شروع کردم به ساختن یه اردوگاه زندگی ابتدایی، اما محیط سخت بود، امکانات کم بود و تدارکاتی که انتظارش رو داشتن نرسید. بیماری شیوع پیدا کرد، وضعیت به سرعت خراب شد، تعدادی از مهاجرها مردن، بعضی ها هم تلاش کردن فرار کنن و چیزی که چند ماه قبل در بریتانیا به عنوان فرصت طلایی زندگی فروخته شده بود بهشون تبدیل شد به یه فاجعه انسانی. توی آوریل 1823 از هندوراس کشتی برای تخلیه بازماندگان فرستاده شد. بعضیا به بریتانیا برگشتن، بعضیا گفتن موقع یه پا داره تو منطقه موندن و خلاصه زندگیشون ادامه دادن و خبر کم کم به لندن رسید. روزنامه ها نوشتن اون مدینه فاضله ای که مردم براش اون همه پول داده بودن و بهش سفر کرده بودن اون چیزی نیست که تبلیغ شده. حتی اون یارو پادشاهی که اون زمینو به این مکگرگور گور به گور شده داده بود بعدن اعلام کرد امتیاز مکگرگور لغو شده چون تعهداتش رو انجام نداده. یعنی حتی صاحب اصلی زمینم در نهایت گفته داداش جمع کن برو اون قضیه کنسله. حالا اینجا آدم انتظار داره چی بشه؟ مکگرگور رو پیدا کنن، بگیرن، محاکمه کنن و داستان تموم بشه. ولی این داستان برای مکگرگور جان هنوز تموم نشده بود. یعنی اون کشور خیالی از مکگرگور خارج شده بود، ولی مکگرگور از مردم خارج نشده بود و استاد انگلیس رو ترک کرد و به فرانسه رفت و تلاش کرد پروژه رو اونجا هم ادامه بده. یعنی شما یه پروژه راه انداختی، مردم رفتن اونجا، یه سری مردن، گند کار در اومده و روزنامه هم نوشتن که چه بلایی سر اون بدبخت آوردی، ولی واکنش تو اینه. خب بازار بریتانیا اشباه شد، حالا ببینیم فرانسه رو اشباه کنیم. این همون روحیه کارآفرینیه که در فرهنگ ما هم خیلی تشویق میشه که چی؟ که گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، که در به در بشی اصلا الهی مرد، که شد البته، ولی نه اونجوری که آدم همچه دلش آروم بگیره. البته خب معمولا اونایی که این جمله پشت کامیونیا رو میذارن منظورشون این نیست که وقتی پلیس در بریتانیا رو بست شما از در فرانسه برید داخل. ولی مکگرگور در فرانسه به کاراش ادامه داد، خالی فروشی کرد حسابی و اونجا بالاخره گرفتار دستگاه قضایی هم شد، ولی ماجرا به اون پایان ساده و تمیزی که ما انتظار داریم خط نشد. یعنی اونجوری که شما دلت آروم بگیره گیر نیفتاد. خلاصه بعدها به ونزوئلا برگشت، همونجا که داشت میجنگید و بابت سابقه نظامی واقعی خودش در جنگ های استقلال تازه درخواست به رسمیت شناخته شدن و مقرری کرد و چی شد و موفق شد اینا رو گرفت و بالاخره به هر حال تو سال 1845 اگه خدا بخواد در کاراکاس مرد. یعنی زندگی این آدم یه ویژگی عجیب داشت، هر چیزی که درباره خودش میگفت کاملا دروغ نبود. ژنرال بود، زمین داشت، پروژه استعماری داشت، اوراق داشت، شرکت مهاجرتی و اینا هم راه انداخته بود. فقط همه این تکه های واقعی رو طوری کنار هم چیده بود که ازشون یه واقعیت کاملا متفاوت برمی اومد و شاید همینم راز موفقیتش بود.

حالا ممکنه فکر کنید که فروختن یک کشور که هنوز ساخته نشده دیگه سقف این صنعت کلاهبرداری، یعنی بشر دیگه از این بالاتر نمیتونه بره. ولی عزیزان، شما دارید خلاقیت بشری رو دست کم میگیرید. چرا؟ چون حدود 100 سال بعد از اون مگرگور گور به گور و فروش کشوری که وجود نداشت، یه آقایی در پاریس به نام ویکتور لوستیک به یه نتیجه مهم رسید و اون این بود که این ویکتور به خودش گفت یه کلاهبرداری خوبمون نشه، همچی بدن درد کلاهبرداری. بعد دوباره پیش خودش گفت چرا کشور بفروشیم مثل اون گور به گور شده؟ درد سری زیاد، کشور بزرگه، بعد نقشه بسازی چاپ کنی، کشتی بفرستی، مهاجر بفرستی، مردم بالاخره میرن اونجا میبینن نیست، بد میشه. یه چیز جمع و جورتر بفروشیم که توی دستم اگه جا نشد بری تو چش بره قشنگ. چی؟ همین برج ایفل خودمون چطوره؟ داستان اینه که تو سال 1925 لوستیک توی پاریس یه خبری درباره هزینه زیاد نگهداری و تعمیر برج ایفل خوند تو روزنامه طبیعت. مغز ساده و سالم و نرمال انسانی با خوندن چنین خبر میگه عجب، پس نگهداری برج گرونه. و بعدم میگه به یه بر قده فوق کلی یویم و میره سراغ خبر بعدی. ولی مغز ویکتور لوستیک گفت چی؟ گفت این برج هم چند میارزه؟ کلن همش چند؟ و بعد یه ایده بکر و دست نخورده و غیر قابل باور به ذهنش رسید. لوستیک خودش رو به جای یکی از مقامات دولتی فرانسه جا زد. روی سربرگ جعلی دولتی هم برای چند تا تاجر بزرگ آهن قرازه نامه فرستاد و محرمانه دعوتشون کرد به یه هتل. اونجا بهشون گفت دولت فرانسه به این نتیجه رسیده که نگهداری برج ایفل صرف نمی‌کنه و تصمیم گرفته این برج رو اصلا جمع کنه و 7000 تن فلز حاصل از جمع‌آوری اونم بفروشه. ولی خواهشن موضوع محرمانه بین خودمون بمونه، این خیلی خیلی خصوصیه و فقط شما عزیزان و بزرگواران اهل صنعت و تجارت که از راه دور و نزدیک قدم رنج فرمودید در جریان این امر هستید. لطفا به کسی نگید، فقط خودتون، فقط بین من و شما. خب همین محرمانه بمونه خودش یکی از شاکلیده کلاهبرداری دیگه. یعنی هر وقت یکی بهتون گفت این فرصت سرمایه‌گذاری هنوز عمومی نشده، فقط خودمونیم، شما دستتون رو بذارید روی جیبتون صفت بچسبیدش، قضیه بوداره. لوستیک ناقلا حتی برداشت این تاجرها رو با لیموزین برد بازدید برج، یعنی کلاهبرداریش یه تورم داشته توش. بفرمایید اینم ملک ویو ابدی، دسترسی عالی، پاریس زیر پاتون، مترو نزدیک، 7000 تن هم فلز و آهن و اینا، مالکم دولت فرانسه است که فعلا بنده نمایندشم. بین این تاجرها یکیشون به اسم آندره پواسون یک کمی شک کرده بوده، پیش خودش میگفت این قضیه یه جایش نمیخونه با بقیه جاش. و اینجاست که لوستیک یکی از زیباترین حرکات تاریخ کلاهبرداری رو رو کرد. یعنی به جای اینکه تلاش کنه خودشو مثلا پاکتر و رسمیتر نشون بده، خودشو اثبات کنه به اونا، غیر مستقیم فهموند بهشون که برای اینکه این پروژه شگفت‌آور رو به این تاجر بده چی میخواد؟ ماچ؟ نخیر، رشوه. و اینجا بود که اون پواسون سابق المشکوک هم شکش برطرف شد و به خودش گفت آها، پس این واقعا دولتیه، اینه که همش رشوه میگیرن دیگه، همیشه اینجوریه. یعنی لوستیک با یه تخلف تصنعی کوچیک اعتبار تخلف بزرگترش رو تایید کرد. این دیگه کلاهبرداری نیست، این پایان نامه دکتراست خداییش. و همین پواسون سابقا مشکوک برداشت در مجموع معادل حدود 70000 دلار به لوستیک پرداخت کرد. برای چی؟ برای آهنای تخیلی برج ایفل. لوستیک هم پولا رو برداشت و در رفت به سمت اتریش. اونجا منتظر بود این خبر تو روزنامه‌ها چاپ بشه و کلاهبرداری بگه خوبی کردم، کو خبرش. ولی نشد. چرا؟ چون اون پواسون از فرط خجالت اصلا شکایت نکرده بود، یعنی حالا مال باخته بود ولی نمیخواست بقیه هر هر بهش بخندن که یارو موفق شده بود برج ایفل رو بهش بندازه. و لوستیک پدر صلواتی هم وقتی دید کسی دنبالش نیست به یه نتیجه منطقی دیگه رسید که چی؟ که حالا که اینجوریه برگردیم دوباره برج ایفل بپوشیم، خیلی باحال بود اون تجربه قبلی خداییش. و واقعا هم تلاش کرد برای بار دوم همین کلاهبرداری رو اجرا کنه، یعنی مرحله اول کلاهبرداری برج ایفل رو بفروش و مرحله دوم سب کن ببین یارو میفهمه نمیفهمه، خبرش میاد نمیاد، که نمیاد. و مرحله سوم اگه ساکت موند و همه چی سیف بود برو دوباره بفروش.
البته خدا رو شکر این بار دیگه یکی از خریداران جدید برج ایفل واقعا مشکوک شد و مشکوک موند و همین شد که این لو رفت و لستیک فراری شد. به کجا؟ به سمت آمریکا. اونجا هم به شغل شریف جعل اسکناس روی آورد دوستمون و موفقیت های سرشاری هم در این زمینه به دست آورد، ولی آخرش به همین جرم افتاد زندان. بعدن تو زندان هم یه تنابی درست کرد با ملافه و در رفت، دوباره گرفتنش، 20 سال افتاد زندان آلکاتراز. تو سال 1947 هم خدا بخواد تو زندان مرد. نکته قشنگ داستان اینه که روی گواهی فوت مردی که برج ایفل رو فروخته بود، شغلش رو نوشته بودن فروشنده کارآموز. یعنی تا آخر عمر هم سیستم اداری فرانسه و آمریکا حاضر نشدن ارتقای شغلی این آدمو تایید کنن. آخه کارآموز، طرف برج ایفل فروخته بود به مردم. کارآموز آخه، انصاف.

ولی دوستان فکر نکنید صنعت فروش اموالی که متعلق به آدم نیست فقط در انحصار اروپا و آمریکاست و ما هم در مرز پرگوهرمون ایران نماینده شایسته‌ای در این رشته داشتیم. دارم در مورد کی حرف می‌زنم؟ در مورد مهدی بلیق یا مهدی بلیق، یکی از مشهورترین کلاهبرداران تاریخ معاصر ایران، مردی که لقب آرسن لوپن ایرانی بهش داده بودند و معروف در این داستانی که درباره بلیق نقل میشه اونقدر عجیب و سینمایی که باید همین اول یه توضیح بدم. جزئیات روایت‌های مختلفی که ازشون وجود داره با هم فرق دارن دوستان. استاد چی رو خالی فروشی کرده بود؟ کاخ دادگستری تهران رو. بله، حالا در یه روایت میگن خریداران دوتا تاجر آمریکایی هن، ولی مثلا در روایت محمد بلوری روزنامه نگار پیشکسوت و خبرنگار قدیمی حوادث خریدار یه مرد عراقیه. بنابراین نمیدونیم تمام جزئیاتی که بعدها به این قصه اضافه شده چقدر دقیقا مستندن، ولی هسته منشور داستان اینه: مهدی بلیق کاخ دادگستری تهران رو به عنوان ملکی قابل خرید به یه خریدار غالب کرده بود. یعنی اون مکر گور گور بگور شده چیزی رو فروخت که هنوز اون طوری که میگفت وجود نداشت. لاستیک چیزی رو فروخت که مال دولت بود، ولی همتای ایرانی این بزرگواران یعنی مهدی بلیق گفت من چرا این همه پیچیده‌اش کنم، همین ساختمون روبرو خوبه دیگه. در مشهورترین نسخه این داستان بلیق متوجه میشه دو تا سرمایه‌گذار خارجی دارن دنبال خرید هتل تو تهران میگردن و میره بهشون میگه هتل اتفاقا یه مورد عالی دارم، مرکز شهر، ساختمون باشکوه، اتاق برامون، لوکیشن عالی، فقط یه ایراد کوچیک داره، وزارت دادگستری هم توشه که البته اینو به اونا نمیگه. طبق همین روایت مشهور بلیق ترتیبی میده که خریدارها در ساعت مناسبی از ساختمون بازدید کنن و اینجاست که پای یکی از عجیبترین وسایل کمکی تاریخ کلاهبرداری وسط میاد. چی؟ دمپایی. بله، دمپایی. روایت منشور میگه بلیق قبل از اینکه خریدارا بیان رفته بوده داخل، تعداد زیادی دمپایی جلوی اتاقای دادگستری چیده بوده تا وانمود کنه که اینجا هتل و مسافرهای هتل داخل اتاقا هن. یعنی کل پروژه جعل مالکیتی ساختمان دولتی رو دوش دمپایی ها بوده. اصلا یه لحظه فکر کنید، شما طرف داره ساختمان دادگستری رو میخره، میگه میشه یکی از اتاقا رو ببینم؟ بلیق میگه نه متاسفانه، مهمون داریم، هتل دیگه. خریدارا یه نگاهی میندازن میبینن آره دیگه، دم همه اتاقا چند جفت دمپایی پارکه. پس پیش خودشون میگه حل دیگه، پس هتل اینجا دیگه، سندم لازم نیست، نریم مزاحم مردم بشیم. و طبق این روایت بلیق یه پیش پرداخت توپل هم از اینا میگیره و میزنه به چاک جاده. حالا اینکه دقیقاً خریدار کی بوده، مبلغ دقیق چقدر بوده و جزئیات دمپایی یا دقیقاً به همین شکل اتفاق افتاده یا نه، بین روایت ها اختلاف هست. ولی همین اختلاف هم یه چیز جالب رو در مورد مهدی بلیق میگه: بعضی کلاهبردارا اونقدر افسانه ای میشن که بعد از یه مدت دیگه نمیفهمی کجا خود کلاهبرداره دروغ گفته و دروغ بافته و کجا مردم برای جذاب تر شدن داستانش بهش دروغ بستن. جالبه واقعا.

حالا این سه نفر رو بذاریم کنار هم، مگر گور گور به گور شده شعارش این بود چیزی رو بفروش که هنوز وجود نداره. ساده. ویکتور لوسیک چی میگفت؟ اون میگفت چیزی رو بفروش که وجود داره ولی مال تو نیست. مهدی بلیغ ایرانی میگه چیزی رو بفروش که وجود داره، مال تو نیست، صاحبش هم دولته و خودت هم ممکنه بعدا تو همون ساختمون محاکمه بشی. یعنی خیلی داستان عجیبی داره این مرد، چون بالاخره با این همه شیرین کاری که کرد سالهای زیادی رو توی زندون گذرون، بارها گرفتار شد و حتی سابقه فرار هم داشت. بعد از انقلاب 57 هم متاسفانه مثل بقیه انقلابیون هدایت نشد و دوباره به جرم مواد مخدر دستگیر شد و سرانجام توی سال 1360 هم اعدامش کردن. یعنی مردی که معروف در این داستان زندگیش این بود که ساختمان دادگستری رو فروخته، آخرش خودش به دست همون دستگاه قضایی اعدام شد. ولی داستان مک‌گرگور گور یه تفاوت مهم با اون دوتای دیگه هم داره دیگه. یعنی پشت شوخی‌های فروش کشور ناموجود آدم‌های واقعی بودن که حتی زندگیشون رو گذاشتن وسط، بعضیشون جونشون رو از دست دادن و شاید مهمترین قسمت داستانم هم همین باشه. مک‌گرگور برای ساختن یه واقعیت جعلی لازم نبود همه چیز رو جعل کنه، چون همونطور که اشاره کردم دروغی که همه چیش واقعی نیست راحت‌تر لو میره. دروغ خطرناک ترسناک اونه که وقتی بهش نگاه میکنی همه چیز ظاهرا سر جاشه، نقشه هست، سند هست، پول هست، کتاب راهنما هست، یارو تاریخ داره، اونجا بوده، کشتی هم که دم اسکله منتظره، فقط کافیه سوار کشتیه بشی چند ماه سفر کنی و برسی به اونجا، تازه متوجه میشی که بابا کشور سیخی چنده هستن. امان از دست این موجود دوپا واقعا.

ممنونم که اپیزود شماره 93 رو هم تا منتها الیه تهش شنیدید و ممنونتر بابت اینکه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است و به درد میخوره، پس امساک نبرزید و اون رو به بقیه هم معرفی کنید. ما هم قول میدیم یه نمونه تنگتر بشنیم همه جاشن. مثل همیشه تشکر ویژه دارم از مهندس شهرام ابراهیمی عزیز که بار فنی و تیتراژ و صداهای خوب و موزیکای پادکست روی دوش این عزیزه. و دیگه بسه، فعلا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، فقط از کنار برید. و اگه کسی گفت یه فرصت سرمایه گذاری استثنایی برای از کنار رفتن داره که هنوز عمومی نشد و فقط تا امشب وقت دارید، همچی با پشت دست همچی بزنید تو دهنش خون بیاد، نه اینقدر خوشونت هم نه، و از همون کنارهایی که خودتون همیشه میرفتید و بلدید برید. مبادا که بخت و اقبالتون با ما ویده شدن به این کارهای چرک و کثیف آدمی زاد چرک و سیاه بشه. اومدم یه ذره پایان رو متحول کنم، خودم نفهمیدم چی شد، شما خودتون بهتر میدونید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز جمعه 17 مهر ماه 1405 برابر است با 9 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم به تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره خودداری از حمله به ایران تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بپردازیم. از برنده جایزه نوبل صلح امسال میگیم و در گفتگوی اختصاصی با احمدرضا حائری از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از مبارزه با مجازات اعدام خواهیم شنید. همچنین به محرمانه شدن آمار بنزین، فقر و آسیب‌های اجتماعی در ایران خواهیم پرداخت. همراه ما بمونید تا از همه این مطالب و بیشتر از اونها با خبر بشید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: متشکرم رویا. سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون بین‌المللی دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روزه است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد اعدام نزار حسن، افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت، به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت اکزت وزیر دفاع آمریکا گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر حدود 2 ماه دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام یک نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام پخش زنده این رویداد را اقدام بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده است. حسن روانپزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه نظامی به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در 2 حمله جداگانه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر با ملیت‌های مختلف زخمی شدند. به گفته این سازمان حمله نخست تأسیسات فرودگاه و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی را هدف قرار داد. یکی از کارکنان این شرکت نیز در این حملات کشته شد. روز جمعه دست کم 103 پرواز لغو شد. این رقم روز پنجشنبه 335 پرواز بود. ایر ایندیا پروازهای خود به ریاض و از این شهر را دست کم تا پایان هفته لغو کرده و لوفتانزا نیز پروازهایش به پایتخت عربستان را تا 16 اکتبر متوقف کرده است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حمله موشکی به ریاض را بر عهده گرفتند. و شرکت اوپن ای آی اعلام کرد شبکه مرتبط با ایران را شناسایی و مسدود کرده که با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی بین‌المللی منتشر یا بازنشر کرده است. به گفته این شرکت گردانندگان شبکه از چت جی پی تی برای ویرایش مقالات انگلیسی و آماده سازی مطالب درباره جنگ ایران و آمریکا استفاده می‌کردند. آنها همچنین نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کرد. OpenAI تأکید کرد استفاده از هوش مصنوعی لزوماً به معنای تولید کامل مقالات با این ابزار نبوده است. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما را در جریان مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان می‌تونید برای دنبال کردن مهم‌ترین خبرها به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما پس از مرور خبرها با دو پیام متفاوت از واشنگتن آغاز کنیم. سخن از تعویق حمله نظامی در کنار گزارش‌هایی از ادامه آمادگی برای حملات نظامی. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همزمان دو روزنامه آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید حمله به ایران و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه خبر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای ترامپ افزود می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه ای از تنگه هرمز منتقل می‌شود، ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در روز 3 نوامبر برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ساعتی بعد از این پست آقای ترامپ در تروت سوشال، روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های تازه حمله به ایران در دولت آمریکا و تقویت حضور نظامی این کشور در خاورمیانه خبر دادند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که پنتاگون به دستور رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را برای حمله به زرادخانه‌های پهپادی و موشکی، تأسیسات انرژی و دیگر مراکز ایران تدوین کرده است. به گفته افرادی که در جریان جزئیات این طرح‌ها قرار گرفتند، یکی از گزینه‌های اصلی انجام یک عملیات نظامی کوتاه و شدید به مدت تقریبی 3 است. این طرح روز جمعه گذشته در کمپ دیوید مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تیم امنیت ملی دونالد ترامپ و پنتاگون در ماه‌های اخیر 5 پیشنهاد برای انجام عملیات‌های بزرگ علیه ایران یا حوثی‌های یمن به او ارائه کردند، اما رئیس جمهور آمریکا هر بار آنها را رد کرده است. وال استریت جورنال نیز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال آماده سازی گزینه‌های مختلف برای حمله احتمالی به ایران است. بر اساس این گزارش، یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون نیز در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. با این حال بر اساس این گزارش‌ها، بررسی و آماده سازی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی واشنگتن برای اجرای حمله نیست. دونالد ترامپ بارها در روزهای گذشته گفته است که جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم کاهش می‌یابد. به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها در کنگره را تهدید می کند. ایران و آمریکا از 9 اسفند سال گذشته درگیر جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود علیه ایران آغاز کردند. عباس سراخچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. آقای عراقچی درباره آینده این مذاکرات افزود، ما طرحمان را که تحت عنوان طرح 7 بوده ارائه دادیم و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی را در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی آن هستیم. او گفت فکر می‌کنم ظرف چند روز ایران جواب دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا،

0: دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا در میون گذاشتم و ابتدا از او پرسیدم که چرا رئیس جمهوری آمریکا باید برای اقدام نظامی خودش چنین ضرب العجل انتخاباتی مشخصی رو تعیین کنه؟
1: ببینید، حقیقت امر نیست که میتونه یک مجموعه از همه اینها باشه. خب تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میاندوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست نباید در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میاندوره‌ای داشته باشه هم برنده.
0: آقای خانساری، آقای پزشکیان هم گفته که ایران خواهان پایان جنگه، اما این آمریکاست که مانع توافق میشه. با توجه به مواضع دو طرف به نظر شما اختلاف اصلی امروز بر سر چه هست؟ آیا ماجرا همچنان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هست یا یک اختلاف عمیق‌تر رو ما باید در این میان جستجو کنیم؟
1: ببینید، اختلاف اصلی، بهانه اصلی ترامپ اون مسئله‌ای که ترامپ در آمریکا باید با مردم کشور خودش مطرح بکنه و موقعیت او رو بر اون مبنا میسنجن، پرونده هسته‌ایه. اینی که او بیاد و بگه که من در راستای پرونده هسته‌ای اقداماتی رو که انجام دادم باعث میشه که ایران در راستای ساختن بمب اتم و اینجور چیزها مثلا قدمی نتونه پیش بگذاره و چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. این به هر حال این رو در زمزمه اون بیرون اومده از این از طریق صحبت‌هایی که اینها در حاشیه کردن و خب افرادی الان مثلا فرض کنید من میتونم مثلا به اون اشاره بکنم از کجا اومده، بخاطر اینکه اینا رو مطرح کردن. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شه بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. پس اگر با کمک میانجی ها شرایطی پیش بیاد که مسئله تنگه هرمز و مسئله پرونده هسته‌ای به طور کاسه‌ای در میان گذاشته بشن، به نظر من این یک مانع فوق‌العاده بزرگی رو از میان برمی‌داره.
0: آقای خانساری، شما میفرمایید که آمریکا نمیخواد برگرده به توافق پاکستان. دلیلش چیه که نمیخواد برگرده؟ توافقیه که در عالی ترین سطح بین دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده.
1: اون برداشتی که در درون آمریکا از تفاهم نامه اسلام آباد در مدیا منعکس شد و متوجه حال ترامپ در درون آمریکا شد، این تصویر رو ارائه میداد که انگار تفاهم نامه اسلام آباد بیشتر به نفع ایران بوده تا به نفع آمریکا و از این بابت صورت خوشی در همون موقع برای ترامپ نداشت. اینکه به هر حال به دلایلی که او میگه به خاطر اقداماتی که از سوی ایران صورت گرفت که حمله به سه کشتی در

0: شد که او این تفاهم‌نامه رو خیلی راغب بود که بتونه بهانه‌ای داشته باشه کنار بگذاره. ولی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این توافق بتونه، یعنی این میانجی ها بتونه در وساطتی که میکنه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستش رو زیادی بازی نکنه، منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه تو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
1: با مهرزاد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کردم.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
1: و حالا به اسلو بریم، جایی که معرفی برنده جایزه نوبل صلح امسال یک بار دیگه توجه ها رو به نقش افراد و نهادها در دفاع از صلح و حقوق بشر جلب کرده. ناوانتم ناوی پیلار به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 صبح امروز معرفی شد. وکیلی بین المللی که در دوران آپارتاید در شهر دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار تامیل هندی متولد شد و چندین دهه است که در خط مقدم حوزه حقوق بین الملل فعالیت می‌کند. اتحادیه اروپا و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمله اولین نهادهایی بودند که این انتخاب را به خانم پیلای تبریک گفتند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم ناوی پیلای را مظهر حقوق بین الملل خونده. خانم پیلای که حالا قاضی دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده اتهام نسل کشی به میانمار فعاله، میگه از دریافت جایزه شگفت زده شده و امیدوار است این یکی جوک نباشد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote.
4: ناوانتم ناوی پیلای 85 سال است، حقوقدان بین المللی که دهه هاست نامش با دفاع از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان گره خورده است. کمیته نوبل نروژ میگوید جایزه سال 2026 را به پاس تلاش‌های خانم پیلای برای ترویج صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کسی که این کمیته میگوید نقشی اساسی در تضمین پیگرد قضایی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
4: ناوی پیلای به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی، دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و دیوان کیفری بین المللی خدمت کرده است. او همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده و تا همین اواخر ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی را بر عهده داشته است. ناوی پیلای در حال حاضر قاضی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده است که در آن میانمار به نسل‌کشی متهم شده است. خانم پیلای در سالهایی که کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد بود، بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران هم سخن گفت و از جمله در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 90 شمسی در جریان بود، خواستار گنجانده شدن موضوع حقوق بشر در روندهای دیپلماتیک با ایران بود. کمیته نوبل نروژ درباره انتخاب خانم پیلای و اهمیت حقوق بین الملل در این مقطع از تاریخ بشر میگوید نظم بین المللی مبتنی بر قواعد هرگز بی‌نقص نبوده است. قدرت‌های بزرگ بارها از پاسخگویی شانه خالی کردند. در عمل پرونده‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح شدند، بسته به اینکه مرتکب چه کسی باشد و قربانی چه کسی، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. این کمیته میگوید و در زمانی که جهان با چالش‌های وجودی روبروست، از جمله جنگ‌ها و منازعاتی بیش از آنچه در سال‌های طولانی گذشته شاهد بوده ایم، کمیته نوبل نروژ معتقد است حقوق بین الملل دیگر صرفاً مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه ضرورتی مطلق است. آنطور که پیشتر گزارش شده بود، بیش از 200 فرد و حدود 80 نهاد نامزد دریافت جایزه نوبل صلح بودند. سال گذشته این جایزه به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا شد. او جایزه خود را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تقدیم کرد و سپس مدال خود را به او داد. با این حال طبق قوانین نوبل، خود جایزه قابل انتقال به شخص دیگری نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ درباره این جایزه گفته بود که دیگر وقتش رسیده که او جایزه نوبل صلح را دریافت کند، اما دریافت جایزه به صورت غیر مستقیم در سال گذشته هم افتخاری بوده که نصیبش شده. ارزش این جایزه در سال جاری 12 میلیون کرون سوئد، 1.2 میلیون دلار است. جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که تاکنون به دو فرد از ایران هم اهدا شده است. دو زن فعال حقوق بشر، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح از ایران هستند.
1: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی، از جایزه نوبل صلح به یک جایزه بین‌المللی دیگه در حوزه حقوق بشر بپردازیم. جایزه‌ای که امسال به یکی از فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران تعلق گرفته. احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگه از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نبه اعدام و دفاع از حق حیات انسانها خوشحاله و اون رو به همبندی‌های خودش در زندان قزل‌حصار تقدیم میکنه. آقای حائری از بنیانگذاران این کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگه آغاز شد. بشنویم گفتگوی احمد رضا حائری رو با همکارم فرشته قاضی.
5: در رابطه با این جایزه فرانتلاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 همبندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند ام در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدن ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک سالن اعدامشون. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زندگی قاسم آبسته را اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم، اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیره، مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشت رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و روز احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شده، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری عریان، یعنی به شکل خیلی عریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
6: آقای حائری همینجا
5: من 3 سال در انفرادی بودم در واقع که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
6: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزار، کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان‌ها دفاع می‌کنه، فکر می‌کردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
5: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل‌حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر می‌کردم خیلی طولانی‌تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رو رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات دیماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته، من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها. و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشن فکران دینی ما اومدن. البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن. با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر میکنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
6: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده، تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
5: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه. یعنی این که ما از 2 سال و نیم پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم، حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم‌ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری، خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شد، من دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی سیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی، مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر می‌کنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
6: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد باشه، نه گرایش‌های خاصی.
5: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد. و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
6: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
5: من اول خیلی لازم میدونم، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
6: داخل زندان، منظورتون هست؟
5: بله، من 18 همندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نوه‌دان رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوتب الله اهواز، 21 ساله در زندان، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هممندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به این که مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ای ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد تقدیم میکنم.
6: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و یه آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
5: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.
1: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد ظاهری شنیدید. مشروح این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: بپردازیم به اطلاعاتی که به جای انتشار عمومی مهر محرمانه بر اونها خورده. سازمان ملی استاندارد گفته که نتایج بررسی کیفیت و ترکیبات بنزین به دلیل شرایط خاص کشور محرمانه است و تنها در اختیار نهادهای عالی حکومتی قرار میگیره. اما بنزین تنها موضوعی نیستش که آمار و اطلاعات اون از دسترس عمومی خارج شده. شماره افراد گرفتار فقر شدید، آمار خودکشی، آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، تولید تولد کودکان دارای معلولیت و حتی ابعاد فرونشست زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صدر به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
9: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند، محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه‌ها، مخازن و نازل جایگاه‌ها نمونه برداری می‌کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می شود. به این ترتیب، مصرف کننده ها نمی دانند بنزینی که می خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگرد آن چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فراورده های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند. توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تأیید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگوی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندانپزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ داد:
8: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
10: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
8: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
10: از کی باید بپرسیم؟
8: قاعدتا شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
9: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن 18 مرداد 1405 عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود که آمار خودکشی در یک سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. او انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه ای طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیر ماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد. حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود، نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال یعنی 1402 گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می شود. به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می مانند که برای آن هر روزه هزینه های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می پردازند.
1: اما همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش مهمتر اینه که چه سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه، در میون گذاشتم.
11: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار، مثلا به تعبیر خودشون، انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، این رو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. اینکه آمار متوقف میشه نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم این که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده کار اون مختل میشه، اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
1: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
11: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همونها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی اینه که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه، و این واقعی یت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن به محرمانه کردن این آمار همین کاری که کردن هیچ فایده‌ای به همراه داشته باشه.
1: آیه رنجی‌پور، بخش عمده‌ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه‌های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده‌های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه، چقدر مختل میشه؟
11: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا، حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هستی آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست، اینا رو میشه کنار هم گذاشت. کما اینکه ما داریم این کارو میکنیم، ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب میکنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانوار رو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده سه نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. واقعا این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم، ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده‌های جایگزین استفاده میکنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر میکنم الان تو این دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران تو این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت ها رو داره.
1: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
11: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد داریم، یعنی بخواد بریم یه نگاه در واقع یه چیزی، یه ایرادی رو شما بخواید پررنگ کنیم، اون امنیتی دیده میشه. مال الان هم نیز از قدیم هم بوده، الان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیز یه مقداری بخواد بشه، نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم، این نشوننده سست بودن اونجاست، در واقع سست بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که یه چنین چیزی به خطر انداخته. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اونور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیم تری هم پیدا بکنه.
1: با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
12: به گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولاً کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانی های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
13: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. پنتاگون اعلام کرد اعدام نزال حسن به صورت زنده پخش می شود. مسعود پزشکیان میگوید نمیتوان در بخش امنیت و ثبات خواست و در بخش دیگر ناامنی دامن زد. خوش آمدید به این بخش خبری. کارشناسان سازمان ملل روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای همه اعدام‌ها را فوری متوقف کند. آنها گفتند ایران به نسبت جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری اعدام اجرا می‌کند. این کارشناسان با اشاره به کشته شدن هزاران معترض در اعتراض‌های ژانویه 2026 خواستار توقف اعدام بازداشت شدگان این اعتراض‌ها شدند. آنها از گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعتراف‌های اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل ابراز نگرانی کردند. به گفته کارشناسان، مجازات اعدام در ایران علاوه بر پرونده‌های امنیتی در موارد قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر نیز به طور گسترده اجرا می‌شود. آنها خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تخفیف این احکام و بازبینی پرونده‌ها بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه شدند. و در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که اعدام نزال حسن، افسر سابق ارتش این کشور که در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 نظامی را کشت، به صورت زنده پخش خواهد شد. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، گفته است مردم می توانند این اعدام را تماشا کنند. قرار است حسن روز 3 دسامبر حدود 2 دیگر با جوخه آتش اعدام شود. این نخستین اعدام نظامی در آمریکا در بیش از 60 سال گذشته خواهد بود. یک وکیل فعال در پرونده‌های محکومان به اعدام، پخش زنده این رویداد را اقدام بی سابقه در دوران معاصر آمریکا توصیف کرده و درباره مبنای قانونی آن ابراز تردید کرده است. نزال حسن، روانپزشک ارتش آمریکا، در سال 2009 در یک ساختمان درمانی در پایگاه فورت هود به سوی نظامیان آتش گشود. او در جریان محاکمه نظامی خود در سال 2013 گفت که تصور می‌کرد از مسلمانان و طالبان در افغانستان محافظت می‌کند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، می‌گوید موفقیت مذاکرات با آمریکا به برگزاری گفتگوها بدون فشار و تهدید بستگی دارد. مسعود پزشکیان در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان گفت امنیت و ثبات منطقه‌ای تجزیه ناپذیر است و نمیتوان در بخشی امنیت خواست و در بخش دیگری به ناامنی دامن زد. او همچنین گفت ایران خواهان همکاری به جای رقابت فرسایشی، وابستگی متقابل به جای وابستگی یک جانبه و امنیت مبتنی بر اعتماد و منافع مشترک به جای تهدید است. آقای پزشکیان همچنین بر اهمیت چند جانبه گرایی تاکید کرد و گفت منطقه می تواند به شبکه‌ای برای تولید، انتقال و تبادل انرژی تبدیل شود، به جای آنکه کشورهای منطقه برای حذف یکدیگر از بازار انرژی رقابت کنند. و در خبری دیگر کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون بین المللی دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان بین المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می رود. جایزه صلح نوبل ارزشی معادل 12 میلیون کرون سوئد حدود 1,200,000 دلار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

0: ساعت 6 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. کارشناس‌های سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. دو ایرانی متهم به جاسوسی در لندن اتهام‌ها را رد کردند. و نوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. کارشناس‌های سازمان ملل امروز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند اجرای همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. آنها گفتند ایران به نسبت جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در جهان اعدام اجرا می‌کند. این کارشناس‌ها با اشاره به کشته شدن هزاران معترض در اعتراض‌های ژانویه 2026 خواستار توقف اعدام بازداشت شدگان این اعتراض‌ها شدند. آنها از گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعتراف‌های اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل ابراز نگرانی کردند. به گفته کارشناس‌های مجازات اعدام در ایران، علاوه بر پرونده‌های امنیتی در موارد قتل و قصاص و جرائم دیگر هم به طور گسترده اجرا می‌شود. آنها خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تخفیف این احکام و بازبینی پرونده ها بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه شدند. دو مرد ایرانی جمعه اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی را رد کردند. آنها متهمند از اماکن مرتبط با اسرائیل و جامعه یهودیان بریتانیا اطلاعات جمع‌آوری کردند. نعمت الله شاه سونی 41 ساله و دو تابعیتی و علیرضا فراستی 22 ساله در دادگاه کیفری در لندن حاضر شدند. هر دو اتهام‌های مطرح شده بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند. بر اساس کیفرخواست آنها در ژوئیه و اوت 2025 سفارت و کنسولگری اسرائیل در لندن را زیر نظر گرفته بودند. کنیسه تاریخی بویس مارکس هم از اهداف احتمالی این فعالیت‌ها بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرد فردی که هویتش فاش نشده به دلیل اهمیت اطلاعاتی برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران ممکن است هدف این فعالیت‌ها بوده باشد. این دو متهم تا نشست بعدی دادگاه در فوریه در بازداشت می‌مانند و محاکمه آنها برای آوریل 2027 برنامه‌ریزی شده است. مقام‌های امنیتی بریتانیا پیشتر درباره افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی منتسب به جمهوری اسلامی در خاک این کشور هشدار دادند. اما کمیته نوبل نروژ جمعه اعلام کرد نوی پلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل آنچه تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون بین‌المللی عنوان شده دریافت می‌کند. نوی پلای، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود. جایزه صلح نوبل ارزشی معادل 12 میلیون کرون سوئد، حدود 1 میلیون و 200 هزار دلار دارد و قرار است 10 دسامبر در اسلو به برنده اهدا شود. در خبری دیگر، معاون وزیر دفاع یمن میگوید منطقه و جامعه جهانی به خطر ناشی از حوثی‌ها پی بردند. سمیر الصبری در گفتگو با شبکه الجزیره گفت با تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها، هدف نهایی نیروهای یمنی دستیابی به پیروزی قاطع نظامی است. پیروزی که به گفته او زمینه بازگرداندن نهادهای دولتی را فراهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سال 2014 این نهادها را تصرف کردند و دولت قانونی را سرنگون کردند. آقای صبری، معاون وزیر دفاع یمن، نیروهای نظامی گفته که نیروهای نظامی به قواعد درگیری و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه پایبند خواهد بود. او تاکید کرده هر فرد یا نیرویی که مرتکب تخلف شود به صورت فردی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت تخلفش به طور جمعی به دیگران نسبت داده نمی شود. در آخرین تحول در این رابطه هم سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در دو حمله جداگانه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند تن با ملیت‌های مختلف زخمی شدند. به گفته این سازمان، حمله نخست تأسیسات فرودگاه و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی را هدف قرار داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز کی هدت ملولم انسان از رسول.

0: همه کاف فردایی ها سلام علیکم، سلام علیکم. ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه، بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مسطا. منم سلام میکنم خدمت همه شما، دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم، یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟ خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوال هم
0: خدازاریه.
1: چون... من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: نمیدونم شاید واقعا سراغ فیلمایی رفتی که خیلی ترسناکن. چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه.
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، خفه کنم ماجراش فرق میکنه. اوکی. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی
1: مثلا. آره کچی.
0: مثلا الان منو ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلما بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120
1: خدا.
0: یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست نداره. ما ضد فیلم ترسناکی. ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کارا فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سهراست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور دخلاقاز بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش. ممنون که به یادمون بودید. ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برام مسیج میدید. حالا من یه تلفن دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر. من همین الان شماره تون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود. البته آره،
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید یه چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420 606 69 92 08. با تشکر.

0: خب ما اینجا زود گفتم
1: سوء تفاهم ایجاد شد
0: اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اوور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
1: دیگه
0: ایجاد میکنیم.
1: از مزیت های قسمت سوء تفاهم دیگه
0: برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان، توی این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله، خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم

0: اختصاص بدیم که خب مستظرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امر مقداری مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله، و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده بود.
2: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله، حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا.
2: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ، چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خب میدونین دیگه، مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد، ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
2: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم، ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی ها چش ندارن ببینن که ما میخوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
2: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم، بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم، ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً گفتیم دیگه، صدات هم پخش بله. کردیم. پس چی رو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن میخوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
2: واقعا جالبه. بیا بگو من معذرت میخوام، بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه‌های معاند گرفتین دستتون، هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره.
1: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد؟
2: نه بابا، سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
1: آها، خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
2: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا، ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
1: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
2: نه دیگه، ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
1: یعنی از این آزادتر بله. خب سوی تفاهم پیش میاد.
2: ای بابا دیگه، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 110 هکتار.
1: خب دوستان، شاید مدال طلای یکی از سوی تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی، بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
3: بیشتر
4: توضیح میدید
3: از
4: وضعیت دلار؟
3: گفتین
4: انشالله
3: وضعیت دلار قرار خوب بشه،
4: اقداماتتون رو
3: بفرمایید.
4: اقداماتم الان که مسجد اومدیم،
3: بذاریم بریم. حالا قبل از اینکه برین داخل مسجد،
4: یک دقیقه. نه فقط به آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
2: خب این یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشار دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره، ولی آخه همتی با اسکات بسین وزیر خزانه داری آمریکا چی کار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
2: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا، اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن، میگه بسنت 3 روز وقت داره.
2: دقیقاً. فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالشه اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکایی یا اسکات دارن، ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. منم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100% هست.
2: بفرمایید
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، خوب، شب بفرستینشون تو هال روی کاناپه بخوابن.
2: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم. ها گفته باش.
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی داشته؟
2: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهره‌های مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
5: یه بار خیلی بد بود، موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرواز می‌خورد به کوه‌ها. من از اون که بلند شد از 3 متری از 6 شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا.

0: برگشتم تلفنش انتقام میکرد، اولین کارش که بودم در را باز شدم اینا را بناتم، بعد باطری شده آوردم.
1: باطری چی رو در آوردم؟
0: هلیکوپتر رو.
2: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
3: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
4: از تولید.
3: از تولید چی؟ رانت دیگه.
4: رانت هواپیما بشین سرده دادم مصاحبه دیگه، شما حق ندارید ران چی مردازه بزن تو.
3: آقا آقای زونوزی
4: آدم زون تو چه پولش آورده در ایران؟
3: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دوبرستان کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره.
4: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
3: اصلا با مرد
4: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم.
3: چه ربطی داره به حرف من حاج نده؟
4: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
3: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. این که
1: ما مشکل داریم.
3: نه
4: شما به مشکل داریم.
3: آجا من
5: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیق همه من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی از کجا در اومد؟
2: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
5: ولی
2: خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
4: دادم به آقای زانوزی من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه آشورا به من زنگ زد گفت حاضرنادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توه میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخواه با آگوزا کنم، از خدا میخوام. یکی روپ بامداد من زنگیدم با آقای زانوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا اینو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
5: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده؟
2: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
5: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
2: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
3: یعنی شما واسطه بودین؟
4: بله.
3: با فرش آب میخوری آقا؟ عصبانی شدی؟ من ناراحت.
4: نه آب نمیخورم.
3: یه قلوب حالا به خاطر من
4: میخوام چه بخورم؟
3: من میخوام عصبانی هستم با یه کلمه حرف
4: به ما توهین میکنی.
3: توهین چی کردم؟
4: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
3: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
4: میکروفون دست شماست، رسانه دست شما.
5: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
2: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخواد یعنی بار آب بخورین. آب و برد الان شما آب بخورید
5: الان آروم آب تو الان به همه جلالا تو این کردی تو بزنم به هم بریزم این کاف فردا رو این نفس.
2: نه آقا جون آروم باش. با من پخش حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا
4: جلال خواهش.

0: تمام عمر با.
1: لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما را زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم هضم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست؟
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا، چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جان فدا ان شاء الله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. الا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتیه، فلزا قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگه رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگه رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ماها.
0: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدم و یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس قیس قیس قیس.
0: عجب عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتونم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال دراز و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده
0: چه
1: اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: نه علایه حال، با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسیه یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفت. واویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشقم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف یا آج آقا چه عرض کنم، چه صحبتی میفرمایی. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: آج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رومو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما، اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله؟
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشقرن پیش؟
1: وقص الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله؟
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: 800
0: سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا، ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش آقا، باش باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی انجام.
1: الحمدلله بالاخره اثر داره، یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم. بله؟ مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه صداشون کلوف؟
0: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اون یکی، حالا هر چی، ولی شما داری فی المثل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان حاج آقا، چون بل. بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن ان شاء الله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی شو. ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله. اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم حاج آقا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چیکار
1: بزنیم؟ بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمیکنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها،
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش فلواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز. زودتر باید بچه دار بشن.
0: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
1: تنها؟
0: بله دیگه فکر کنم.
1: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
0: بله دیگه از شدت جنون.
1: در فضای عمومی؟
0: بیابونه دیگه حاج آقا.
1: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای این امر.
0: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
1: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
0: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یاداوری کنم، این نمایشه.
1: به هر حال عند اللزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
0: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم.
1: بفرم.
0: اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
1: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
0: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
1: تراژدیه که تراژدی، ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
0: بله چجوری اصلاح شود؟
1: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار. بله؟ بگیرد، بعد به حمدالله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میده توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل میشه.
0: حاج آقا جان چه فدایی. اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط حاج آقا؟
1: عشق هست، منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت. احسن، چه ایده ای به ذهنم رسید. قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله. اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
0: آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل قصه.
1: خب اضافه کنه. بله. شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
0: حاج آقا ببینم شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمون اصلا؟
1: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بفن. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
0: بله.
1: احسن. چه اسمی.
0: حاج آقا مجنون چی شد؟
1: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
0: حاج آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون حذف کردید.
1: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
0: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژی تو
1: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچه های پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم. دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجبه چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خوردم بودم ازت میخواستم یکم.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالمین
0: 25 سالگی حمله 11 سپتامبر به برج‌های دوم
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون بخلاف دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب‌ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر یا حضرت دارت الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرها رو میبرن با خودشون، بر همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر و برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زن نمیدونم، چون پدرش، پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگر طلاق میداده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ میکرده همیشه.
1: سقف همیشه حفظ میکرده. بله. با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ میکرده و معمار هم بوده. هر جای میرفته پدر اسامه بن لادن میرفته واسه پروژه یک منطقه ای یک سری خونه میساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان، میگه عربستان سعودی، بله موزه میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب گذاری ها مختلف از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ با بازبان که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و حتی از بعضی شخصیت ها با وجود که سیاست و روششون قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: آه عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودیم.
0: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش موارد زیادی هست.
0: هر 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: دادم.
1: پادکست
0: همه کارهای عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یک قسمت مثلا بعضی هاست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
0: خب انا عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدمای مختلف صحبت می‌کنه.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش می‌کنی اصلا مال جلال سعیدی؟
1: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
1: بله میخونمش البته. حتی
0: کجا میخونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی اصلا.
1: برو عزیزم،
0: برو همون عمار تقی گوش کن.
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بود اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر رقم نبود نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ میکردن، بچه درست میکردن، بزرگ میکردن، درست میکردن، بزرگ میکردن.
1: خودش هم موضوع نمی‌کرد، زنا بزرگ کردن. فقط گاهی مثلا عمر همراه شد. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش، ذره‌تر اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان بعد از که شوروی میره بیرون اخراج میکنن شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازمانی کنه واسه جهان اسلام و از این اتفاقا. توی ذهن اسامه بن لادن اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال تحلیل داشتن که اگر اینا بیان وسط خوش قدرت رو دست میگیرن و اتحاد اون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانشون، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاشو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: ام البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهور اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست. و چون دره که سودان انتخاب کرد، کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست. و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر رو تعریف کن ماجراهاش چیه.
1: عمر، اینا حرف عمر،
0: حرف عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان اینا. و این با رهبرای قبایل یمنی، ببخشید افغانستانی، صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه، هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه، سوختگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان. و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر. و اونجا بوده با اینکه مثلا 17 سالش بوده، عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورابورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی، میگه که باباش بهش اسلحه میداد که با اسلحه یاد بگیری. و یکی از چیزایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده، میدید بچهای کم سن و سال رو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه‌ها. یکی از چیزایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه، چون باباش نمیذاشت،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه، میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانوادهشون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج. میگه باشه، ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چیکار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه، شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوری که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات
0: ببین که... اینا اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا جدا؟
1: آره، نه محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی، جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه های مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره خود ملا عمر بوده با چند تا شروع میکنن با این راهزنان جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه مثلا روششون مسئله نبود امنیته،
0: بله،
1: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدم کش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهراً روح لطیفی هم داره به
1: عمر
0: نقاشی.
1: آره، عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه با که باباش میخواست حسین مبارک بکشه، با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن. اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه، چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه تو فرانسه، نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره. دوست داره، خودش مدعی هست که دوست داره نقاشی رو به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریسم ازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفارت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در این حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روش‌های پدرش و القاعد حمایت میکنه و مثلا که آدمای خوب بودن، بهترین آدمان بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القاعده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتها توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن. زن بیشتر اینه که قطر باشه، با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیده، بریتانیا نمیده.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقیه،
1: باش مصاحبه کرد، حتماً میدونه.
0: آره دیگه میدونه. سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگ، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخوای در مورد پادکست شوخی با تاریخ صحبت کنی،
0: میخوای بری ادامه پادکست عمار تقی رو بشنوی.
1: تموش اونو دیدم چیزی دیگه
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقی گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه 8 سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدید تماس گرفتید، به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید دیگه. ما شما هم میگفتید 4 ساله ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون هم این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمود دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفهمید لطفا. آیا گاف ها دلار میخوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست میکنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاف خوندیم، فیزیولوژی گاف خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخته دلار هم میخوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی، مثلا چه میدونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والا، من اون کلاسو میپیچ دم میرفتم دانشکده کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره کی شماره تلفن میدادی؟
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدا برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدیه، اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نبودم.
2: بله همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مد آخریه چیه حالا؟
1: هیچی دیگه، ظاهرا دلار میره تو شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم عمو جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبونش 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: اینجوری 100 دلاری اون من اگه 100 دلاری قایم کرده باشه تشخیص شما چی آقای دکتر؟
1: تشخیص که ندارم، ولی 100 دلاری رو برمی‌دارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی، این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید بری فوق تخصص صرافی.
2: خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما سراپا گوشی.
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته، خواهش می‌کنم نبش قبل نکن، برنامه تنگ.
2: ببین فقط تو بگو شماره رو میدادن.
1: نه بابا،
2: نمیزدن.
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا، حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردن.
2: آره اسمش چی بود؟
1: کی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش بخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده نیر.
2: ما البته آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی، سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون کاپ پردایی خوبم، دورتون بگردم. دم شما گرم، چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم، مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچه های کافه فردا ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوق هم بزن. دم شما گرم.
2: در استودیو دوست و بازدوست کنم استادم، شب بخیر قربان. موقع که بعدی بچه به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

ببینید من قبلا هم گفتم دلار اینجوری نیست که حالا شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260 270 280، من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280، میگه دیدی پس اصلا عدد نده، ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب، تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم، کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جایی تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50000 تومان 50000 تومان بود دیگه، چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره، 100000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تعریم نیست، ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280 300، یه جای چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضر جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال رو ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، این خودش کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه، وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بذار یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم، یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دوتا داریم همین الان، یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه، ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه، شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه، با اون میخورید ازمون. خوب عالی، جنس خوب همینه دیگه.

0: بله.
1: بله
0: میخواستم بگم ممنون که به کافردا گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری ولی نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزا رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا، تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا یعنی چند تا بازی بود ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجد سپاسی
1: و فجد سپاسی بود.
0: آره. و
2: عرض قانه نشدن ولی
0: قانه نشدن ایشالله که مدیریت فجد سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصحیحات از خانم آقای ابراهیمی.
2: من خواهش می‌کنم تصحیح به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه.
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا. اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار. آخه اونا دیگه ما مردیم و هرچی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو ریز و یه فوتبالی اومدم.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: امروز جمعه 17 مهر ماه 1405 به پایان یک روز دیگر هفته رسیدیم. غروبی پاییزی در روزهایی که برای بسیاری از مردم ایران خبرها و نگرانی‌های روزمره فرصتی برای آسودگی باقی نمیگذاره. امیدوارم هر کجا که هستید، در خانه، در راه بازگشت به خانه یا در کنار خانواده و دوستانتون، ساعتی آرامتر رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و جهان. از تازه ترین مواضع دونالد ترامپ درباره حمله به ایران، آینده مذاکرات با مرتاد خانساری گفتگو خواهیم کرد، به جایزه نوبل صلح نابی پیلای و کارنامه حقوق بشری او در گفتگو با پیام اهوان میپردازیم و از احمد رضا حائری برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز میشنویم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد مسیرهای اصلی تنگه هرمز پس از پاکسازی موفقیت آمیز مین‌ها بازگشایی شده و تردد شناورها در این آبراه امکان پذیر است. سنتکام همچنین تاکید کرد عبور آزاد از تنگه هرمز تنها برای شناورهای مجاز است که تحریم‌های دریایی آمریکا علیه ایران را نقض نمی‌کند. این فرماندهی در شبکه ایکس نوشت هزاران کشتی تجاری پس از پاکسازی مسیرها با ایمنی کامل از تنگه عبور کردند. تردد کشتی‌ها از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در اسفند ماه گذشته به شدت مختل شده بود. با وجود ادامه برخی حملات، گزارش‌ها از افزایش انتقال محموله‌های انرژی در هفته‌های اخیر حکایت دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی اما ارزیابی آمریکا درباره وضعیت تنگه هرمز را رد کرده و بر ادامه کنترل خود تاکید دارند. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. آقای بسنت همچنین گفت آمریکا محل نگهداری دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کرده و برای قطع دسترسی حکومت به منابع مالی خارج از شبکه بانکی تلاش می‌کند. و وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را برای فعالیت‌های نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به کارزار سپاه برای جذب کودکان از 12 سالگی با عنوان رزمندگان مدافع وطن اشاره کرده. کارزاری که فعالیت‌هایی از جمله گشت زنی، ایست‌های بازرسی و مأموریت‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. این گزارش همچنین ضمن انتقاد از مسئولیت مقام‌های حکومتی در برابر مجازات تأکید کرده که جمهوری اسلامی استانداردهای حداقلی مقابله با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند و همچنان در پایین‌ترین رده یعنی سطح سوم قرار دارد. و در خبری کوتاه، کارشناسان سازمان ملل روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. آنها گفتند ایران به نسبت جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری اعدام اجرا می کند. این کارشناسان با اشاره به کشته شدن هزاران معترض در اعتراض‌های ژانویه 2026 خواستار توقف اعدام بازداشت شدگان این اعتراض‌ها شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا در روز جمعه 17 مهر ماه 1405. اما پس از مرور خبرها از واشنگتن آغاز میکنیم، جایی که سخنان تازه دونالد ترامپ از تعویق حمله نظامی به ایران حکایت داره، اما گزارش های رسانه‌ای همچنان از آمادگی برای رویارویی احتمالی خبر میدن. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همزمان دو روزنامه آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید حمله به ایران و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه خبر دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای ترامپ افزود: می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه ای از تنگه هرمز منتقل می‌شود، ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در روز 3 نوامبر برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ساعتی بعد از این پست آقای ترامپ در تروت سوشال، روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های تازه حمله به ایران در دولت آمریکا و تقویت حضور نظامی این کشور در خاورمیانه خبر دادند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که پنتاگون به دستور رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را برای حمله به زرادخانه‌های پهپادی و موشکی، تأسیسات انرژی و دیگر مراکز ایران تدوین کرده است. به گفته افرادی که در جریان جزئیات این طرح‌ها قرار گرفتند، یکی از گزینه‌های اصلی انجام یک عملیات نظامی کوتاه و شدید به مدت تقریبی 3 است. این طرح روز جمعه گذشته در کمپ دیوید مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تیم امنیت ملی دونالد ترامپ و پنتاگون در ماه‌های اخیر 5 پیشنهاد برای انجام عملیات‌های بزرگ علیه ایران یا حوثی‌های یمن به او ارائه کردند، اما رئیس جمهور آمریکا هر بار آنها را رد کرده است. وال استریت جورنال نیز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال آماده سازی گزینه‌های مختلف برای حمله احتمالی به ایران است. بر اساس این گزارش، یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون نیز در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. با این حال بر اساس این گزارش‌ها، بررسی و آماده‌سازی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی واشنگتن برای اجرای حمله نیست. دونالد ترامپ بارها در روزهای گذشته گفته است که جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم کاهش می‌یابد. به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها در کنگره را تهدید می کند. ایران و آمریکا از 9 اسفند سال گذشته درگیر جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود علیه ایران آغاز کردند. عباس سراخچی، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. آقای عراقچی درباره آینده این مذاکرات افزود: ما طرحمان را که تحت عنوان طرح 7 بوده ارائه دادیم و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی را در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی آنها هستیم. او گفت: فکر می‌کنم ظرف چند روز ایران جواب دهد. جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز 15 مهر به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است.
0: اما همونطور که در گزارش همکاران گلناز اسپندیاری شنیدید، تعیین مهلتی برای خودداری از حمله لزوماً به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست، به ویژه اون که تهران و واشنگتن همچنان از مذاکره سخن میگن بین که فشارهای متقابل رو متوقف کرده باشن. دونالد ترامپ گفته تا پیش از انتخابات میاندوره کنگره در 12 آبان حمله تازه به ایران انجام نخواهد داد و گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده، اما تاکید کرده که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. ساعتی پیش در گفتگو با مرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی، از او پرسیدم که اعلام این مهلت چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکرات داره.
4: ببینید، حقیقت امر نیست که میتونه یک مجموعه از همه اینها باشه. خب تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ به جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله حوثی‌ها و بابل‌منده و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این محاسباتی است که

0: کار رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست نباید در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنداره.
1: آقای خانساری، آقای پزشکیان هم گفته که ایران خواهان پایان جنگه، اما این آمریکاست که مانع توافق میشه. با توجه به مواضع دو طرف به نظر شما اختلاف اصلی امروز بر سر چه هست؟ آیا ماجرا همچنان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هست یا یک اختلاف عمیق‌تر رو ما باید در این میان جستجو کنیم؟
0: ببینید، اختلاف اصلی، بهانه اصلی ترامپ اون مسئله‌ای که ترامپ در آمریکا باید با مردم کشور خودش مطرح بکنه و موقعیت او رو بر اون مبنا میسنجن، پرونده هسته‌ایه. اینی که او بیاد و بگه که من در راستای پرونده هسته‌ای اقداماتی رو که انجام دادم باعث بشه که ایران در راستای ساختن بمب اتم و اینجور چیزها مثلا قدمی نتونه پیش بگذاره و چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. این به هر حال این رو در زمزمه اون بیرون اومده از این از طریق صحبت‌هایی که اینها در حاشیه کردن و خب افرادی الان مثلا فرض کنید من میتونم مثلا به اون اشاره بکنم از کجا اومد، به خاطر اینکه اینا رو مطرح کردن. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شه بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. پس اگر با کمک میانجی ها شرایطی پیش بیاد که مسئله تنگه هرمز و مسئله پرونده هسته‌ای به طور کاسه‌ای در میان گذاشته بشن، به نظر من این یک مانع فوق‌العاده بزرگی رو از میان برمی‌داره.
1: آیه خانساری، شما میفرمایید که آمریکا نمیخواد برگرده به توافق پاکستان. دلیلش چیه که نمیخواد برگرده؟ توافقیه که در عالی ترین سطح بین دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده.
0: اون برداشتی که در درون آمریکا از تفاهم نامه اسلام آباد در مدیا منعکس شد و متوجه حال ترامپ در درون آمریکا شد، این تصویر رو ارائه میداد که انگار تفاهم نامه اسلام آباد بیشتر به نفع ایران بوده تا به نفع آمریکا و از این بابت صورت خوشی در همون موقع برای ترامپ نداشت. اینکه به هر حال به دلایلی که او میگه به خاطر اقداماتی که از سوی ایران صورت گرفت که حمله به سه کشتی در آنکه خلیج فارس شد که او این تفاهم نامه رو خیلی راغب بود که بتونه بهانه‌ای داشته باشه کنار بگذاره، ولی تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این توافق بتونه، یعنی این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما

0: اطلاعات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
1: با مهرداد خانسری، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در بریتانیا گفتگو میکردم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: از تحولات سیاسی و نظامی به اسلو بریم، جایی که کمیته نوبل امروز جایزه صلح امسال رو به چهره اهدا کرد که بخش بزرگی از زندگی حرفه‌ای خودش رو صرف دفاع از حقوق بشر و پیگیری جنایت‌های بین‌المللی کرده. داوانتام نابی پلای، حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی، امروز برنده جایزه نوبل صلح سال 2026 شد. او خبر دریافت این جایزه را در شهر نورنبرگ، شهری با جایگاهی تاریخی در شکل‌گیری عدالت کیفری بین‌المللی، شنید و گفت این اتفاق براش بسیار غیر منتظره بود، اما خوشحاله که هنگام کار و در میان همکاران حقوقدانش از اون آگاه شده. اهدای این جایزه با استقبال گسترده از جمله از سوی اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده، اما در مقابل اسرائیل به شدت از این انتخاب انتقاد کرده. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیلی رود به دلیل موضع‌گیری درباره ارتکاب نسل‌کشی در غزه به جانبداری علیه اسرائیل و یهودیان متهم کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
5: Navi Pillay که در شهر دوربان در استان ناتال آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار هندی تامیل متولد شده، از سال 2008 تا 2014 به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمت کرد. او در سال 1967 به نخستین زنی تبدیل شد که در ناتال دفتر وکالت دایر کرد و همچنین نخستین زن غیر سفید پوستی بود که در دیوان عالی آفریقای جنوبی به قضاوت پرداخت. خانم پیلای پنجمین شهروند آفریقای جنوبی است که پس از نلسون ماندلا، اف دبلیو دی کلرک، اسقف اعظم دزموند توتو و آلبرت لوتولی جایزه نوبل صلح را دریافت می کند.
4: With exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive.
5: کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که اعطای این جایزه به ناوی پیلای 85 ساله که سابقه قضاوت در چندین دادگاه بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا را در کارنامه دارد، بر اهمیت حفظ نظم بین المللی سازمان یافته تاکید می کند. کمیته نوبل می گوید نظام حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد هجمه واقع شدند. دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است، مدت هاست هدف انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. کارزار آقای ترامپ علیه این نهاد پس از آن شدت گرفت که دیوان سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را صادر کرد. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. کمیسیونی که سال گذشته نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به اهدای جایزه نوبل صلح به این حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات خونین اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها بلکه مدعی اصلی آن بود. دستگاه دیپلماسی اسرائیل اضافه کرده که اکنون که کمیته نوبل به بزرگترین دروغ قرن 21 پاداش داده است، بی تردید یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می زند. گوبلز رئیس دستگاه پروپاگاندای آلمان نازی بود. ناوی پیلای خبر دریافت این جایزه را در حالی شنید که در یک نشست حقوقی در ساختمانی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت. همان ساختمانی که نخستین دادگاه کیفری بین المللی در سال 1945 و 46 برای محاکمه جنایات نازی ها در آن تشکیل شده بود. در ویدیویی که اگنس کالامر رئیس سازمان عفو بین الملل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، پیلای در جمع کسانی که برای جشن گرفتن این جایزه گرد هم آمده بودند، با اشاره به گزارش پیرامون جنگ در غزه گفت برخی نتیجه گیری گزارش در زمینه نسل کشی را شجاعت قلمداد کردند، در حالی که به نظر او این ربطی به شجاعت ندارد، بلکه او تنها واقعیات را در کنار هم قرار داده و بر مبنای حقوق نتیجه گیری بی‌طرفانه کرده است.
3: And you can imagine how surprised I was. Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts, so it's an impartial decision making.
5: رئیس کمیته نروژی نوبل میگوید آنها میخواستند با اعطای این جایزه جهان به یاد داشته باشد که حاکمیت قانون شالوده نظام بین المللی برقرار شده برای تضمین صلح است و این نظام اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد. انتخاب نوی پیلای به شدت مورد استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی فعال در این زمینه قرار گرفت. رئیس یکی از این نهادها، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای را خواهر بزرگ خود و تجسم حقوق بین‌الملل خواند. زنی که می‌گوید این روزها که 85 ساله شده، وقتی از او می‌پرسند که کی بازنشسته می‌شود، او در پاسخ میگوید به دلیل وجود افرادی که در جریان کار با آنها برخورد میکند نمیتواند کارش را این روزها در دادگاه نورنبرگ متوقف کند.
6: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، اهمیت انتخاب ناوی پیلای تنها به مواضع امروز او محدود نمیشه. کارنامه حرفه‌ای این حقوقدان از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بخشی از تاریخ تحول حقوق بشر و عدالت کیفری در چند دهه گذشته است. خانم پیلای فعالیت حرفه‌ای خودش رو با مبارزه علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی آغاز کرده و بعدها در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا، دیوان کیفری بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نقش آفرینی کرده. ساعتی پیش در گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، از او پرسیدم مهمترین دستاورد خانم پیلای چی بوده که کمیته نوبل رو به انتخاب او رسانده.
7: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
6: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین‌الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
7: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل‌کشی بود و خانم پیلی در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین‌الملل کیفری یعنی اینترنشنال کریمینال کورت هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
6: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلی هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
7: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون، و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل‌کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده، و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده، و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
6: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه، یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
7: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌های من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی، و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه، و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش، و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد، و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
6: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
7: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا، که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی اف دبلیو دی کلرک در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودن، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نجات پرستی داشت، و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم، یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نجات پرستی داشت، و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984، و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نجات پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده، و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد. باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: با پیام اخوان، حقوقدان و داستان پیشین دادگاه های بین المللی کیفری گفتگو می کردم. از جایزه نوبل صلح به یک جایزه بین المللی دیگه در حوزه حقوق بشر برسیم. جایزه ای که امسال به یکی از مخالفان کارزار مخالفت با اعدام، به یکی از فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران تعلق گرفته. احمدرضا حائری فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نه به اعدام و دفاع از حق حیات انسان‌ها خوشحاله و اون رو به همبندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، کارزار که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگر آغاز شده. همکارم فرشته قاضی با احمدرضا حائری در تهران گفتگو کرد.
8: در رابطه با این جایزه، خب فرانتلاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، و من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 همبندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا، و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلول هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمیاس و عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تا قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال، اما ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحو اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن 2 تا از هم‌بندیهای ما، مهدی حسنی و احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندیام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بنده میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
9: آقای حائری همینجا
8: این 3 سال انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
9: درسته این کارزار سه‌شنبه های نحو اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
8: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها و آن همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نحو اعدام بهش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نحو اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
1: شنونده بخشی از گفتگوی بلند همکاران فرشته قاضی با احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز بودید. مشروع این مصاحبه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
1: از فعالیت‌های حقوق بشری به یکی دیگه از موضوعات خبرساز این روزها بپردازیم. استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ و انتشار اطلاعات جهت‌دار، اون هم با هویت جعلی روزنامه‌نگاران. شرکت اوپن‌ای‌آی اعلام کرده که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت‌جی‌پی‌تی رو مسدود کرده، حساب‌هایی که به گفته این شرکت گردانندگان اونها از ایران و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این عملیات چطور انجام شده و چطور می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهت‌دار با استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری کرد؟
6: مخصوصا زمانی که پای دولت‌ها در میون باشه. بشنویم گزارشی در همین زمینه از همکارم مصطفی خلجی.
12: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت جی پی تی وارد کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیر قابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری و حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
13: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود، از طریق فرستادن ایمیل‌های جعلی به اسم روزنامه‌نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است. اما در این گزارشی که منتشر شده یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت‌های جعلی برای جلب اعتماد رسانه‌ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل می‌بینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یه رسانه امکان اعتبارسنجی منبع و یه جورای داوری آگاهانه رو برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین می‌بره ضعیف می‌کنه.
12: همچنین گردانندگان این عملیات از چت جی پی تی برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت اوپن ای آی در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین.
13: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مغفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشأ جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از وی پی ان وجود داره، در واقع وقتی شما وی پی ان استفاده میکنی لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادن، اوپن ای آی حالا فارغ از این که این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو چت جی پی تی داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده رو با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در این اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت‌ها به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
12: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
14: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دن کمک میکنن به این که این جعلی بودن حساب‌ها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو میبینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از اینکه خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه و این اتفاقا در ماه‌های گذشته باعث شده که چند تا از کمپین های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
12: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه ها تاکید میکند.
14: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باهاشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل از روش های دیگه هم با او در تماس باشن، یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن، اگر که به اون آدم ها دسترسی دارن و بتونن از روش های دیگری خیلی شخصی تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناچار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیز شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. اینکه بتونن با خود این افراد تر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
12: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری می‌توانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم می‌توانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید
13: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
12: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
15: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
10: از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و در پایان یک بار دیگه به جوایز نوبل برگردیم، این بار به ادبیات و نویسنده‌ای که مرز میان شعر، نثر، جستار و ادبیات کلاسیک رو در آثار خودش جابجا کرده. آکادمی سوئد اعلام کرد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او رو به دلیل جسارت و نوآوری و خلق فرم‌های تازه در گفتگوهای بازیگوشانه میان مضامین معاصر و سنت کلاسیک ستوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
16: آن کارسون 19مین زنی است که برنده نوبل ادبیات می‌شود و سومین نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
17: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
16: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم سندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره میگوید
18: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature and of course that has played into her also her
16: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید
19: This method of writing leads to playful and ironic works.
16: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن بلکه میان ژانرها و فرم‌های هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می‌کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری T.S. Eliot را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد. مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتاب‌هایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت‌زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
6: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید در مورد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا که امسال برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. اگر هنوز سری به این وبسایت نزدید، فکر میکنم یه مطلب خوب برای پایان روز جمعتون اونجا بتونید پیدا کنید. مطلبی از همکارم وحید پوراستاد با این عنوان که چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است. به وبسایت رادیو فردا برید و این مطلب رو اونجا مطالعه کنید. خب میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم 24 ساعت شبانه روز همراه ما رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دولت ترامپ دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. یمن خواستار ارسال سلاح جمهوری اسلامی، توقف ارسال سلاح جمهوری اسلامی به حوثی‌ها شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد، تحریم‌های گسترده علیه این دادگاه اعمال کرد. به گزارش رویترز این تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بیمه‌ای و فناوری به دیوان را نیز هدف قرار دهد. در همین راستا مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن معاملات با این دادگاه را ممنوع می‌کند تا منابع مالی و توان عملیاتی آن را محدود کند. این تصمیم در پی اختلاف واشنگتن با دیوان کیفری بین‌المللی بر سر حکم بازداشت مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو و تحقیقات پیشین درباره نظامیان آمریکایی در افغانستان اتخاذ شده است. در همین حال کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن و بریتانیا پس از اعلام تحریم‌های واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی از این نهاد حمایت کردند. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه این کشورها آمده است به عنوان حامیان متحد دیوان کیفری بین المللی از اعلام تحریم های ایالات متحده علیه این دادگاه ابراز تأسف کرده و به شدت با آن مخالفیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند. واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. آقای بسنت همچنین گفت آمریکا محل نگهداری دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده و برای قطع دسترسی حکومت به منابع مالی خارج از شبکه بانکی تلاش می‌کند. وزارت خارجه دولت رسمی یمن روز جمعه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای قطع ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی و توقف حملات این گروه به عربستان سعودی اقدام قاطع کند. این درخواست پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. همزمان قطر و بحرین این حملات را محکوم کردند و خواستار حفاظت از امنیت عربستان شدند. هانس گرودنبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز هشدار داد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی جهانی را به خطر می‌اندازد. در همین حال پاکستان نیز اعلام کرد نیروهایش در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه تنها مأمور دفاع از عربستان هستند و در حملات علیه حوثی‌ها در یمن شرکت نخواهند کرد. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد مسیرهای اصلی تنگه هرمز پس از پاکسازی موفقیت‌آمیز مین‌ها بازگشایی شده و تردد شناورها در این رابطه امکان پذیر است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما.
1: پاراگراف اول
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پابرجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می‌شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می‌کند. وقتی می‌رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می‌آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می‌شود. عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها. تا لحظات دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان، نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه ساز برنامه‌های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول. خانم افشار، شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، و هر ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم، ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
3: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. اگه میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام اعزام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود، به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدال های ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدال های طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدال های نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدال ها نقش قابل توجهی داشته باشن.
1: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام میکنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن ها هم هست قطعا شما که اخبار ورزشی رو دنبال میکنید بهتر برای ما میتونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
4: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده. من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان یک خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامی

0: که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
1: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
2: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا. خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی در جنگ ایران و عراق، که در رشته های مختلف و به خصوص در بخش بانوان ما بسیاری از استعدادها و ستارهای درخشان ورزشمون فقط به واسطه شرایط سیاسی کشور نتونستن هیچ جایگاه خوبی در عرصه بین المللی پیدا بکنن. اگه از این منظر نگاه بکنیم، خب باید خوشحال باشیم که به هر حال یک تعدادی از ورزشکارا این فرصت رو پیدا کردن که در یک عرصه بین المللی خودشون رو نشون بدن و به هر حال جایگاهی که شایستش هست رو بتونن به دست بیارن. ولی از منظر دیگه بخوایم نگاه کنیم، دقیقاً صحبت خانم نصیری درست هست. یعنی تمام آن سازوکاری که به کار گرفته میشه برای اینکه ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی حضور پیدا بکنن، همه در این جهت هست که اون تصویر پروپاگاندایی از حاکمیت رو به جهان القا بکنه که ما یک حکومتی هستیم که در اون زنان هم میتونن پا به پای مردان ورزش کنن و افتخار آفرین باشن، مدال به دست بیارن و ببینید که چقدر وضعیت ورزش ما خوبه که زنان ما میتونن در صدر آسیا روی سکو هم قرار بگیرن. من فکر میکنم از دو منظر اگه نگاه بکنیم هر دو درست است. هم باید به ورزشکارا حق بدیم که به هر حال حاصل زحماتشون رو گرفتن، هم باید از این منظر نگاه کنیم که ناراحت کننده است چون حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه.
1: خانم افشار، آیا همه رشته هایی که میتونستن زن ها حضور داشته باشن توش توی این بازی آسیایی حضور پیدا کردن یا نه؟ ما شاهد این بودیم که رشته هایی هم بودن که کنار گذاشته شدن یا حضور پیدا نکردن. این بله. چقدر برمیگشت به این که خب اون رشته ها آمادگی نداشتن؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات ورزشی؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات اجتماعی و سیاسی که به هر حال میدونیم در شرایط خاصی بازی های آسیایی ناگویا داشت برگزار میشد؟ یعنی ما هم خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 رو پشت سر گذاشته بودیم، هم شاهد جنگ هم بودیم.
3: ببین، من اگه حالا بخوایم از مدال‌ها فاصله بگیریم و از صحبتایی که الان شد و به رشته‌های نگاه بکنیم که زنان در اونها اصلا حضور نداشتن، تصویر کاملا متفاوت میشه. جوابش رو خودت میگیری. مثلا ایران در هیچ کدوم از رشته‌های شنا، شیرجه، شنای موزون و واترپولو زنان هیچ نماینده‌ای نداشتن. در کشتی زنان، با اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در آسیا و جهانه، در واقع مردان، هیچ زن ایرانی در 6 وزن مسابقات شرکت نکرد به دلیل خب اون لباس هایی که دارن و اصلا تا الان در مسابقات، هیچ مسابقات بین المللی و آسیایی زنان حضور نداشتند در رشته کشتی که میتواند مدال آور باشه. چون من در ایران که بودم، برخی از دخترای کردستان، ایلام رو دیده بودم که کشتی کار میکردن و البته که به صورت خصوصی و مثلا برادر یکیشون مربی بود یا سرمربی بود و به دختر، و واقعا خوب بودم. و من اون موقع که فکر کنم 12-13 سال پیش که ایران بودم، فکر میکردم که مثلا تا 5-6 سال دیگه اینا همشون میتونن مدال آور باشن. خودشون هم اینطوری تمرین میکردن

0: که به زودی در مسابقات جهانی یا بین المللی شرکت بکنن و بتونن حالا یه افتخاری برای وطنشون، برای خانوادهشون کسب کنن که اصلا تا الان این اتفاق نیفتاده. در ژیمناستیک ریتمیک هم ایران نماینده ای نداشت. دوچرخه سواری فقط ما یک نفر رو داشتیم، ماندان دهقان در بخش جاده حضور داشت، اما در رشته های دیگه که میتونست مدال آور باشه مثل پیست، کوهستان، بی ام ایکس، زنان ایرانی نبودن. غیبت اونا فقط به رشته های انفرادی محدود نمیشه. ایران در فوتبال زنان، والیبال، والیبال ساحلی، هندبال، هاکی روی چمن، راگبی هفت نفره و کریکت هم تیمی نداشت، تیم زنان حضور نداشتن. باید بگم کریکت ایران اگر میرفت بچهای سیستان و بلوچستان فوق العاده خوب کار میکنن در رشته های تیمی یا در شهری که کار میکنن، منتها اصلا امکان حضورشون ندارن. در شمشیر بازی همینطور فقط به صبر محدود بود و اپه و فلوره نماینده ای نداشتن و در واقع اینا لزوما به معنی ممنوعیت رسمی اون رشته نیست، اما واقعیت این غیبت ها رو کنار محدودیت های پوشش، امکانات و حالا اعزام قرار میدیم. مسئله
1: این شاید در شمشیر بازی مثلا واقعا محدودیتی وجود نداشته باشه،
0: همون
1: ولی امکانات
0: امکانات و یا اینکه بعد مثلا فدراسیون یک بودجه تامین بکنه، ترجیح میده که ورزشکار مردش رو بفرسته یا اصلا تعدادش رو محدود، فقط میتونن یک نفر رو بفرستن، اونم از مردا رو انتخاب میکنن. و خیلی مسئله مهمه که ما شاید دوستان بتونن در این زمینه صحبت کنن. فوتبال زنان ایران ما میدونیم که مقام های خیلی خوبی داره تو آسیا،
1: خانم جعفری هم این سال خیلی،
0: ولی متاسفانه اعزامشون نکردن که یکی از دلایلش به نظر من در واقع حضور اونها در استرالیا بود که 6 نفر از بچه‌ها در زمان اعتراضات اعلام پناهندگی کردن، که البته فقط در انتها 2 نفرشون موندن و بقیه برگشتن، ولی همون اتفاق باعث شد که تیم فوتبال زنان در مسابقات آسیایی حضور پیدا نکنه و نتونه دیگه محروم باشه از حالا کسب اگر مدالی قرار بود بیاد یا تجربه به این مسابقات.
1: خانم نصیری، آیا همه این ماجراهایی که الان خانم افشارم گفت حالا بپذیریم، میتونیم بگیم که چون یک حکومتی تمامیت خواهه و حالا محدودیت هایی ایجاد میکنه، بحث امکانات رو هم بهش میرسیم قطعا، باید محرومش کرد یا دست به خود محرومی بزنیم، خود تحریمی بزنیم و کنارش بگذاریم؟ این کنار گذاشتن به کی کمک میکنه؟ به اینکه پایه های اون حکومتی که از این به گفته شما استفاده ابزاری میکنه ضعیفتر بشه، یا این برای خود اون جامعه هم میتونه پیامدهایی داشته باشه؟
2: سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که این سوال رو ما در 40 سال گذشته درگیرش بودیم و تاریخ مبارزمون این رو نشون داده. ما همواره به این سوال یک پاسخ دیگری داده بودیم، اونم به خاطر تعریف اشتباهی بود از آنچه که پیش رو داریم، از اینکه جمهوری اسلامی چیست، و ما همواره به این پرسش پاسخ اشتباه میدادیم به نظر من، و به خاطر همین فکر میکردیم که همونطور که آقای حیرانی به 2 بخش تقسیم کرده و بسیار درسته، اینکه ما یک بخش فردی و شخصی داریم که بالاخره توی زندگیمون یک زمانی به دنیا میایم، یک زمانی میمیریم و یک سری توانایی هایی داریم که قبل از مرگ باید به فعل تبدیلش کنیم. و خب اگر که همه این ورزشکارا بشینن خونه چون با این حکومت نمیشه کار کرد، تمام این استعدادها هدر میره. این درسته، اما متاسفانه باید بگم که ما چاره ای نداریم. این رو تاریخ به ما نشون داده، با توجه به حکومت هایی که شبیه جمهوری اسلامی بودن، شبیه به این منظور که حکومت های تمامیت خواه بودن، چون یک حکومت توتالیتر از همه چیز به عنوان ابزار استفاده میکنه. الان خود خانم افشار با صحبتی که کردن راجب فوتبال، راجب فوتسال، راجب ورزش و دیگه، جواب این سوال رو دادن. جمهوری اسلامی حتی از بدن زن، از این محرومیت ها، یه دفعه میبینیم بعد از دیماه، بعد از جنگ، آدم ها رو با اون حجاب، با وضعیتی که هیچ محدودیتی نداره، میاره تو خیابون. یعنی زن رو همواره به عنوان ابژه ازش استفاده میکنه. یک زمانی بدن زن ممنوعه، یک زمانی از همون بدن استفاده میکنه، میاره تو خیابون و براش ممنوعیتی نداره. به خاطر همین وقتی که در نظر بگیریم این چیزی که ما باش داریم مبارزه میکنیم چی هست، به ما خیلی تلخ خیلی متاسفم که این رو میگم، این رو به ما یادآوری میکنه که ما مجبوریم اتفاقا خودمون رو محروم کنیم، به خاطر اینکه هر باری که ما به اون مسئله فردی خودمون برگردیم، من خودم یه آدم لیبرال هم و از فردیت دفاع میکنم، اما وقتی که من بخوام تکیه کنم به اینکه توانایی های من اینجا هدر میره، من خودم رو به عنوان یک ابژه در اختیار یک حکومت توتالیتر قرار میدم که هر جایی که بخواد از من به عنوان ابزار استفاده کنه. و نهایتا من فکر میکنم که میدونید وقتی ما از یه حکومت توتالیتر حرف میزنیم، یادمون باشه که کسایی که تو آشویتس داشتن کار میکردن کسایی بودن که ضرورتا قتلی رو خودشون انجام نداده بودن، فقط کارشون رو تو یک سیستم توتالیتر درست انجام داده بودن و اونها محاکمه شدن. یه جاهایی ما مجبوریم وقتی که ابزار میشیم خودمون رو از ابزار بودگی بکشیم کنار، به خصوص بعد از دی ماه. یعنی به نظر من این خیلی خبر بدی بود که تعداد ورزشکارهای زن زیاد شد و به نظر من اتفاقا جامعه نباید این رو میپذیرفت و اتفاقا باید که شرکت نمیکردن، به خاطر اینکه ما تو دی ماه خیلی واضح همه چیز مشخص شد دیگه راجع به اون چیزی که تا به امروز مبارزه با جمهوری اسلامی برای ما معنا میکرد، از دی ماه خیلی مشخصتر و اوریانتر خودش رو نشون داد و به خاطر همین فکر میکنم که بله، ما باید شرکت نمیکردیم یا شرکت نکنیم و باید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست از این بازی خودمون رو بکشیم کنار.
1: آقای ایرانی، شما تا چند موافق هستید که میشه کنش اجتماعی رو برد در این قالب تعریفش کرد و یک حالا رویداد سیاسی، یک خشونت سیاسی که حکومت انجام داده رو تسری داد به شرایط اجتماعی، یا اینکه نه خود همین حضور، شکل حضور با همه این محدودیت ها میتونه تبدیل بشه به یک ابزار قدرتمند برای خود جامعه مدنی برای اینکه بتونه خودش رو محافظت کنه؟
3: بله، خب ببینید، تعریفی که خانم نصیری به درستی کردن همون ابتذال شر هانا آرنت هست دیگه، به عنوان ابزاری که در این مسیر سرکوب حاکمیت داره استفاده میکنه از هر ورزشکاری. ورزشکارا میان کارشون رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن و میرن، اما کارکردشون عملا در جهت اهداف این حکومت توتالیت است. من کاملا با این موضوع موافقم و نمیشه این رو کتمان کرد، ولی خب باید این رو هم از یک منظری ببینیم که به هر حال همونطور که به تیم ملی فوتبال ایران به شدت تاخته شده تو این دو سال، من معتقدم که تیمای ملی یک موجود زنده هستن و پویا نیاز به این دارن که این چرخه همچنان حرکت بکنه. شما الان میبینید خانم میترا حجازی پور یکی از پرچمدارای مبارزه با جمهوری اسلامی، یک شطرنج باز قهار که به هر حال صاحب عنوان جهانی هم هستن. اگر مثلا خانم میترا حجازی پور در دوره‌ای که به هر حال در قالب تیم‌های ایران به مسابقات میرفت، اگر میخواست با این نگاه کلن کنار بکشه، الان ما این پشتوانه اجتماعی رو در ایشون نمیدیدیم که بتونه بیاد صحبت بکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک مبارز که خیلی هم دنبالش میکنن بتونه حرف بزنه. ما هم نیاز به چهره هایی داریم که در جبهه مقابل حاکمیت به هر حال وجود داشته باشن. شما ببینید خانم الناز رکابی یا کیمیا علیزاده، علارغم اینکه به هر حال نمیشه از ورزشکارا انتظار داشت که مبارز سیاسی باشن، این رو من میپذیرم، ولی به هر حال اینا چهره هایی هستن که به شکل سمبولیک کمک میکنن در جهت مبارزه با این حاکمیت تمامیت خواهی که خانم نصیری هم به درستی گفتن.
1: یک بخشی از ماجرا خانم افشار، حالا هم آقای حیرانی صحبت کردن هم خانم نصیری، برمیگرده به نوع روی کردی که حکومت داره. در اصل اینطوری هم میشه نگاه کرد که خب حکومت از هر موفقیتی که یک ایرانی به دست بیاره میتونه چنین برداشتی رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های امروز غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک رو اگر ببینیم در نماز جمعه تهران در روز 17 مهر ماه، ایشون دقیقاً روی همین محدودیت‌ها که حجاب محدودیتی نبود انگوش می‌ذاره. اصلاً کل ماجرای نماز جمعه موضوعش عفاف و ارزش‌های اخلاقی بوده امروز و خب در صحبت‌هاش آقای کارگری میره به اون سمت. اما شما نکته‌ای میخواستید اضافه کنید بحث؟
0: من با همکارانم از یک بودی موافقم، به خاطر اینکه بعضی وقتا اگه از اون جهت نگاه بکنی که این ماجرا سیاسیه و اگر اینا حضور داشته باشن به معنای این که اونا با حکومت بهش مشروعیت دادن، اما به نظر من زنای ورزشکار ایران با وجود تمام شرایط سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی نباید مجبور بشن که از حضور در مسابقات صرف نظر بکنن.
1: اتفاقا همین می‌خواستم اینو بپرسم، چون شما خودتون توی پادکستی که داشتید گردآفرید اونجا خب با انواع اقسامی از ورزشکاران زنی که تو مسابقات شرکت داشتن یا کسانی که اصلا جلای وطن کردن به دلیل شرایطی که حاکم بوده.
0: ببین، ورزش زنان ایران با سالها تلاش و مبارزه با محدودیت‌ها به جایگاه امروز رسیدن. نباید به نظر من اجازه بدیم تمام این دستاوردها از بین بره و زنان دوباره به نقطه صفر برگردن. ببین، ما 45 سال مسابقات ژیمناستیک نداشتیم. حالا جمهوری اسلامی بعد از 45 سال به هر دلیلی که حالا خواست اجازه داد که یک دختر ژیمناستیک بعد از 45 سال بره. ممکنه که در مسابقات بعدی تعداد این دختره بشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر و ما در بلند مدت که به این ماجرا نگاه کنیم، من اینا رو مبارزه مدنی میدونم. ببین، روز اولی که جمهوری اسلامی حجاب رو گذاشت در سال 60 که یه جوری همه مجبور بودن که حجاب بذارن، چقدر مبارزه کردن زنان ایران تا امروز تونستن که برخیشون در برخی جاها حجاب رو بردارن. آیا اون که حجاب رو برداشته و در ایرانه به معنای اینه که موافق جمهوری اسلامیه یا موافق سیاست‌ها و حکومت جمهوری اسلامه؟ نه. خیلی از افراد میگن که دهه 80 ها اومدن و شجاعت نشون دادن. من میگم نه، پدر مادرای اینا که متولد 50 بودن شروع کردن ریز ریز آروم آروم قدم‌هایی برداشتن که بچه‌های اینا قوی‌تر شدن، شجاع‌تر شدن، اینا رو اهدا کردن به بچه‌هاشون. و ما دیدیم که بعد از مرگ در واقع کشته شدن مهسا امینی در 401 و اون اعتراضات گسترده باعث شد که جمهوری اسلامی 5 قدم عقب برگرده. این مبارزه است، من اینو مبارزه میدونم.
1: این خیلی نکته خوبی بود. بذارین از خانم نصیری بپرسیم. خانم نصیری، فکر نمی‌کنید که این سنگر فتح کردن بهتر میتونه نتیجه بده و جامعه مدنی بهتر میتونه مشکلاتش رو حل کنه تا مثلا ما برسیم به یک جایی که تبدیل بشیم به یک زد و خوردی که از دل اون زد و خورد اصولا مشخص نیست که اگر غبارش هم فرو بشینه چه چیزی بیرون خواهد اومد؟
2: نکته خوبی اشاره کردی. تعریف ما از حکومت توتالیتر خیلی با هم فرق داره. آقای حیرانی از هانا آرنت اسم برد، من ارجاعتون میدم، دقیقاً مثال خوبی آوردن. اینکه ما بدونیم حکومت توتالیتر چیه، اگر ما موافق بودیم با هم که جمهوری اسلامی حکومت توتالیتره و تعریف مشترکی از حکومت توتالیتر داشتیم، در صحبت‌های خانم افشار و در صحبت‌های شما دیگه از جامعه مدنی و از نافرمانی مدنی حرف زده نمیشد، چون نافرمانی مدنی بسیار هم آدرس غلطه و بسیار خطرناکه برای حکومت‌های توتالیتر. یعنی مسئله‌ای که الان جمهوری اسلامی با چپ‌های مثل مهدی اردبیلی ها یا آدم‌هایی که اینجا دارن کار میکنن توی جمهوری اسلامی داره به جامعه آدرس میده که شما باید جامعه سازی کنید، ما باید اگر بدونیم که، یعنی اگر شما با من موافق باشید که جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتره، پس ما اصلا مبارزه مدنی نداریم، چون نافرمانی مدنی مال یک حکومت دیکتاتوریه. شما امکان نداره که توی حکومت توتالیتر بتونی که سنگر چیزی رو حفظ کنی، ابدا امکان نداره. و اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی تلاش داره با همین احساس‌های پیروزی‌های به قول آرامش دوستدار درخشش‌های تیره، مثلا بیاد بگه ببینید زن‌ها الان بدون حجاب میرن، اینها مبارزه کردن. نه، اون زن‌ها نمیتونن تو بانک با اون حجاب برن، اون زن‌ها خیلی شریفن، خیلی زحمت کشیدن. جمهوری اسلامی هر لحظه که بخواد از این جنگ بیاد بیرون، از این فضا بیاد بیرون، هر جوری که دلش بخواد دوباره استفاده میکنه. دخترای ما تو مدرسه نمیتونن بدون حجاب برن مدرسه، پس معلومه که هیچ سنگری فتح نشده. اینها تماما ابزاریه که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که این احساس رو به ما بده، و ما مطلقا نمیتونیم که نافرمانی مدنی در مقابل یک حکومت تماما تمامیت خواه داشته باشیم. این اصلا در تناقض با تعریفی که که ما میتونیم از این حکومت ها داشته باشیم. ولی برای همین ما معتقدم که ابدا یه همچین امکانی وجود نداره. اتفاقا تمام اونها بازی هایی که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده که این احساس رو به ما بده، به خاطر اینکه همواره در کوتاه مدت یک سری موقعیت هایی هست که میخواد تو جهان یک سری خودش رو نشون بده و از اونها امتیاز بگیره و از ما استفاده ابزاری میکنه.
1: البته شما مثلا تجربه هایی مثل مثلا جنبش همبستگی تو لهستان رو نادیده گرفتین دیگه، چون در اونجا به هر حال اون جنبش در برابر یک نظام اقتدارگرا بود و نظام هم توتالیتر بود.
2: همونجا هم میتونیم ابزارهای دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم و اجازه بدید که اگر که بخوایم میتونیم یه روز در مورد این هم صحبت کنیم.
1: پس یه روز باید بشینیم، چون شما فلسفه خوندید، بشینیم در مورد این یه بار باید دعوتتون کنم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. آقای حیرانی، شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران عملا در برابر حکومت به گفته خانم نصیری و به تایید شما توتالیتر و تمامیت خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی آچمز شده به قول ورزشی ها؟
3: ببینید، من در بخش یعنی تا اینجای کار سعی کردم این دوگانه ای که واقعا وجود داره رو براتون درک بکنم و تبیین کنم به نوعی. اگر از منظر یک فعال حالا اصلاح طلب شاید بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً این نگاه درسته که بله ما باید تلاشمون رو بکنیم هر جوری که هست این فضا رو باز بکنیم، اما اجازه بدید که بگم نظر من به نظر خانم نصیری خیلی نزدیکتره، چون واقعیت این سنگرهای فت شدم همه به صورت نمایشی و مدیریت شده از طرف حاکمیت اجازه فتحشون داده میشه. من میخوام اشاره بکنم به خاطره خودم بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، که اونجا بعد از درخشش دختران بدمینتون من رفتم مصاحبه کنم با کسی که ظاهراً خب مربی این بچه‌ها بود و کنارشون بود، سعیم که کنار زمین اینا رو تشویق بکنه، و زمانی که باشون صحبت کردم اولین جمله‌ای که اون خانم گفتش که خیلی خوب بودن، حجابشون رو حفظ کردن. گفتم خب بازی چطور بود، تعریفش چطور بود؟ گفت در طول مسابقه واقعا دخترای ما با اون حجاب اسلامی خودشون بهترین عمل کرده خودشون داشتن. بعد با بازیکن‌ها صحبت کردن، گفتن ایشون اصلا مربی ما نیست، ایشون مسئول حراست اومده مراقب باشه که مثلا روسری ما از سرمون نیفته. خب شما یه نگاهی بکنید به تعداد همراهانی که با تیم اعزام شدن، کاروان 500 خورده این نفره ایران بیش از 200 همراه داشته، حالا که بخششون مربیان و پزشکان و ماساژورا اینا هستن، یه بخششون هم مدیرانی هستن که به هر حال آویزونن، همیشه تو همه سفرها حضور دارن. لفظ آویزون رو به خاطر این استفاده میکنم که در قدیم کیهان ورزشی به اینها به عنوان چهره هایی که آویزان ورزش بودن یاد میکردن در همه سفرها. ولی عرضم اینه 90 خورده ورزشکار خانوم ما داشتیم در این مسابقات، 200 خورده همراه، یعنی تعداد همراه دو برابر خانوم ها بود. بسیاری از اینا نیروهای حراست هستن که سعی میکنن ورزشکارا رو کنترل کنن. من ارجاع بدم شما رو به صحبت‌های رئیس فدراسیون دو میدانی آقای احسان حدادی که میگه من 4 صبح که ورزشکارم میاد فرودگاه بلافاصله باشه جلسه در هتل برگزار میکنم و بهش میگم که تو رو هوا بر نداره. یعنی همونجا به محض اینکه ورزشکار برمیگرده به شدت محدودیت هایی که در حاکمیت وجود داره بهش دوباره گوشزد میشه. ضمن این که قبل از سفر در طول سفر تمام این محدودیت ها وجود داره، به شکل کنترل شده تمام ورزشکارا حتی بیرون آمدن از اتاقشون به شدت تحت کنترله. لذا آنچه که ما میبینیم فتح سنگری عملا نیست. شما نگاه کنید عربستان و فلسطین ورزشکاران بدون حجاب داشتن از جمله در رشته شنا. خب ببینید آیا ایران هرگز اجازه میده این اتفاق در ورزش ما بیفته؟
1: پس چرا همه خوشحال میشن آقای حیرانی؟ اگر که پشتوانه تمام این ماجرا یک خط سیاسی مشخصه، این خوشحالیه پس چیه؟
3: ببینید بخشی از این غریزیه. شما ببینید آنچه که در استادیوم های امریکا رخ داد برای ستا بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، بیرون استادیوم همه حمله میکردن به تیم ملی، همه شاید حتی فحاشی میکردن به بازیکنها، ولی در طول 90 دقیقه همه تیم ملی رو تشویق کردن، با هر حمله تیم ملی به هوا پریدن، هر توپی که حریفا گل نمیکردن خوشحال میشدن. بخشش غریزیه، به هر حال همه ما این عرق و نسبت به کشورمون به هموطنمون داشته و داریم، این غیر قابل کتمانه. ولی خب فضا در اختیار حاکمیت قرار میگیره که ازش سوء استفاده بکنه. شما الان ببینید بحث‌های داغی که در مورد فوتبال داخلی ایران شکل گرفته، اینا همه فضاییه که حاکمیت دلش میخواد. این مدال‌هایی که آورده شده، بله ورزشکارا زحمت کشیدن بابتش، ولی این بوق و کرنایی که شما الان دارید میبینید تو صدا و سیما یا جاهای دیگه، مقامات میان شما فکر کنید رئیس قوه قضاییه که هر روز صدها حکم برای بی‌حجابی و بدحجابی منتشر میکنه، اومده مثلا تبریک گفته مدال آوری زنان ما رو. به هر حال شما باید از این منظرم نگاه بکنید که اینها از اون حس غریزی وطن دوستی تمام ما ایرانیان خب دارن اون استفاده سیاسی که میخوان بکنن و به شکل ابزاری انجام میدن.
1: خانم افشار، یک نکته هم که فکر کنم نباید ازش غافل شد اینه که ما واقعا میتونیم بگیم که رشد ورزش رو شاهد بودیم، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد در ناگویا، حالا پیامداش خبراش، این نشون دهنده رشد، نشون دهنده حرکت رو به جلوه یا نه ما داریم چیزهایی رو میبینیم که تکه های شکسته شده یک آینه است که عملا تصویر روشنی به ما نمیده که واقعا ما باید الان در مورد ورزش زنان به چه نتیجه‌ای برسیم.
0: ببین، روی عدد و کاغذ اگر بخوایم تصمیم بگیریم، بله ما مدال‌های بیشتری گرفتیم، مدال طلا گرفتیم، نقره، و همونطور که گفتم سهم زیادی رو نسبت به سال‌های گذشته در مسابقات آسیایی زنان به دست آوردن، که به نظر من این خبر خوبیه برای ورزش زنان، که اگر که امکانات داشته باشن، که اگر شرایطشون مهیا باشه، از نگاه من اگر بخوای زنان تلاش بیشتری میکنن و تشنه بیشتری هستن برای کسب مدال، برای اینکه سال‌ها این اتفاق ازشون گرفته شده. من باز هم یک جمله کوتاه میگم، من فکر میکنم اگر که مسابقات رو بخوایم کنار بذاریم و زنان برگردن به نقطه صفر، شما فکر کن که اگر بخوایم 5 سال یا 10 سال دیگه دوباره بخوایم این اتفاق رو شروع بکنیم، چقدر طول میکشه که به این جایگاه برسه. و به نظر من ورزش زنان در ایران یک رشد بیشتری کرده، اونم بیشترش به خاطر تلاشایی که خودشون شخصی دارن انجام میدن، یعنی چون که پول برابری آیا میگیرن نسبت به مردان؟ خیر. آیا تبلیغات میگیرن؟ خیر. آیا مسابقاتی که دارن از تلویزیون پخش میشه؟ خیر. پس اینا فقط دلایل شخصی داره و فقط برای خودشونن که دارن تلاش میکنن و جلو میرن. یک نکته رو من بهت بگم محمد، خیلی اتفاقاتی وجود داره که در مسابقه حتی زنان نتونست اون چیزی رو که باید نشون بدن از خودشون یا مدالی رو کسب کنن نکردن. یکی از اتفاقات بسیار تلخی که در بازی‌های آسیایی ناگویا افتاد، ماجرای فاطمه محیطی‌زاده، ورزشکار زن دو میدانی ایران بود. فاطمه در رشته هفتگانه مسابقه میداد، رشته‌ای که ورزشکار باید در 7 ماده مختلف رقابت بکنه و در انتها مجموعه امتیازش جایگاه نهاییش رو مشخص میکنه. این ورزشکار بعد از 6 ماده در رتبه دوم مسابقات قرار داشت و فقط 1 ماده تا پایان رقابت ها باقی مونده بود، یعنی در آستانه کسب یک مدال تاریخی برای دو میدانی زنان بود. اما ناگهان اعلام شد که کفشی که در بخش پرش استفاده کرده مطابق مقررات نیست و به همین دلیل از جدول مسابقات حذف شد. تو ببین چقدر یک ورزشکار باید تلاش کنه با همه اون موانعی که بهت گفتم به اینجا برسه و در انتها به دلیل اینکه مسئولین کادر فنی و مدیران تیم درست بررسی نکرده بودن این اتفاق افتاد. چطور ممکنه ورزشکاری در سطح بازی‌های آسیایی بعد از ماه‌ها و سال‌ها تمرین به آستانه مدال برسه، اما مسئله‌ای مثل قانونی بودن کفش پیش از مسابقه به درستی بررسی و حالا حل نشده باشه؟ به نظر من اتفاق داستان یک کفش نیست، داستان اهمیت مدیریت حرفه‌ای و حمایت درست از ورزشکار به ویژه برای زنان، که این نبوده که این حالا مسبوق به سابقه هستش و فکر کنم دوستان بتونن راجع به این قضیه صحبت کنن.
1: خانم نصیری، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه اندازه واقعا اون چیزی که الان داریم میبینیم مرهون استعداد خود همین دخترای ورزشکار، زنان ورزشکاره، و اصلا همین استعداد ورزش ایرانه که با وجود این امکاناتی که انقدر عقبه داره میره جلو؟ نه اینکه حالا بخوایم بگیم که حکومت کار خاصی انجام میده و حکومت تنها روی اون موجی سوار میشه که حالا تلاش‌های یک نفر اون رو رسونده به این نقطه.
2: خب این طبیعیه. حالا من عقاید مذهبی ندارم، در گذشته داشتم. ما توی اسلام یک چیزی داریم، میگیم الانسان و حریص و علی مامونه. شما وقتی که یک انسان رو سالها از یک چیزی،
1: شما حدیث شناسیتون هم خوبه خانم نصیری،
2: من حوزه‌ام درس خوندم، بله. وقتی که یک انسان رو من کردن سالها و نذاشتن که استعدادهاش رو نشون بده، خب این خیلی طبیعیه که اگر یک امکانی به دست بیاره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اون خودش رو و اون استعدادش رو بخواد نشون بده. این خیلی طبیعیه. این که حالا بیایم بگیم که این استعدادهای زنان ورزش در زنان ایران ذاتیست یا نه، ما فقط در یک شرایط آزاد میتونیم ببینیم. یعنی وقتی که ایران آزاد باشه و زنان مثل زنهای دیگه، مثل تمام انسانهای دیگه، انسان ایرانی بتونه در وضع برابر زندگی کنه، بعد میتونیم بگیم که آیا زنان ایرانی در این ورزش ها استعداد دارن یا ندارن. ولی الان موفقیت هاشون اگرچه که به خاطر تلاش فردیشونه، اما نشانه چندانی از ضرورتا از استعداد نیست، به خاطر که همونطور که گفتن در شرایط سخت انسان ذاتاً به عنوان یک موجودی که اجتماعی است خود تلاش میکنه که اگر یک کورسوی پیدا کنه، یک شرایط کوچکی خودش رو نشون بده، چون سالها از اون وضعیت من بوده، سالها ازش دریغ شده، از حقوق اولیه‌اش من بوده. به خاطر همین ارزش گذاری کردن و الان پرداختن به این که نه، زنان خیلی در این حیطه قدرتمندن، واقعا خیلی نمیتونه محل اعتبار و ارزش گذاری بشه. اگر که شرایط آزاد باشه، بعد زنان ایرانی میتونن چه شرایط آزاد نشون بدن که آیا مثلا تو این ورزش ها ما حرفی برای گفتن داریم یا نه. به خاطر شرایط سخت، یه زمانی که در دریچه رو، در زندونمون رو باز کردن، اومدیم یه جایی، تو اون مثلا یه ساعتی که بهمون اجازه دادن تونستیم خودمون رو خوب نشون بدیم، و این رو الان متاسفانه نمیشه راجبش قضاوت کرد.
1: آیه ایرانی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خب اگر که اون آزادی که منظور نظر خانم نصیری هست تأمین نشد، باید چی کار کرد؟ باید تعطیل کرد همه چیز رو یا نه؟ باید همین وضعیت رو ادامه داد، همین روش رو رفت جلو، یا راه دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
3: ببینید، باز میگم خودم بذارم جای ورزشکار، طبیعتاً نمیشه که ورزش رو رها کنم. یک ورزشکارم یک مبارز سیاسی نیستش که از تمام اهدافش دست برداره در حالی که هنوز استعدادش شکوفا نشده، هنوز دیده نشده، به خاطر اینکه مثلا ما در یک جامعه مدنی میخوایم به اهدافمون برسیم. لذا باید یه سری سایق ها و انگیزه های دیگه رو هم ما در نظر بگیریم. اما میخوام جواب این موضوع که آیا ما در ورزش زنان پیشرفت کردیم یا نه، یا این نشانه پیشرفت ما هست یا نه، رو با یه سوال پاسخ بدم. آیا این تمام ظرفیت ورزش بانوان ایران بود که در مسابقات آسیای ناگویا شرکت کرد یا نه؟ ما مثلا فرزانه فصیحی رو به خاطر همین چارچوبای سخت حاکمیتی که حالا به واسطه رئیس فدراسیون تحمیل میشه از دست دادیم، یا یکتا جمالی رو در وزنه برداری به دلیل همین فشارها از دست دادیم، یا چهرهای دیگری که در دورهای مختلف مسابقات جهانی و بین المللی مدال آوردن ولی تو ناگویا غایب بودن. یعنی ظرفیت ورزش بانوان ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. و این چیزی که شما میبینید تمام ظرفیت نیست. من هم مثل خانم نصیری فکر میکنم که اگر ایران آزادی باشه، مسلماً اونجا بهتر میشه تشخیص داد که چقدر ایران ظرفیت داره در ورزش بانوان. و با قدرت میتونم به شما بگم که اگر مثلا جمهوری اسلامی 4 سال دیگه وجود نداشته باشه، شما مطمئن باشید تعداد مدال‌های ما بسیار بسیار بیشتر میشه. چون الان این حضور قطره چکانی که 1001 فیلتر سیاسی وجود داره پشت سرش دیگه نخواهد بود و ما صرفاً بر اساس توانمندی فنی میتونیم ورزشکارار تو عرصه بین المللی ببینیم. در اون صورت مسلماً ما نتایج خیلی بهتری هم خواهیم گرفت، یک جهشی رو شاید خواهیم بود در ورزش، نه فقط خانوم ها، در ورزش آقایون هم این اتفاق خواهد افتاد.
1: خب چون فرصت زیادی هم تو پایان نمونده، تقریبا فکر کنم یه چیزی در حدود 10 دقیقه داریم یا کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه و یک جنبندی هم برسیم دیگه از این بحث که با هم داشتیم. خب ما گفتیم مدام که ایران آزاد باید اتفاق بیفته تا بشه شرایط ورزش زنان رو بررسی کرد و حالا اون جایگاه واقعیشون رو دید و در شرایط کنونی چنین چیزی نیست. ولی خب خانم نصیری، سوالی که شاید هر کسی بپرسه، خب میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو در این شرایط کنونی راهکار چیه؟ یعنی اگه بخوایم یه راه حلی پیش پای ورزشکار زن ایرانی بگذاریم که با همه این محدودیت ها حالا تلاش میکنه خودشو در چارچوبی که فدراسیون ها تحمیل میکنن، وزارت ورزش و جوانان تحمیل میکنه و نهایتا میاد و از هزار تا فیلتر عبور میکنه تا با سختی خودشو برسونه مثلا به جایی مثل ناگویا یا جاهای دیگه، ما چه چیزی باید پیش پای اون بذاریم؟ باید بهش چی بگیم؟ مثلا شما اگر الان در ایران بودید و جزو همون ورزشکارها بودید که در ایران بودید، چی کار میکردید؟
2: مرسی. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، به نکته‌ای که آقای حیرانی تو پاسخ به هر سوالی خیلی هوشمندانه بهش برمیگرده، میخوام برگردم و از اون وام بگیرم برای پاسخ به این سوال مهم. اونم اینه که مسئله خاص فردی رو همواره جدا میکنن و اینکه یک ورزشکار نباید ضرورتاً یک مبارز سیاسی باشه و ما نباید این انتظار رو داشته باشیم. این حرف کاملا درسته و این تا یک جا اعتبار داره. از اون جایی که مثلا مثل تمام این فوتبالیست هایی که خوش رقصی کردند و اومدن پرچم گردانی کردند و خودشون اکت سیاسی بر علیه خواست مردم داشتن، اگر تا اونجا کاری نکردن و فقط یک ورزشکارن که دلشون میخواد که حالا تو اون هیت فعال باشن، این کاملا حرف درستیه و این ما نمیتونیم بگیم که همه باید مبارز سیاسی باشن، یه همچین چیزی امکان نداره. یه امایی اما وجود داره، اون اما هم اینه که یک حد و مرزی هست. مثلا خود من که الان اینقدر رادیکال دارم اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنم، کسی هستم که تو ایران 18 سال به صورت ویژه برای فوتبال، من حتی یه دوره‌ای هم کشتی می نوشتم و توی ورزش فعال بودم، 18 سال از زندگیم رو اونجا کار کردم و اتفاقا همینطوری نگاه می کردم که ما باید این سنگر رو حفظ کنیم. از یک جایی به بعد شما از 88 جامعه یک تغییری کرد، یه سری خط مرزا مشخص شد، اومدیم 96 98 401 404، بعد دیگه از 404 دیگه خیلی خیلی این براندازی و اینکه حکومت روبروی ما یک حکومت توتالیتار واضح شد مثل قبل نیست و به خاطر همین این عکس ها فرق میکنه. من هنوزم اعتقاد ندارم که ما باید اسلحه بذاریم کنار سر ورزشکارا و بگیم که شما حق ندارید که این کارو بکنید، مادامی که اونها ابزاری نشن برای اینکه برن و خواست حکومت رو بگن، اگرچه که حضورشون بالقوه همین هست. اما حداقل من شخصا قائل نیستم به این که ما باید اینها رو مجبور کنیم، اما باید روشنگری کنیم. یعنی من به عنوان یک کسی که یه همچین تجربه ای رو دارم و از یک جایی به بعد، خب این که من الان اونجا نیستم و از فدراسیون اومدم و خودم رو در یک موقعیت قرار دادم، دقیقا به خاطر همین تجربه‌ایه که کردم. آقای حیرانی راجب مسئله‌ای که گفتن راجب مصاحبه، من خودم با تیم فوتبال بانوان توی بنگلادش بودم و اونجا نماینده فدراسیون بودم و ما تو مسابقات آسیایی تیم قهرمان شد. یکی از ورزشکارای ما که اتفاقا تو استرالیا مون، فکر می‌کنم زهرا بری بود اگه اشتباه نکنم، توی زمین روسریش افتاد داشت جون میداد. پزشک تیم که اولین وظیفش اینه که به جان یک انسان برسه، هول شده بود که چجوری روسری اینو از چمنها پیدا کنه. توی این شرایط ما نمیتونیم بگیم که این صرفا یک ورزشه و به خاطر همین من معتقدم که ما باید روشنگری کنیم و بگیم که درسته که شما الان دارید استعداد شخصیتون رو به نمایش میذارید، اما آگاه باشید که شما یک ابزار و
1: ابژه هستید. ولی خانم نصیری یک سوالی هم هستش، البته اگه فرصت باشه. بله، همچنان فرصت هست که من پایان صحبت پایانی آقای حیرانی رو هم داشته باشم. این سوال پیش میاد که خب ببینید، در گذشته هم ورزشکارانی بودن که اتفاقا دیدگاه های سیاسی داشتن ولی در تیم مثلا ملی فوتبال ایران حضور پیدا میکردن یا میرفتن کشتی میگرفتن. نمونه شاید شاخصش که همین چندی پیش هم در گذشت پرویز قلیچخانی بود که مخالف بود با حکومت شاهنشاهی در ایران، و ولی اون موقع من هیچ جایی حتی در مطبوعات حتی در صحبت‌های این اون ندیدم که چنین خورده ای گرفته بشه که چرا پرویز قلیچخانی داره برای مثلا تیم فوتبال ایران تیمی داره توپ میزنه که به هر حال یک حکومتی بر اون کشور حاکمه که اون حکومت هم حکومت دموکراتیک شناخته نمیشه و دیکتاتوری شناخته میشه؟
2: خب همین دیگه، اصلا مسئله من از اول بحث دارم میگم مسئله ما دیکتاتوری تمامیت خواهه. شما توی حکومت دیکتاتوری، اگر که حالا من خودم حکومت شاه رو حکومت دیکتاتوری نمیدونم، حالا اون بحثش جدا، اما اگر که کسی قائل باشه که هست، خب بله، توی حکومت دیکتاتوری شما مبارزه مدنی میکنی، جامعه مدنی شکل میدی، سنگر میگیری. اصلا تمام بحث من با شما از اول برنامه همینه، ولی مشخصه هایی وجود داره به صورت ویژه از دیما که ما با یک حکومت تمامیت خواه بسیار خطرناک روبرو هستیم که نمونه های تاریخیش هم با تو جیبش گذاشته، با این ماسک دموکراتیکی که تو تمام این سالها داشته، و اتفاقا مواجهه با ورزشکاری که با یه همچین حکومتی خیلی متفاوته با یک حکومت دیکتاتوری. اصلا بحث منم از اول همین بود.
1: خب به هر حال این بحث شما باید ببریم تو همون قالب اون بحثی که گفتم، یه بار با هم دیگه بشینیم در یه برنامه دیگه شما رو دعوت کنم که بتونیم بهمون بپرسیم. آقای حیرانی، فرصت زیاد نیست از شما هم بشنویم بحث پایانیتون رو در مورد همین، آیا راهکاری شما به نظرتون میرسه راهکارهایی که خانم نصیری الان ارائه دادن یا صحبت در موردش کردن همون راهکارهایی که شما هم بهش رسیدید و شما هم همین نگاهو دارید که به هر حال میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ یعنی مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری بود ما میتونیم مثلا بریم اونجا هیچ مشکلی پیش نیاد، اما مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری توتالیتر چیزی که خانم نصیری گفتن بود، اونجا موضوع اون ورزشکار و موضعش بازیش اونها میتونه همه تعیین کننده باشه.
3: ببینید، یه زمانی شما میتونید مبارزه بکنید، فضای وجود داره برای مبارزه، بله قابل توجیه. باز یه مثال بزنم از تجربه خودم، توی یک مسابقه آسیایی پیش از مسابقه میخواستن یک گروهی بیارن که حالا سرودهای انقلابی و تواشی و اینا تو استادیوم آزادی پخش کنن، 3000 نفر در ورزشگاه بودن و من به استناد قوانین AFC این اجازه رو ندادم. یعنی این گروهی که اومده بودن برای تبلیغ حالا حاکمیت و اینا، من جلوش گرفتم و اجازه ندادم این اتفاق بیفته. حتی از بالا هم تماس گرفتن در استادیوم، من اجازه ندادم و خب همین برای من خیلی گرون تموم شد. وقتی میشه مبارزه کرد، آدم میسته و مبارزه میکنه تو یه فضایی که بشود. اما به قول خانم نصیری الان این فضایی دیگه وجود نداره. یعنی شما در هیچ قالبی شما نمیتونی یک مبارزه مدنی با این حکومت انجام بدی. من میخوام یه نکته اشاره بکنم، ورزشکاران ما بهشون حرجی وارد نیست تا زمانی که آگاهی سیاسی ندارن. وقتی به بلوغ سیاسی رسیدن دیگه نمیتونیم بپذیریم که اینها در قالب تیم‌های ملی همچنان به حاکمیت خدمت کنن و ابزار باشن. ما میتونیم خواهران منصوریانی که کارگران کشاورزی روستاهای اصفهان هستند و زحمت میکشند، زیر آفتاب کار میکنن و همزمان ورزش میکنن و به تیم ملی راه پیدا میکنن، میتونیم اونا رو بپذیریم. ولی خواهران منصوریانی که استحاله شدن، در خدمت حاکمیت هستند، در خدمت پروپاگاندای این حکومت هستند، رو دیگه ما نمیتونیم بهشون این حق رو بدیم که همچنان مثلا در این عرصه فعال باشن. و ورزشکارهای دیگه از جمله همین اعضای تیم ملی فوتبال ایران که الان شما گفتی، تا زمانی که اینا آگاه نیستن به نقش خودشون، یا تا زمانی که حاکمیت به این شکل رادیکال علیه ملت نبود، شما میتونستی حق بدی که یک ورزشکار در تیم ملی هم حضور داشته باشه و در عرصه ورزشی فعالیتشو بکنه. ولی زمانی که شما مثلا 18 و 19 دی ماه رو دیدی و به اون بلوغ و درک سیاسی رسیدی که داره در کشور چی میگذره، من نمیتونم بپذیرم یک ورزشکار در سطح تیم ملی فوتبال ایران، 2-3 جام جهانی هم رفته، دنیا رو هم گشته، به بلوغ سیاسی به نظر من رسیده، نمیتونی ازش توقع، نمیتونی بهش حق بدی که همچنان بیاد مثلا تو تیم ملی دستشو بذاره رو سینه‌شو سرود جمهوری اسلامی بخونه. باید اینا رو در نظر بگیریم، در یک جایگاهی قابل قبوله و در جایگاه دیگر نه.
1: سپاسگزارم شما خانم افشار. شما نکته‌ای دارید که اضافه کنید به بحث؟
0: بنای ورزشکار ایران با محدودیت‌هایی مثل حجاب اجباری، کمبود امکانات و حمایت مالی، تبعیض جنسیتی و محدودیت در انتخاب رشته، مشکلات اعزام به مسابقات و فشارهای سیاسی و مدیریتی روبرو هستند. با این حال با تلاش و پایداری خودشون تا امروز ورزش زنان رو پیش بردن. امیدوارم که بتونن در آینده دستاوردهای بیشتری به دست بیارن و رشد ورزش زنان رو ما ببینیم
1: در یک فضای آزاد،
0: در یک فضای 100% در یک فضای در فضای تنگ هم به نظرم باید ببینیم، باید ببینیم که زنان تلاششون رو ببینیم.
1: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که در این برنامه در کنار من حضور داشت، همچنین از مهمانان پاراگراف اول امروز مرضیه نصیری و محمد حیرانی که ما رو همراهی کردند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه ترانه است به نام فصل تازه با صدای ماندگار خانم گوگوش، ترانه زویا زاکاریان و آهنگ واروژان که فکر کنم بی مناسبت نباشه با بحثی که داشتیم و البته برای خانم گوگوش که از شنونده های خوب رادیو فردا هم هستن آرزوی سلامتی دارم و این ترانه رو به خودشون هم تقدیم میکنم که همیشه این گونه بودند. روز روزگارتون خوش.

0: ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد. و یمن خواستار توقف ارسال سلاح ایران به حوثی‌ها شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات پسنت پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. آقای پسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از ایران می شود. وزیر خزانه داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه هم در حال رایزنی است. آقای پسنت همچنین گفت آمریکا محل نگهداری دارایی های رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کرده و برای قطع دسترسی حکومت به منابع مالی خارج از شبکه بانکی تلاش می کند. دولت آمریکا روز جمعه تنها چند ساعت پس از آن که نوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد، تحریم‌های گسترده علیه این دادگاه اعمال کرد. به گزارش رویترز این تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بیمه‌ای و فناوری به دیوان را هدف قرار دهد. در همین راستا مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن معامله با این دادگاه را ممنوع می‌کند تا منابع مالی و توان عملیاتی آن محدود شود. این تصمیم در پی اختلاف واشنگتن با دیوان کیفری بین المللی بر سر حکم بازداشت مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و تحقیقات پیشین درباره نظامیان آمریکایی در افغانستان اتخاذ شده است. وزارت خارجه دولت رسمی یمن جمعه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای قطع ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی برای حوثی‌ها و توقف حملات این گروه به عربستان سعودی اقدام قاطع کند. این درخواست پس از حمله‌های حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت. همزمان قطر و بحرین این حمله‌ها را محکوم کردند و خواستار حفاظت از امنیت عربستان شدند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد ایران سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را برای فعالیت‌های نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کارزار سپاه برای جذب کودکان از 12 سالگی با عنوان رزمندگان مدافع وطن اشاره کرد. کارزاری که فعالیت‌هایی از جمله گشت زنی، ایست‌های بازرسی و مأموریت‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. اما کارشناسان سازمان ملل امروز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند اجرای همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. آنها گفتند ایران به نسبت جمعیت خود بیش از هر کشور دیگر در جهان اعدام می‌کند. این کارشناسان با اشاره به کشته شدن هزاران معترض در اعتراض‌های ژانویه 2026 خواستار توقف اعدام بازداشت شده‌های اعتراض‌های خونبار دیماه شدند. آنها از گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعتراف‌های اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل ابراز نگرانی کردند. به گفته کارشناسان مجازات اعدام در ایران علاوه بر پرونده‌های امنیتی در موارد قتل و قصاص و جرائم دیگر نیز به طور گسترده اجرا می‌شود. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام جمعه اعلام کرد مسیرهای اصلی تنگه هرمز پس از پاکسازی موفقیت‌آمیز مین‌های ایرانی بازگشایی شده و تردد شناورها در این آبراه استراتژیک امکان پذیر است. سنتکام همچنین تاکید کرد عبور آزاد از تنگه هرمز تنها برای شناورهای مجاز است که تحریم‌های دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض نمی‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: همه کاف فردایی ها سلام علیکم. سلام علیکم، ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه. بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه شما، دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم، یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا،
1: واقعا برای منم سوالم
0: خدازاریه.
1: چون من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره، من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست، یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته. یه جا
1: من واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن، چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم، یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیمی ها؟ همه تو همه خونو
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، خفه کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی.
1: آره کچی.
0: مثلا کچی مثلا الان منو ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120
1: خدا.
0: یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه با فیلم های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست ندارم. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافا فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سال هاست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور تخلص بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش، ممنون که به یادمون بودید، ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برام مسیج میدید. حالا من یه تلفن دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شمارتون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود البته. آره
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید یه چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420606-69-93-08. با تشکر.

0: خب ما اینجا سود گفتم اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اوور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم دیگه ایجاد میکنیم.
1: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم
0: بله برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان تو این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
1: بله دقیقاً الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساختای شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه های طرف افغانستانی نیست.
2: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم این امر مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده بود.
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا؟
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خب میدونین دیگه مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم. ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه ای روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان دوست داریم، باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم، ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً.

0: دیگه ببین معاند بازی در نیاد، میخوایم منطقه آزاد کاف فردا را بندازیم، اصلا
1: یعنی از این آزادتر بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه آب که از سر گذشت، یک وجب چه 110 کیلو.
1: دوستان شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
2: گفتین انشاءالا وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
3: اقدامات ما الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
2: حالا قبل از اینکه بریم داخل
3: نه فقط با آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشاره دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چی کار داشت که بهش سه روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت سه روز مهلت داده که دلار بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت سه روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت سه روزه بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالشه اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه‌ای بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکایی‌ها اسکات دارن ما عبدالناصر داریم به چه خطرناکی. منم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100%
0: بفرمایید.
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت سه روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن خوب، شب بفرستینشون تو حال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باشیم
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادت، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی
0: بله
1: داشته؟
0: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
4: یه بار خیلی بد بود، موقع چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها، من از اون که پولان شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونه که انتقام میکرد، اولین کارش که بودم در را باز شدم، اینا را بناتم بعد باطری شده را بودم.
5: باطری چی رو در بودم؟
4: هلیکوپتر را دید.
1: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش ته طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
6: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
4: از تولید.
6: از تولید چی؟ رانت دیگه.
4: رانت هواپیما. بشین سرده دادم مصاحبه، این دیگه شما حق ندارید ران... چی مردازه بزن تو
6: آقا، آقای زونوزی
4: آدم تون که پولش آورده در ایران خرد
6: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم تو رسانه کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
4: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
6: اصلا با مرد
4: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم.
6: چه ربطی داره به حرف من حاج نده؟
4: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترک هست.
6: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. این که
0: ما مشکل داریم.
6: نه
4: شما به مشکل داریم.
6: حاجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد؟
1: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی بگم؟
1: خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامو.
4: دادم به آقای زانوزی، من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه آشورا به من زنگ زد گفت ها زنادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توهین میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخوام واگذار کنم، از خدا میخوام. یک روپ بامداد من زنگیدم با آقای زانوزی، گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا اینو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی

0: از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه‌های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زنوزی و سردار نمیدونم چی مشخص شده.
1: میگم که چرا حالا اون ساعت‌ها اینا هی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
1: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
2: یعنی شما واسطه بودین؟
3: بله.
2: یکم آب میخوری آج آقا عصبانی شدیم من ناراحت.
3: نه آب نمیخورم.
2: یه قلوب حالا به خاطر من.
3: من میخوام چه بخورم.
2: من میخوام عصبانی هستم یک کلمه حرف
3: به ما توهین میکنید.
2: توهین چی کردم؟
3: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
2: مثلا من چی کاره این مملکتم؟
3: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما.
0: شیطونه میگه اون میکروفون رو بگیرم.
1: جلال جون همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخوای یه لیوان آب بخوری؟ آب آورد و الان شما آب بخورید
0: الان آروم بشی. آب تو الان به همه جلالا توهین کردی تو بزنم به هم بریزم این کاف فردا رو این نفس.
1: نه آقا جون آروم باش.
3: اینو به من تو
1: این حق حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای
3: آقا جلال خواب

لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما را از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از دورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم هضم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست؟
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا، چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جان فدا انشالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلزا قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ما. ها
0: حاج آقا، آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدمو یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس قیس قیس قیس.
0: عجب عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا آقا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: نه علی حال، با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفته. واویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف که آج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایی. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایی.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: آج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله؟
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشت قرن پیش؟
1: وقس الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله؟
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 800 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش حاج آقا، باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
1: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله. پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم بله. مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه صداشون کلوف؟
0: حاج آقا واردی نه، فکر کنم منظورتون گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فی المثل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان حاج آقا، چون بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن ان شاء الله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی شو. ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله. اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله. گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم آجابا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر؟ حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چیکار
1: بزنیم ولی من این مسئله رو فراموش نمیکنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها.
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز. زودتر باید بچه دار بشن.
0: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
1: تنها؟
0: بله دیگه فکر کنم.
1: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
0: بله دیگه از شدت جنون.
1: در فضای عمومی؟
0: بیابونه دیگه حاج آقا.
1: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای اینم.
0: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
1: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
0: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یادآوری بکنم، این نمایشه.
1: به هر حال اندل لزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
0: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم.
1: بفرم. اصلا
0: آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
1: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
0: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
1: تراژدیه که تراژدی، ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
0: بله چجوری اصلاح شود؟
1: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بگیرد، بعد به حمد الله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میره توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل میشه.
0: حاج آقا جان چه فدایی. اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط حاج آقا؟
1: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت. احسن چه ایده ای به ذهنم رسید. قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله. اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
0: آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل
1: قصه. خب اضافه کنه. بله. شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
0: حاج آقا ببینم، شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمونه؟ اصلا
1: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بفهم. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
0: بله.
1: احسن. چه اسمی.
0: آقا مجنون چی شد؟
1: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
0: آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون رو حذف کردید؟
1: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
0: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژی تو
1: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچهای پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه‌تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم. دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجب چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خورده بودم، ازت میخواستم یکم.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالمین
0: 25 سالگی حمله 11 سپتامبر به برج‌های دوم
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون مخفه دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار، پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر. 11 تا درست الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: چون زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرا رو میبرن با خودشون، بر همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر و برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زن نمیدونم، چون پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگر طلاق میداده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ میکرده همیشه.
1: سقف همیشه حفظ میکرده. بله. با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ میکرده و معمار هم بوده. هر جای میرفته پدر اسامه بن لادن میرفته واسه پروژه یک منطقه‌ای یک سری خونه میساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان، میگه عربستان سعودی، و اعلام موضع میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب گذاری ها منطقه مختلف، از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ و مبارزه، که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و از بعض شخصیت ها، با وجود که سیاست و روششون قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروفی به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: آه عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودی.
0: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش موارد زیادی هست.
0: بعد 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: نه بابا.
1: پادکست
0: همین کارهای عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یه قسمت مثلا بعضی ها با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کردن، همه رو شنیدم.
0: خب فن عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدمای مختلف صحبت می‌کنه.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش می‌کنی؟
1: اصلا مال جلال سعیدی کی؟ جلال. آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
1: بله میخونمش. بله. البته حتی
0: از کجا میخونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی. و اصلا
1: برو عزیزم،
0: برو همون عمار تقی گوش کن.
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بوده اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر برقم نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ. آره. میکردن، بچه درست میکردن، بزرگ میکردن، درست میکردن، بزرگ میکردن.
1: خودش هم بزرگ نمی‌کرد، زنها بزرگ کردن، فقط گاهی مثلا عمر همراهشون. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش ذراتن اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان بعد از که شوروی میره بیرون اخراج میکنه شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازمانی کنه واسه جهان اسلام و از این اتفاقا. توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال تعهد داشتن که اگر اینا بیان وسط خودشون قدرت رو دست میگیرن و اتحادمون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانشون، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاشو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهور اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست و چون در اینکه سودان انتخاب کرد، کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر تعریف کن ماجراهاش چیه؟
1: عمر، اینا حرف عمر.
0: عمر فی عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان و این با رهبرای قبایل یمنی بخشید افغانستانی صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه سوخگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده. با اینکه مثلا 17 سالش بوده، عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورابورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی، میگه که باباش بهش اسلحه میداره که با اسلحه یاد بگیری و یکی از چیزایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده، میدید بچهای کم سن و سالو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه، چون باباش نمیذاشت،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانوادهشون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته، باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا برای انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج. میگه باشه، ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چی کار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه، شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات.
0: ببین اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا دوره؟
1: آره، نه محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی، جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه های مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره، خود ملا عمر بوده با چند تا شروع میکنن با این راهزنان جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه اصلا روششون مسئله نبود امنیته،
0: بله،
1: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدم کش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به
1: عمر
0: نقاشی.
1: آره، عمر اولین بار که خیلی رسانه ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه با که باباش میخواست حسین مبارک بکشه. با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن، اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه، چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه، تو فرانسه نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره دوست داره خودش، مدعی هست که دوست داره نقاشی رو به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریسم ازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفلت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در این حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روشهای پدرش و القایت حمایت میکنه و مثلا میگه آدمای خوب بودن، بهترین آدما بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القایده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یا یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتها توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن. زن بیشتر اینه که قطر باشه، با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیدن، بریتانیا نمیدن.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقیه، نه عمار تقیه
1: باش مصاحبه کرد، حتماً میدونه.
0: سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگ، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخوای بری راجبه تاریخ صحبت کنی،
0: میخوای بری ادامه پادکست عمار تقی رو بشنوی.
1: تموش اونو دیدم چیزا دیگه،
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقی گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه 8 سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدید تماس گرفتید، به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید. دیگه ما شما همی میگفتید 4 ساله هم ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمودید دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفهمید لطفا. آیا گاف ها دلار می‌خوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست می‌کنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاف خوندیم، فیزیولوژی گاف خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخته دلار هم می‌خوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی، مثلا چه می‌دونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والا، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشکده کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره کی شماره تلفن میدادی؟
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله ولی بعدم برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نه
2: بله، همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مده آخریه چیه حالا؟
1: هیچی دیگه، ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم آقا جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبونش 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: $100 اون من اگه $100 قایم کرده باشه تشخیص شما چی آقای دکتر؟
1: تشخیص که ندارم، ولی $100 رو برمیدارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید بری فوق تخصص صرافی.
2: خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما سراپا گوشی.
1: ببین اون پرونده محرمانه است، 30 سال گذشته. خواهش میکنم نبش قبل نکن، برنامه
2: نه ببین فقط تو بگو شماره رو میدادن
1: نه بابا
2: زنگ میزدن
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا. حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردنش.
2: آره اسمش چی بود؟
1: چی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش بخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده نیر.
2: ما البته آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی. سلام مرینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون کافه پردایی خوبم. دورتون بگردم. دم شما گرم. چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون. خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم. مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچهای کافه فردا ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوغم بزن. دم شما گرم.
2: هم ساعت 18:45 در استودیو دوست و بازدوست کنم استادم شب بخیر قربان. این موقع که بعدی بریم به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

آره خوبم. ببینید من قبلا هم گفتم دلار اینجوری نیست که حال شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260 270 280، من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280، میگه دیدی پس اصلا عدد نده، ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب، تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم، کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جای تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50000 تومان بود دیگه، چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره. 100000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2-5؟ من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تعریم نیست، ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280 300، یه جای چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضر جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال آره ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، خودش کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه، وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بذارید یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم، یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دو تا داریم همین الان، یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه، ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه، شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه، با اون میخورید ازم. خوب بود، عالی بود. جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. بله میخواستم بگم ممنون که به کافردو گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری، ولی نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزها رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هست اتفاقا تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا یعنی چند تا بازی بود، ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجد سپاسی
1: و فجد سپاسی بود.
0: آره. و
2: از قانه نشدن، ولی
0: قانه نشدن ایشالله که مدیریت فجد سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از بخونم های برایمی
2: من خواهش میکنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه،
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا. اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار آخه. اونا دیگه ما مردیم و هرچی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو ریز روی فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: ساعت 10 شب به وقت ایران. شنوندگان گرامی رادیو فردا، به بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 مهر ماه 1405 در تهران بود و همچنان هم هست تا البته دقایق دیگه. در روزی که کارشناس‌های سازمان ملل خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند، به خصوص معترضین وقایع دیماه، و گفتند که هیچ معترضی نباید اعدام بشه. همچنین دونالد ترامپ هم در اظهار نظری تازه گفته که جنگ با ایران به هر شکلی به زودی پایان خواهد یافت. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیوه های مختلف به آن خاتمه دهد. او میگوید به هر صورت این جنگ به زودی به پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریقی انجام می دهیم. بسیار آسان است. او میگوید آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. رئیس جمهور آمریکا در مراسم روز کولومبوس در کاخ سفید گفت قیمت بنزین به شدت کاهش خواهد یافت و آمریکا توانایی انجام چنین کاری را دارد. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشک نفت را از تنگه هرمز عبور داده که به گفته او رکوردی بی سابقه است. او میگوید نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را برای فعالیت‌های نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کارزار سپاه برای جذب کودکان از 12 سالگی با عنوان رزمندگان مدافع وطن اشاره کرده است، کارزاری که فعالیت‌هایی از جمله گشت زنی، ایست‌های بازرسی و مأموریت‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. این گزارش همچنین ضمن انتقاد از مسئولیت مقام‌های حکومتی در برابر مجازات، تأکید کرده که جمهوری اسلامی استانداردهای حداقلی مقابله با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند و همچنان در پایین‌ترین رده، یعنی سطح سوم، قرار دارد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه دولت رسمی یمن روز جمعه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای قطع ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها و توقف حملات این گروه به عربستان سعودی اقدام قاطع کند. این درخواست پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. همزمان قطر و بحرین این حملات را محکوم کردند و خواستار حفاظت از امنیت عربستان شدند. هانس گرونزبرگ، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، هشدار داد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری آزادی کشتیرانی جهانی را به خطر می‌اندازد. در همین حال پاکستان اعلام کرد نیروهایش در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه تنها مأمور دفاع از عربستان هستند و در حملات علیه حوثی‌ها در یمن مشارکت نخواهند کرد. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسن در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است.
0: سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خب ساعت 22:05 هست در حال حاضر در ایران، اما رئیس جمهور آمریکا همونطور که در خبرها هم شنیدید دوباره گفته که در هر صورت جنگ با جمهوری اسلامی ایران به زودی پایان می‌یابد. او در این حال تصریح کرده که تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای رخ نخواهد داد. دونالد ترامپ گفتگوهای واشنگتن و تهران رو هم سازنده توصیف کرده، اما در این حال گفته که محاصره دریای ایران با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. اعلام این مهلت اما چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکرات دارد؟ آیا دونالد ترامپ گزینه نظامی را فعلا کنار گذاشته یا زمان اجرای آن را به پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره تغییر داده؟ مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی ارزیابی خودش را در این باره با همکارم رویا کریمی مشت مطرح کرده.
3: تحلیل این است که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل‌مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتا رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی را انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه‌ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراق چین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه تو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
0: دیدگاه مرتاد خانساری تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره آخرین تحولات بین ایران و آمریکا در جریان جنگ و گفتگوهایی که ظاهراً ادامه داره. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که نمی‌دونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت در هر مذاکره رو دشوار می‌کنه. آیا واقعاً واشنگتن درکی از وضعیت جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه‌ای از شکست کامل مذاکره با جمهوری اسلامی ایرانه؟ سعید جعفری گزارش میده.
4: واشنگتن با مقام‌های ایران مذاکره می‌کند، پیام می‌فرستد و پاسخ می‌گیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا می‌گوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره می‌کند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم‌گیری در ایران کاملاً روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. اما این ابهام آیا واقعاً در نزد مقام‌های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می‌کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
5: ترکیبی از هر دو تاست، یعنی یه بخشش برمی‌گرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به این که سیستم در حال گذاره، و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به هر حال مسئولیت شکست بندازن گردن طرف ایرانی.
4: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
5: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز، و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه مسئول خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
4: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام‌هایی به نام او منتشر می‌شود، اما از این پیام‌ها نمی‌توان درباره مشارکتش در تصمیم‌های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می‌گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
5: جایگاه رسمی رهبر وجود دارد، اما در فرایند تصمیم‌گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر همش سر شکل داره.
4: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه

0: اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
1: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
1: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
0: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
2: خب به نظر می‌رسم که گفتن آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن، در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی این هست که نیاز به یک نوع چانه‌زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز دستیابی به توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خود میتونه نشون دهنده همین باشه که برای بحث بلیم گیم باشه.
0: با ادامه تبادل پیام ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: خب گزارش شنیدید از سعید جعفری درباره اینکه مقام‌های آمریکایی مدتی هست که از جمله خود دونالد ترامپ و همینطور مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور میگن که در مذاکرات معلوم نیست که با چه کسانی ما طرف هستیم و چه کسی در تهران در واقع تصمیم گیر هست. این نکته مهمی هست که مقام‌های آمریکایی میگن و در اینجا ادامه این بخش خبری تحلیل رو خواهیم شنید.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
3: اما ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 معرفی شد. وکیلی بین المللی و 85 ساله که در مکانی خبر برنده شدن خودش رو شنید که یکی از ستونهای نظام حقوق بین الملل محسوب میشه. دادگاه نورنبرگ. خانم پیلای گفته که جایزه نوبل صلح براش

0: بسیار غیرمنتظره بوده، اما از دریافت این جایزه در حال کار و در بین همکارای حقوقدانش بسیار خوشحاله. بسیاری در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از اعطای این جایزه به خانم پیلای ابراز خوشنودی کردند، اما اسرائیل به شدت از این خبر ابراز نارضایتی کرده و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور ناوی پیلای رو به عنوان را به دلیل عذرخواهی میکنم به دلیل اظهار نظر مبنی بر اینکه اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده، فردی متعصب علیه یهودیان خوانده. هانا کاویانی گزارش میده.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
2: ناوی پیلای که در شهر دوربان در استان ناتال آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار هندی تامیل متولد شده، از سال 2008 تا 2014 به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمت کرد. او در سال 1967 به نخستین زنی تبدیل شد که در ناتال دفتر وکالت دایر کرد و همچنین نخستین زن غیر سفید پوستی بود که در دیوان عالی آفریقای جنوبی به قضاوت پرداخت. خانم پیلای پنجمین شهروند آفریقای جنوبی است که پس از نلسون ماندلا، اف دبلیو دی کلرک، اسقف اعظم دزموند توتو و آلبرت لوتولی جایزه نوبل صلح را دریافت می کند. کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که اعطای این جایزه به ناوی پیلای 85 ساله که سابقه قضاوت در چندین دادگاه بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا را در کارنامه دارد، بر اهمیت حفظ نظم بین المللی سازمان یافته تاکید می کند. کمیته نوبل می گوید نظام حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد هجمه واقع شدند. دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است، مدت هاست هدف انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. کارزار آقای ترامپ علیه این نهاد پس از آن شدت گرفت که دیوان سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را صادر کرد. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. کمیسیونی که سال گذشته نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به اهدای جایزه نوبل صلح به این حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات خونین اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها بلکه مدعی اصلی آن بود. دستگاه دیپلماسی اسرائیل اضافه کرده که اکنون که کمیته نوبل به بزرگترین دروغ قرن 21 پاداش داده است، بی تردید یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می زند. گوبلز رئیس دستگاه پروپاگاندای آلمان نازی بود. ناوی پیلای خبر دریافت این جایزه را در حالی شنید که در یک نشست حقوقی در ساختمانی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت. همان ساختمانی که نخستین دادگاه کیفری بین المللی در سال 1945 و 46 برای محاکمه جنایات نازی ها در آن تشکیل شده بود. در ویدیویی که اگنس کالامر رئیس سازمان عفو بین الملل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، پیلای در جمع کسانی که برای جشن گرفتن این جایزه گرد هم آمده بودند، با اشاره به گزارش پیرامون جنگ در غزه گفت: برخی نتیجه‌گیری گزارش در زمینه نسل کشی را شجاعت قلمداد کردند، در حالی که به نظر او این ربطی به شجاعت ندارد، بلکه او تنها واقعیات را در کنار هم قرار داده و بر مبنای حقوق نتیجه‌گیری بی‌طرفانه کرده است.
3: Impartial decision making.
2: رئیس کمیته نروژی نوبل میگوید آنها میخواستند با اعطای این جایزه جهان به یاد داشته باشد که حاکمیت قانون شالوده نظام بین المللی برقرار شده برای تضمین صلح است و این نظام اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد. انتخاب ناوی پیلای به شدت مورد استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین المللی فعال در این زمینه قرار گرفت. رئیس یکی از این نهادها، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای را خواهر بزرگ خود و تجسم حقوق بین الملل خواند. زنی که میگوید این روزها که 85 ساله شده، وقتی از او میپرسند که کی باز نشسته میشود، او در پاسخ میگوید به دلیل وجود افرادی که در جریان کار با آنها برخورد میکند، نمیتواند کارش را این روزها در دادگاه نورنبرگ متوقف کند.
0: اما انتخاب ناوی پیلای که گزارش قبلی هم به همین موضوع اختصاص داشت، تنها به مواضع امروز او محدود نیست. کارنامه این حقوقدان از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بخشی از تاریخ تحول حقوق بشر و عدالت کیفری در چند دهه اخیر بوده. این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که نهادهای قضایی بین‌المللی با فشار فزاینده برخی دولت‌های قدرتمند روبرو هستند. رویا کریمی مجد در گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، از او پرسیده مهمترین دستاورد ناوی پیلای چه بوده که کمیته نوبل او را انتخاب کرده.
3: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین الملل هستیم، و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
4: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساسا این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
3: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید، و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
4: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
3: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون، و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلا ایجاد نشدن. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده، و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
4: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه، یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
3: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
4: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
3: ببینید، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی اف دبلیو دی کلرک در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودن، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نجات پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نجات پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نجات پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
0: پیام اخوان حقوقدان بود و اشاره داشت به سوابق ناوی پیلای که امروز تونست جایزه نوبل صلح رو در سال 2026 از آن خودش بکنه.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: اما احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان هم آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نه به اعدام و دفاع از حق زندگی انسان‌ها خوشحاله و جایزه رو به همبندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار از سوی او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به اون پیوستن، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با این مجازات به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیره. فرشته قاضی از رادیو فردا با احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر در تهران، گفتگو کرده که میشنویم.
6: در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 همبندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامش. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندگی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندگیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزلحصار، اما ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیعتری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، تا رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان‌ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بنده میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
7: آقای حائری، همینجا
6: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
7: درسته، این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
6: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل‌حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دقیقا بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریان سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
0: صدای احمد رضا حائری، کنشگر حقوق بشر از ایران رو شنیدید. آقای حائری برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز شده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که کرده، و از بنیانگذاران سه‌شنبه‌های نه به اعدام هست در ایران. اما شرکت اوپن ای اعلام کرد که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردن. این عملیات چگونه بوده و چگونه می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهت‌دار و پروپاگاندا از طریق هوش مصنوعی به ویژه وقتی پای حکومت‌ها در میون باشه جلوگیری کرد؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
8: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند، با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش، گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت جی پی تی می‌کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیرقابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری و حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
9: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود، از طریق فرستادن ایمیل های جعلی به اسم روزنامه نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است. اما در این گزارشی که منتشر شده، یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت های جعلی برای جلب اعتماد رسانه ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل میبینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یه رسانه امکان اعتبار سنجی منبع و یه جورای داوری آگاهانه رو برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین میبره ضعیف میکنه.
8: همچنین گردانندگان این عملیات از چت GPT برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت OpenAI در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین:
9: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مغفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشأ جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از VPN وجود داره، در واقع وقتی شما VPN استفاده میکنید، لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادن، OpenAI حالا فارغ از اینکه این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو ChatGPT داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده دارن، با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در عین اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً، در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
8: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
10: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند کمک میکنن به این که این جعلی بودن حساب ها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو میبینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از اینکه خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه و این اتفاقا در ماهای گذشته باعث شده که چند تا از کمپین های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
8: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه ها تاکید میکند.
10: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باهاش باهاشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل از روش‌های دیگه‌ای هم با او در تماس باشن، یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن اگر که به اون آدم‌ها دسترسی دارن و بتونن از روش‌های دیگری خیلی شخصی‌تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست‌های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناچار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیز شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. این که بتونن با خود این افراد هر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
8: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری میتوانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم میتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه، اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید:
9: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا، مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله‌ای در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
8: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
0: خب شرکت اوپن ای آی همونطور که شنیدید در گزارش مصطفی خلجی اعلام کرده که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون مربوط به حکومت ایران بودن و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردن، مطالبی که مشکوک ارزیابی شده. این عملیات در واقع این گونه بوده که پروپاگاندای جهتدار رو از طریق هوش مصنوعی منتقل می کرده به برخی رسانه ها در خارج از ایران برای جهت‌دهی افکار عمومی. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهم می تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونن از این منابع بهره ببرن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع که با هم میشنویم.
11: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگهای معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگهای معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگهای معدنی آن کشور 1,400,000,000,000 برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45,000,000,000,000 ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34,400,000,000,000 ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33,000,000,000,000 ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27,000,000,000,000 تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95,000,000,000,000 ارزیابی شده است.
0: گزارشی بود از جمشید زند درباره کشورهایی که ثروتمند هستند، یعنی ثروت ذاتی دارن، اما نتونستن در زمره کشورهای برخوردار و غنی حال حاضر جهان قرار بگیرن. اما همونطور که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی شنیدید، کارشناس‌های سازمان ملل امروز گفتند که هیچ معترضی نباید در ایران اعدام بشه. خطاب به جمهوری اسلامی این موضوع بیان شده. در بیانیه این کارشناس‌ها با اشاره به کشته شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای حکومتی در دی ماه 1404، دی ماه گذشته، آمده که اقدامی که از سوی کمیته مستقل حقیقتیاب به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده، این رو یادآوری میکنه که گذشته را نمیتوان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که همکنون در صف اعدام هستند به طور کامل در اختیار مقامهای جمهوری اسلامیه. این بیانیه تاکید کرده که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترض دیماه نباید اعدام بشه. امضا کنندگان آوردن که شاهد موارد متعددی از بی‌عدالتی در روند قضایی بازداشتی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر بودند، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت‌های جنسی، اعتراف اجباری و منع دسترسی به وکیل، به خصوص در مرحله بازجویی، موضوعی که پیش از این کارشناسان سازمان ملل هم دیگر فعالان حقوق بشر و چهره‌های مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور بهش اشاره کرده بودند و هشدار داده بودند درباره جان معترضان زندانی وقایع دیماه گذشته، به خصوص 17 و 18 دیماه. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست: 0420-725-970-30. شناسه تماس با رادیو فردا هم در پیام رسان تلگرام هست: @فرداگرام. من بنیامین سعد در اینجا از شما یا با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تا لحظات دیگه خبرها رو بشنوید.
12: ساعت 23 به وقت ایران. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند. وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیوه های مختلف به آن خاتمه دهد. او میگوید به هر صورت این جنگ به زودی به پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریقی انجام خواهیم داد. بسیار آسان است. او میگوید آنها ارتش ندارند. نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی ندارند. در همین راستا رئیس جمهور آمریکا در روز مراسم کولومبوس در کاخ سفید گفت قیمت بنزین به شدت کاهش خواهد یافت و آمریکا توانایی انجام چنین کاری را دارد. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشک نفت را از تنگه هرمز عبور داده که به گفته او رکوردی بی سابق است. او افزود نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را برای فعالیت‌های نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کارزار سپاه برای جذب کودکان از 12 سالگی با عنوان رزمندگان مدافع وطن اشاره کرده. کارزاری که فعالیت‌هایی از جمله گشت‌زنی، ایست‌های بازرسی و مأموریت‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. این گزارش همچنین ضمن انتقاد از مسئولیت مقام‌های حکومتی در برابر مجازات تأکید کرده که جمهوری اسلامی استانداردهای حداقلی مقابله با قاچاق انسان را رعایت نمی کند و همچنان در پایین ترین رده، یعنی سطح سوم قرار دارد. و وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبر دیگر، وزارت خارجه دولت رسمی یمن روز جمعه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای قطع ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها و توقف حملات این گروه به عربستان سعودی اقدام قاطع کند. این درخواست پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. همزمان قطر و بحرین این حملات را محکوم کردند و خواستار حفاظت از امنیت عربستان شدند. هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز هشدار داد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری آزادی کشتیرانی جهانی را به خطر می‌اندازد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
13: پاراگراف اول.
12: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می‌شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می‌کند. وقتی می‌رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می‌آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می‌شود. عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها. تا لحظات دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه ساز برنامه‌های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول. خانم افشار، شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما. به هر حال ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم، ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم، به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
15: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. این که میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام
12: اعدام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود، به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدالهای ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدالهای طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدالهای نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدالها نقش قابل توجهی داشته باشن.
13: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال‌ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام می‌کنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن‌ها هم هست قطعاً شما که اخبار ورزشی رو دنبال می‌کنید بهتر برای ما می‌تونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
16: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان یک خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت، یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همینطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجهیه که خیلی ها میگیرن، میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه شون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
13: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
17: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا. خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارهایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در

0: یعنی تمام آن ساز و کاری که به کار گرفته میشه برای اینکه ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی حضور پیدا بکنن، همه در این جهت هست که اون تصویر پروپاگاندایی از حاکمیت رو به جهان القا بکنه که ما یک حکومتی هستیم که در اون زنان هم میتونن پا به پای مردان ورزش کنن و افتخار آفرین باشن، مدال به دست بیارن و ببینید که چقدر وضعیت ورزش ما خوبه که زنان ما میتونن در صد آسیا روی سکو هم قرار بگیرن. من فکر میکنم از دو منظر اگه نگاه بکنیم هر دو درست است. هم باید به ورزشکارا حق بدیم که به هر حال حاصل زحماتشون رو گرفتن، هم باید از این منظر نگاه کنیم که ناراحت کننده است چون حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه.
1: خانم افشار، آیا همه رشته هایی که میتونستن زنها حضور داشته باشن توش تو این بازی آسیایی حضور پیدا کردن یا نه؟ ما شاهد این بودیم که رشته هایی هم بودن که کنار گذاشته شدن یا حضور پیدا نکردن. این بله. چقدر برمیگشت به این که خب اون رشته ها آمادگی نداشتن، چقدر برمیگشت به تصمیمات ورزشی، چقدر برمیگشت به تصمیمات اجتماعی و سیاسی که به هر حال میدونیم در شرایط خاصی بازی های آسیایی ناگویا داشت برگزار میشد. یعنی ما هم خشونت های مرگبار سیاسی دیما 1404 رو پشت سر گذاشته بودیم، هم شاهد جنگ هم بودیم.
2: ببین، من اگه حالا بخوایم از مدال‌ها فاصله بگیریم و از صحبتایی که الان شد و به رشته‌های نگاه بکنیم که زنان در اونها اصلا حضور نداشتن، تصویر کاملا متفاوت میشه. یه جوابش رو خودت میگیری. مثلا ایران در هیچ کدوم از رشته‌های شنا، شیرجه، شنای موزون و واترپولو زنان هیچ نماینده‌ای نداشتن. در کشتی زنان، با اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در آسیا و جهانه، در واقع مردان، هیچ زن ایرانی در 6 وزن مسابقات شرکت نکرد به دلیل خب اون لباس‌هایی که دارن و اصلا تا الان در مسابقات، هیچ مسابقات بین المللی و آسیایی زنان حضور نداشتند در رشته کشتی که میتواند مدال‌آور باشه. چون من در ایران که بودم، برخی از دخترای کردستان، ایلام رو دیده بودم که کشتی کار میکردن و البته که به صورت خصوصی و مثلا برادر یکیشون مربی بود یا سرمربی بود و به دختر، و واقعا خوب بودم. و من اون موقع که فکر کنم 12-13 سال پیش که ایران بودم، فکر میکردم که مثلا تا 5-6 سال دیگه اینا همشون میتونن مدال‌آور باشن. خودشون هم اینطوری تمرین میکردن که به زودی در مسابقات جهانی یا بین المللی شرکت بکنن و بتونن حالا یه افتخاری برای وطنشون، برای خانوادهشون کسب کنن، که اصلا تا الان این اتفاق نیفتاده. در ژیمناستیک ریتمیک هم ایران نماینده ای نداشت. دوچرخه سواری فقط ما یک نفر رو داشتیم، ماندان دهقان در بخش جاده حضور داشت. اما در رشته های دیگه که میتونست مدال آور باشه، مثل پیست، کوهستان، بی ام ایکس، زنان ایرانی نبودن. غیبت اونا فقط به رشته های انفرادی محدود نمیشه. ایران در فوتبال زنان، والیبال، والیبال ساحلی، هندبال، هاکی روی چمن، راگبی 7 نفره و کریکت هم تیمی نداشت، تیم زنان حضور نداشتن. باید بگم کریکت ایران اگر میرفت، بچه های سیستان و بلوچستان فوق‌العاده خوب کار میکنن در رشته های تیمی یا در شهری که کار میکنن، منطقه اصلا امکان حضورشون ندارن. در شمشیر بازی همینطور فقط به صبر محدود بود و اپه و فلوره نماینده ای نداشتن. و در واقع اینا لزوماً به معنی ممنوعیت رسمی اون رشته نیست، اما واقعیت این غیبت ها رو کنار محدودیت های پوشش، امکانات و حالا اعزام قرار میدیم مسئله.
1: شاید در شمشیر بازی مثلا واقعا محدودیتی وجود نداشته باشه،
2: همون
1: ولی امکانات
2: بله، امکانات و یا اینکه باید مثلا فدراسیون یک بودجه تامین بکنه، ترجیح میده که ورزشکار مردش رو بفرسته، یا اصلا تعدادش رو محدوده، فقط میتونن یک نفر رو بفرستن، اونم از مردا رو انتخاب میکنن. و خیلی مسئله مهمه که ما، شاید دوستان بتونن در این زمینه صحبت کنن، فوتبال زنان ایران ما میدونیم که مقام های خیلی خوبی داره تو
1: بله، خانم جعفری هم این سال خیلی،
2: ولی متاسفانه اعزامشون نکردن که یکی از دلایلش به نظر من در واقع حضور اونها در استرالیا بود که 6 نفر از بچه‌ها در زمان اعتراضات اعلام پناهندگی کردن، که البته فقط در انتها 2 نفرشون موندن و بقیه برگشتن. ولی همون اتفاق باعث شد که تیم فوتبال زنان در مسابقات آسیایی حضور پیدا نکنه و نتونه دیگه محروم باشه از حالا کسب اگر مدالی قرار بود بیاد یا تجربه این مسابقات.
1: خانم نصیری، آیا همه این ماجراهایی که الان خانم افشارم گفت حالا بپذیریم، میتونیم بگیم که چون یک حکومتی تمامیت خواهه و حالا محدودیت هایی ایجاد میکنه، بحث امکانات رو هم بهش میرسیم قطعا، باید محرومش کرد یا

0: دست به خود محرومی بزنیم، خود تحریمی بزنیم و کنارش بگذاریم. این کنار گذاشتن به کی کمک میکنه؟ به اینکه پایه های اون حکومتی که از این به گفته شما استفاده ابزاری میکنه ضعیفتر بشه، یا این برای خود اون جامعه هم میتونه پیامدهایی داشته باشه؟
1: سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که این سوال رو ما در 40 و اندی سال گذشته درگیرش بودیم و تاریخ مبارزمون این رو نشون داده. ما همواره به این سوال یک پاسخ دیگری داده بودیم، اونم به خاطر تعریف اشتباهی بود از آنچه که پیش رو داریم، از اینکه جمهوری اسلامی چیست، و ما همواره به این پرسش پاسخ اشتباه میدادیم به نظر من، و به خاطر همین فکر میکردیم که همونطور که آقای نهیرانی به دو بخش تقسیم کرده و بسیار درسته، اینکه ما یک بخش فردی و شخصی داریم که بالاخره توی زندگیمون یک زمانی به دنیا میاییم، یک زمانی میمیریم و یک سری توانایی هایی داریم که قبل از مرگ باید به فعل تبدیلش کنیم، و خب اگر که همه این ورزشکارا بشینن خونه چون با این حکومت نمیشه کار کرد، تمام این استعدادها هدر میره. این درسته، اما متاسفانه باید بگم که ما چاره ای نداریم. این رو تاریخ به ما نشون داده، با توجه به حکومت هایی که شبیه جمهوری اسلامی بودن، شبیه به این منظور که حکومت های تمامیت خواه بودن، چون یک حکومت توتالیتر از همه چیز به عنوان ابزار استفاده میکنه. الان خود خانم افشار با صحبتی که کردن راجب فوتبال، راجب فوتسال، راجب ورزش و دیگه، جواب این سوال رو دادن. جمهوری اسلامی حتی از بدن زن، از این محرومیت ها، یه دفعه میبینیم بعد از دیماه، بعد از جنگ، آدم ها رو با اون حجاب، با وضعیتی که هیچ محدودیتی نداره، میاره تو خیابون. یعنی زن رو همواره به عنوان ابژه ازش استفاده میکنه. یک زمان بدن زن ممنوعه، یک زمانی از همون بدن استفاده میکنه میاره تو خیابون و براش ممنوعیتی نداره. به خاطر همین وقتی که در نظر بگیریم این چیزی که ما باش داریم مبارزه میکنیم چی هست، به ما خیلی تلخ، خیلی متاسفم که این رو میگم، این رو به ما یادآوری میکنه که ما مجبوریم اتفاقا خودمون رو محروم کنیم، به خاطر اینکه هر باری که ما به اون مسئله فردی خودمون برگردیم، من خودم یه آدم لیبرال هم و از فردیت دفاع میکنم، اما وقتی که من بخوام تکیه کنم به اینکه توانایی های من اینجا هدر میره، من خودم رو به عنوان یک ابژه در اختیار یک حکومت توتالیتر قرار میدم که هر جایی که بخواد از من به عنوان ابزار استفاده کنه. و نهایتا من فکر میکنم که میدونید وقتی ما از یه حکومت توتالیتر حرف میزنیم، یادمون باشه که کسایی که تو آشویتس داشتن کار میکردن کسایی بودن که ضرورتا قتلی رو خودشون انجام نداده بودن، فقط کارشون رو تو یک سیستم توتالیتر درست انجام داده بودن و اونها محاکمه شدن. یه جاهایی ما مجبوریم وقتی که ابزار میشیم خودمون رو از ابزار بودگی بکشیم کنار، به خصوص بعد از دیماه. یعنی به نظر من این خیلی خبر بدی بود که تعداد ورزشکارهای زن زیاد شد، و به نظر من اتفاقا جامعه نباید این رو میپذیرفت و اتفاقا باید که شرکت نمیکردن، به خاطر اینکه ما تو دیماه خیلی واضح همه چیز مشخص شد دیگه راجبه اون چیزی که تا به امروز مبارزه با جمهوری اسلامی برای ما معنا میکرد، از دیماه خیلی مشخصتر و اوریانتر خودش رو نشون داد، و به خاطر همین فکر میکنم که بله، ما باید شرکت نمیکردیم یا شرکت نکنیم، و باید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست از این بازی خودمون رو بکشیم کنار.
0: آقای ایرانی، شما تا چند موافق هستید که میشه کنش اجتماعی رو برد در این قالب تعریفش کرد و یک حالا رویداد سیاسی، یک خشونت سیاسی که حکومت انجام داده رو تسری داد به شرایط اجتماعی، یا اینکه نه، خود همین حضور، شکل حضور با همه این محدودیت‌ها میتونه تبدیل بشه به یک ابزار قدرتمند برای خود جامعه مدنی، برای اینکه بتونه خودش رو محافظت کنه؟
2: بله، خب ببینید، تعریفی که خانم نصیری به درستی کردن همون ابتذال شر هانا آرنت هست دیگه، به عنوان ابزاری که در این مسیر سرکوب حاکمیت داره استفاده میکنه از هر ورزشکاری. ورزشکارا میان کارشون رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن و میرن، اما کارکردشون عملا در جهت اهداف این حکومت توتالیت است. من کاملا با این موضوع موافقم و نمیشه این رو کتمان کرد، ولی خب باید این رو هم از یک منظری ببینیم که به هر حال همونطور که به تیم ملی فوتبال ایران به شدت تاخته شده تو این دو سال، من معتقدم که تیمای ملی یک موجود زنده هستن و پویا نیاز به این دارن که این چرخه همچنان حرکت بکنه. شما الان میبینید خانم میترا حجازی پور یکی از پرچمدارای مبارزه با جمهوری اسلامی، یک شطرنج باز قهار که به هر حال صاحب عنوان جهانی هم هستن. اگر مثلا خانم میترا حجازی پور در دوره‌ای که به هر حال در قالب تیم‌های ایران به مسابقات میرفت، اگر میخواست با این نگاه کلن کنار بکشه، الان ما این پشتوانه اجتماعی رو در ایشون نمیدیدیم که بتونه بیاد صحبت بکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک مبارز که خیلی ها هم دنبالش میکنن بتونه حرف بزنه. ما هم نیاز به چهره‌هایی داریم که در جبهه مقابل حاکمیت به هر حال وجود داشته باشن. شما ببینید خانم الناز رکابی یا کیمیا علیزاده، علارغم این که به هر حال نمیشه از ورزشکارا انتظار داشت که مبارز سیاسی باشن، این رو من میپذیرم، ولی به هر حال اینا چهره‌هایی هستن که به شکل سمبولیک کمک میکنن در جهت مبارزه با این حاکمیت تمامیت خواهی که خانم نصیری هم به درستی گفتن.
0: یک بخشی از ماجرا خانم افشار، حالا هم آقای حیرانی صحبت کردن هم خانم نصیری، برمیگرده به نوع رویکردی که حکومت داره. در اصل اینطوری هم میشه نگاه کرد که خب حکومت از هر موفقیتی که یک ایرانی به دست بیاره میتونه چنین برداشتی رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های امروز غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک رو اگر ببینیم در نماز جمعه تهران در روز 17 مهر ماه، ایشون دقیقاً روی همین محدودیت‌ها که حجاب محدودیتی نبود انگوش می‌ذاره. اصلاً کل ماجرای نماز جمعه موضوعش عفاف و ارزش‌های اخلاقی بوده امروز و خب در صحبت‌هاش آقای کارگری میره به اون سمت. اما شما نکته‌ای می‌خواستید اضافه کنید بحث؟
3: من با همکارانم از یک بودی موافقم، به خاطر اینکه بعضی وقت اگه از اون جهت نگاه بکنی که این ماجرا سیاسیه و اگر اینا حضور داشته باشن به معنای این که اونا با حکومت بهش مشروعیت دادن، اما به نظر من زنای ورزشکار ایران با وجود تمام شرایط سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی نباید مجبور بشن که از حضور در مسابقات صرف نظر بکنن.
0: اتفاقا همین می‌خواستم اینو بپرسم، چون شما خودتون توی پادکستی که داشتید گردآفرید، اونجا خب با انواع اقسامی از ورزشکاران زنی که تو مسابقات شرکت داشتن یا کسانی که اصلا جلای وطن کردن به دلیل شرایطی که حاکم بوده.
3: ببین، ورزش زنان ایران با سالها تلاش و مبارزه با محدودیت‌ها به جایگاه امروز رسیدن. نباید به نظر من اجازه بدیم تمام این دستاوردها از بین بره و زنان دوباره به نقطه صفر برگردن. ببین، ما 45 سال مسابقات ژیمناستیک نداشتیم. حالا جمهوری اسلامی بعد از 45 سال به هر دلیلی که حالا خواست اجازه داد که یک دختر ژیمناستیک بعد از 45 سال بره. ممکنه که در مسابقات بعدی تعداد این دخترها بشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر و ما در بلند مدت که به این ماجرا نگاه کنیم، من اینا رو مبارزه مدنی میدونم. ببین، روز اولی که جمهوری اسلامی حجاب رو گذاشت در سال 60 که یه جوری همه مجبور بودن که حجاب بذارن، چقدر مبارزه کردن زنان ایران تا امروز تونستن که برخیشون در برخی جاها حجاب رو بردارن. آیا اون که حجاب رو برداشته و در ایرانه به معنای اینه که موافق جمهوری اسلامیه یا موافق سیاست‌ها و حکومت جمهوری اسلامه؟ نه. خیلی از افراد میگن که دهه 80 اومدن و شجاعت نشون دادن. من میگم نه، پدر مادرای اینا که متولد 50 بودن شروع کردن ریز ریز آروم آروم قدم‌هایی برداشتن که بچه‌های اینا قوی‌تر شدن، شجاع‌تر شدن، اینا رو اهدا کردن به بچه‌هاشون. و ما دیدیم که بعد از مرگ در واقع کشته شدن مهسا امینی در 401 و اون اعتراضات گسترده باعث شد که جمهوری اسلامی 5 قدم عقب برگرده. این مبارزه است، من اینو مبارزه میدونم.
0: این خیلی نکته خوبی بود، بذارین از خانم نصیری بپرسیم. خانم نصیری، فکر نمی‌کنید که این سنگر فتح کردن بهتر میتونه نتیجه بده و جامعه مدنی بهتر میتونه مشکلاتش رو حل کنه تا مثلا ما برسیم به یک جایی که تبدیل بشیم به یک زد و خوردی که از دل اون زد و خورد اصولا مشخص نیست که اگر غبارش هم فرو بشینه چه چیزی بیرون خواهد اومد.
1: نکته خوبی اشاره کردی. تعریف ما از حکومت توتالیتر خیلی با هم فرق داره. آقای حیرانی از هانا آرنت اسم برد، من ارجاعتون میدم، دقیقاً مثال خوبی آوردن. اینکه ما بدونیم حکومت توتالیتر چیه، اگر ما موافق بودیم با هم که جمهوری اسلامی حکومت توتالیتره و تعریف مشترکی از حکومت توتالیتر داشتیم، در صحبت‌های خانم افشار و در صحبت‌های شما دیگه از جامعه مدنی و از نافرمانی مدنی حرف زده نمیشد، چون نافرمانی مدنی بسیار هم آدرس غلطه و بسیار خطرناکه برای حکومت‌های توتالیتر. یعنی مسئله‌ای که الان جمهوری اسلامی با چپ‌های مثل مهدی اردبیلی‌ها یا آدم‌هایی که اینجا دارن کار می‌کنن توی جمهوری اسلامی داره به جامعه آدرس میده که شما باید جامعه سازی کنید، ما باید اگر بدونیم که، یعنی اگر شما با من موافق باشید که جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتره، پس ما اصلا مبارزه مدنی نداریم، چون نافرمانی مدنی مال یک حکومت دیکتاتوریه. شما امکان نداره که توی حکومت توتالیتر بتونی که سنگر سنگر چیزی رو حفظ کنی، ابدا امکان نداره. و اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی تلاش داره با همین احساس‌های پیروزی‌های به قول آرامش دوستدار درخشش‌های تیره، مثلا بیاد بگه ببینید زن‌ها الان بدون حجاب میرن، اینها مبارزه کردن. نه، اون زن‌ها نمیتونن تو بانک با اون حجاب برن، اون زن‌ها خیلی شریفن، خیلی زحمت کشیدن، ولی جمهوری اسلامی هر لحظه که بخواد از این جنگ بیاد بیرون، از این فضا بیاد بیرون، هر جوری که دلش بخواد دوباره استفاده میکنه. دخترای ما توی مدرسه نمیتونن بدون حجاب برن مدرسه، پس معلومه که هیچ سنگری فتح نشده. اینها تماما ابزاریه که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که این احساس رو به ما بده، و ما مطلقا نمیتونیم که نافرمانی مدنی در مقابل یک حکومت تماما تمامیت خواه داشته باشیم. این اصلا در تناقض با تعریفی که ما میتونیم از این حکومت ها داشته باشیم. ولی برای همین ما معتقدم که ابدا یه همچین امکانی وجود نداره. اتفاقا تمام اونها بازی هایی که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده که این احساس رو به ما بده، به خاطر اینکه همواره در کوتاه مدت یک سری موقعیت هایی هست که میخواد تو جهان یک سری خودش رو نشون بده و از اونها امتیاز بگیره و از ما استفاده ابزاری میکنه.
0: البته شما مثلا تجربه هایی مثلا جنبش همبستگی تو لهستان رو نادیده گرفتین دیگه، چون در اونجا به هر حال اون جنبش در برابر یک نظام اقتدارگرا بود و نظام هم توتالیتر بود. گیدیه
1: همونجا هم میتونیم ابزارهای دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم و اجازه بدید که اگر که بخوایم میتونیم یه روز در مورد این هم صحبت کنیم.
0: پس یه روز باید بشینیم، چون شما فلسفه خوندید، بشینیم در مورد این. یه بار باید دعوتتون کنم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. آقای حیرانی، شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران عملا در برابر حکومت به گفته خانم نصیری و به تایید شما توتالیتر و تمامیت خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی آچمز شده به قول ورزشی ها؟
2: ببینید، من در بخش، یعنی تا اینجای کار سعی کردم این دوگانه‌ای که واقعا وجود داره رو براتون طرح بکنم و تبیین کنم به نوعی. اگر از منظر یک فعال حالا اصلاح طلب شاید بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً این نگاه درسته که بله، ما باید تلاشمون رو بکنیم هر جوری که هستیم فضا رو باز بکنیم. اما اجازه بدید که بگم نظر من به نظر خانم نصیری خیلی نزدیکتره، چون واقعیت این سنگرهای فتح شده همه به صورت نمایشی و مدیریت شده از طرف حاکمیت اجازه فتحشون داده میشه. من میخوام اشاره بکنم به خاطره خودم بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، که اونجا بعد از درخشش دختران بدمینتون من رفتم مصاحبه کنم با کسی که ظاهراً خب مربی این بچه‌ها بود و کنارشون بود، سعی که کنار زمین اینا رو تشویق بکنه. و زمانی که باشون صحبت کردم، اولین جمله‌ای که اون خانم گفتش که خیلی خوب بودن، حجابشون رو حفظ کردن. گفتم خب بازی چطور بود، تعریفش چطور بود؟ گفت در طول مسابقه واقعا دخترای ما با اون حجاب اسلامی خودشون بهترین عملکرد خودشون داشتن. بعد با بازیکن‌ها صحبت کردن، گفتن ایشون اصلا مربی ما نیست، ایشون مسئول حراست، اومده مراقب باشه که مثلا روسری ما از سرمون نیفته. خب شما یه نگاهی بکنید به تعداد همراهانی که با تیم اعزام شدن. کاروان 500 خورده این نفره ایران بیش از 200 همراه داشته، حالا که بخششون مربیان و پزشکان و ماساژورا اینا هستن، یه بخششون هم مدیرانی هستن که به هر حال آویزونن، همیشه تو همه سفرها حضور دارن. لفظ آویزون رو به خاطر این استفاده میکنم که در قدیم کیهان ورزشی به اینها به عنوان چهره هایی که آویزان ورزش بودن یاد میکردن در همه سفرها. ولی عرضم اینه 90 خورده ورزشکار خانوم ما داشتیم در این مسابقات، 200 خورده همراه، یعنی تعداد همراه ها دو برابر خانوم ها بود. بسیاری از اینا نیروهای حراست هستن که سعی میکنن ورزشکارا رو کنترل کنن. من ارجاع بدم شما رو به صحبت های رئیس فدراسیون دو میدانی آقای احسان حدادی که میگه من 4 صبح که ورزشکارم میاد فرودگاه بلافاصله باهاش جلسه در هتل برگزار میکنم و بهش میگم که تو رو هوا بر نداره. یعنی همونجا به محض اینکه ورزشکار برمیگرده به شدت محدودیت هایی که در حاکمیت وجود داره بهش دوباره گوشزد میشه. ضمن اینکه قبل از سفر در طول سفر تمام این محدودیت ها وجود داره، به شکل کنترل شده تمام ورزشکارا حتی بیرون آمدن از اتاقشون به شدت تحت کنترله. لذا آنچه که ما میبینیم فتح سنگری عملا نیست. شما نگاه کنید عربستان و فلسطین ورزشکاران بدون حجاب داشتن از جمله در رشته شنا. خب ببینید آیا ایران هرگز اجازه میده این اتفاق در ورزش ما بیفته؟
0: پس چرا همه خوشحال میشن آقای حیرانی؟ اگر که پشتوانه تمام این ماجرا یک خط سیاسی مشخصه، این خوشحالیه پس چیه؟
2: ببینید بخشی از این غریزیه. شما ببینید آنچه که در استادیوم های امریکا رخ داد برای 3 بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، بیرون استادیوم همه حمله میکردن به تیم ملی، همه شاید حتی فحاشی میکردن به بازیکن‌ها، ولی در طول 90 دقیقه همه تیم ملی رو تشویق کردن، با هر حمله تیم ملی به هوا پریدن، هر توپی که حریفا گل نمیکردن خوشحال میشدن. بخشش غریزیه. به هر حال همه ما این عرق و نسبت به کشورمون به هموطنمون داشته و داریم، این غیر قابل کتمانه. ولی خب فضا در اختیار حاکمیت قرار میگیره که ازش سوء استفاده بکنه. شما الان ببینید بحث‌های داغی که در مورد فوتبال داخلی ایران شکل گرفته، اینا همه فضاییه که حاکمیت دلش میخواد. این مدال‌هایی که آورده شده، بله ورزشکارا زحمت کشیدن بابتش، ولی این بوق و کرنایی که شما الان دارید میبینید تو صدا و سیما یا جاهای دیگه، مقامات میان، شما فکر کنید رئیس قوه قضاییه که هر روز صدها حکم برای بی‌حجابی و بدحجابی منتشر میکنه، اومده مثلا تبریک گفته مدال آوری زنان ما رو. به هر حال شما باید از این منظرم نگاه بکنید که اینها از اون حس غریزی وطن دوستی تمام ما ایرانیان خب دارن اون استفاده سیاسی که میخوان بکنن و به شکل ابزاری انجام میدن.
0: خانم افشار، یک نکته هم که فکر کنم نباید ازش غافل شد اینه که ما واقعا میتونیم بگیم که رشد ورزش رو شاهد بودیم. یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد در ناگویا، حالا پیامداش، خبراش، این نشون دهنده رشد، نشون دهنده حرکت رو به جلو یا نه؟ ما داریم چیزایی رو میبینیم که تکه های شکسته شده یک آینه است که عملا تصویر روشنی به ما نمیده که واقعا ما باید الان در مورد ورزش زنان به چه نتیجه‌ای برسیم.
3: ببین روی عدد و کاغذ اگر بخوایم تصمیم بگیریم، بله ما مدال‌های بیشتری گرفتیم، مدال طلا گرفتیم، نقره، و همونطور که گفتم سهم زیادی رو نسبت به سال‌های گذشته در مسابقات آسیایی زنان به دست آوردن، که به نظر من این خبر خوبیه برای ورزش زنان، که اگر که امکانات داشته باشن، که اگر شرایطشون مهیا باشه، از نگاه من اگر بخوای زنان تلاش بیشتری میکنن و تشنه بیشتری هستن برای کسب مدال، برای اینکه سال‌ها این اتفاق از شون گرفته شده. من باز هم یک جمله کوتاه میگم، من فکر میکنم اگر که مسابقات رو بخوایم کنار بذاریم و زنان برگردن به نقطه صفر، شما فکر کن که اگر بخوایم 5 سال یا 10 سال دیگه دوباره بخوایم این اتفاق رو شروع بکنیم، چقدر طول میکشه که به این جایگاه برسه. و به نظر من ورزش زنان در ایران یک رشد بیشتری کرده، اونم بیشترش به خاطر تلاشایی که خودشون شخصی دارن انجام میدن. یعنی چون که پول برابری آیا میگیرن نسبت به مردان؟ خیر. آیا تبلیغات میگیرن؟ خیر. آیا مسابقاتی که دارن از تلویزیون پخش میشه؟ خیر. پس اینا فقط دلایل شخصی داره و فقط برای خودشونن که دارن تلاش میکنن و جلو میرن. یک نکته رو من بهت بگم محمد، خیلی اتفاقاتی وجود داره که در مسابقه حتی زنان نتونستن اون چیزی رو که باید نشون بدن از خودشون یا مدالی رو کسب کنن نکردن. یکی از اتفاقات بسیار تلخی که در بازی‌های آسیایی ناگویا افتاد ماجرای فاطمه محیطی‌زاده ورزشکار زن دو میدانی ایران بود. فاطمه در رشته هفتگانه مسابقه میداد، رشته ای که ورزشکار باید در هفت ماده مختلف رقابت بکنه و در انتها مجموعه امتیازاش جایگاه نهاییش رو مشخص میکنه. این ورزشکار بعد از 6 ماده در رتبه دوم مسابقات قرار داشت و فقط یک ماده تا پایان رقابت ها باقی مونده بود، یعنی در آستانه کسب یک مدال تاریخی برای دو میدانی زنان بود. اما ناگهان اعلام شد که کفشی که در بخش پرش استفاده کرده مطابق مقررات نیست و به همین دلیل از جدول مسابقات حذف شد. تو ببین چقدر یک ورزشکار باید تلاش کنه با همه اون موانعی که بهت گفتم به اینجا برسه و در انتها به دلیل اینکه مسئولین کادر فنی و مدیران تیم درست بررسی نکرده بودن این اتفاق افتاد. چطور ممکنه ورزشکاری در سطح بازی‌های آسیایی بعد از ماه‌ها و سال‌ها تمرین به آستانه مدال برسه اما مسئله مثل قانونی بودن کفش پیش از مسابقه به درستی بررسی و حالا حل نشده باشه؟ به نظر من اتفاق داستان یک کفش نیست، داستان اهمیت مدیریت حرفه‌ای و حمایت درست از ورزشکار به ویژه برای زنان که این نبوده، که این حالا مسبوق به سابقه هستش و فکر کنم دوستان بتونن راجع به این قضیه صحبت کنن.
0: خانم نصیری شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه اندازه واقعا اون چیزی که الان داریم میبینیم مرهون استعداد خود همین دخترای ورزشکار، زنان ورزشکاره و اصلا همین استعداد ورزش ایرانه که با وجود این امکاناتی که انقدر عقبه داره میره جلو؟ نه اینکه حالا بخوایم بگیم که حکومت کار خاصی انجام میده و حکومت تنها روی اون موجی سوار میشه که حالا تلاش‌های یک نفر اون رو رسونده به این نقطه.
1: خب این طبیعیه، حالا من عقاید مذهبی ندارم، در گذشته داشتم. ما توی اسلام یک چیزی داریم میگیم الانسان و حریص و علی مامونه. شما وقتی که یک انسان رو سالها از یک چیزی،
0: شما حدیث شناسیتونم خوبه خانم نصیری،
1: من حوزه‌ام درس خوندم، بله. وقتی که یک انسان رو منع کردن سالها و نذاشتن که استعدادهاش رو نشون بده، خب این خیلی طبیعیه که اگر یک امکانی به دست بیاره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اون خودش رو و اون استعدادش رو بخواد نشون بده. این خیلی طبیعیه. اینکه حالا بیایم بگیم که این استعدادهای زنان ورزش در زنان ایران ذاتیست یا نه، ما فقط در یک شرایط آزاد میتونیم ببینیم. یعنی وقتی که ایران آزاد باشه و زنان مثل زنهای دیگه، مثل تمام انسانهای دیگه، انسان ایرانی بتونه در وضع برابر زندگی کنه، بعد میتونیم بگیم که آیا زنان ایرانی در این ورزش ها استعداد دارن یا ندارن. ولی الان موفقیت هاشون اگرچه که به خاطر تلاش فردیشونه، اما نشانه چندانی از ضرورتا از استعداد نیست، به خاطر که همونطور که گفتن در شرایط سخت انسان ذاتاً به عنوان یک موجودی که اجتماعی است خود تلاش میکنه که اگر یک کورسوی پیدا کنه، یک شرایط کوچکی خودش رو نشون بده، چون سالها از اون وضعیت من بوده، سالها ازش دریغ شده، از حقوق اولیش من بوده. به خاطر همین ارزش گذاری کردن و الان پرداختن به این که نه، زنان خیلی در این حیطه قدرتمندن، واقعا خیلی نمیتونه محل اعتبار و ارزش گذاری بشه. اگر که شرایط آزاد باشه و زنان ایرانی میتونن شرایط آزاد نشون بدن که آیا مثلا تو این ورزش ها ما حرفی برای گفتن داریم یا نه. به خاطر شرایط سخت، زمانی که در دریچه رو، در زندونمون رو باز کردن، اومدیم یه جایی، تو اون مثلا یه ساعتی که بهمون اجازه دادن تونستیم خودمون رو خوب نشون بدیم و این رو الان متاسفانه نمیشه راجبش قضاوت کرد.
0: آقای حیرانی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خب اگر که اون آزادی که منظور نظر خانم نصیری هست تأمین نشد باید چی کار کرد؟ باید تعطیل کرد همه چیز رو یا نه؟ باید همین وضعیت رو ادامه داد، همین روش رو رفت جلو، یا راه دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
2: ببینید، باز میگم خودم بذارم جای ورزشکار، طبیعتاً نمیشه که ورزش رو رها کنم. یک ورزشکارم یک مبارز سیاسی نیستش که از تمام اهدافش دست برداره در حالی که هنوز استعدادش شکوفا نشده، هنوز دیده نشده، به خاطر اینکه مثلا ما در یک جامعه مدنی میخوایم به اهدافمون برسیم. لذا باید یه سری سایق ها و انگیزه های دیگه رو هم ما در نظر بگیریم. اما میخوام جواب این موضوع که آیا ما در ورزش زنان پیشرفت کردیم یا نه، یا این نشانه پیشرفت ما هست یا نه رو با این سوال پاسخ بدم. آیا این تمام ظرفیت ورزش بانوان ایران بود که در مسابقات آسیای ناگویا شرکت کرد یا نه ما مثلا فرزانه فصیحی رو به خاطر همین چارچوبای سخت حاکمیتی که حالا به واسطه رئیس فدراسیون تحمیل میشه از دست دادیم، یا یکتا جمالی رو در وزنه برداری به دلیل همین فشارها از دست دادیم، یا چهرهای دیگری که در دورهای مختلف مسابقات جهانی و بین المللی مدال آوردن ولی تو ناگویا غایب بودن. یعنی ظرفیت ورزش بانوان ما خیلی بیشتر از این حرف هاست و این چیزی که شما میبینید تمام ظرفیت نیست. من هم مثل خانم نصیری فکر میکنم که اگر ایران آزادی باشه مسلماً اونجا بهتر میشه تشخیص داد که چقدر ایران ظرفیت داره در ورزش بانوان، و با قدرت میتونم به شما بگم که اگر مثلا جمهوری اسلامی 4 سال دیگه وجود نداشته باشه شما مطمئن باشید تعداد مدال‌های ما بسیار بسیار بیشتر میشه، چون الان این حضور قطره چکانی که 1001 فیلتر سیاسی وجود داره پشت سرش دیگه نخواهد بود و ما صرفاً بر اساس توانمندی فنی میتونیم ورزشکارا رو تو عرصه بین المللی ببینیم. در اون صورت مسلماً ما نتایج خیلی بهتری هم خواهیم گرفت، یک جهشی رو شاید خواهیم بود در ورزش نه فقط خانوم ها، در ورزش آقایون هم این اتفاق خواهد افتاد.
0: خب چون فرصت زیادی هم تو پایان نمونده، تقریبا فکر کنم یه چیزی در حدود 10 دقیقه داریم یا کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه و یک جمع‌بندی هم برسیم دیگه از این بحث که با هم داشتیم. خب ما گفتیم مدام که ایران آزاد باید اتفاق بیفته تا بشه شرایط ورزش زنان رو بررسی کرد و حالا اون جایگاه واقعیشون رو دید و در شرایط کنونی چنین چیزی نیست، ولی خب خانم نصیری سوالی که شاید هر کسی بپرسه، خب میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو، در این شرایط کنونی راهکار چیه؟ یعنی اگه بخوایم یه راه حلی پیش پای ورزشکار زن ایرانی بگذاریم که با همه این محدودیت ها حالا تلاش میکنه خودشو در چارچوبی که فدراسیون ها تحمیل میکنن، وزارت ورزش و جوانان تحمیل میکنه و نهایتاً میاد و از 1000 تا فیلتر عبور میکنه تا با سختی خودشو برسونه مثلا به جایی مثل ناگویا یا جاهای دیگه، ما چه چیزی باید پیش پای اون بذاریم؟ باید بهش چی بگیم؟ مثلا شما اگر الان در ایران بودید و جزو همون ورزشکارها بودید که در ایران بودید چی کار میکردید؟
1: مرسی. من قبل از اینکه این سوالو جواب بدم به نکته‌ای که آقای حیرانی تو پاسخ به هر سوالی خیلی هوشمندانه بهش برمیگرده میخوام برگردم و از اون وام بگیرم برای پاسخ به این سوال مهم. اونم اینه که مسئله خاص فردی رو همواره جدا میکنن و اینکه یک ورزشکار نباید ضرورتاً یک مبارز سیاسی باشه و ما نباید این انتظار رو داشته باشیم. این حرف کاملا درسته و این تا یک جایی اعتبار داره، از اون جایی که مثلا مثل تمام این فوتبالیست هایی که خوش رقصی کردن و اومدن پرچم گردانی کردن و خودشون اکت سیاسی بر علیه خواست مردم داشتن، اگر تا اونجا کاری نکردن و فقط یک ورزشکارن که دلشون میخواد که حالا تو اون هیت فعال باشن، این کاملا حرف درستیه و این ما نمیتونیم بگیم که همه باید مبارز سیاسی باشن، یه همچین چیزی امکان نداره. یه امایی اما وجود داره، اون اما هم اینه که یک حد و مرزی هست. مثلا خود من که الان اینقدر رادیکال دارم اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنم، کسی هستم که تو ایران 18 سال به صورت ویژه برای فوتبال، من حتی یه دوره ایم کشتی می نوشتم و توی ورزش فعال بودم، 18 سال از زندگیم رو اونجا کار کردم و اتفاقا همینطوری نگاه می کردم که ما باید این سنگر رو حفظ کنیم. از یک جایی به بعد شما از 88 جامعه یک تغییری کرد، یه سری خط مرزا مشخص شد، اومدیم 96 98 401 404، بعد دیگه از 404 دیگه خیلی خیلی این براندازی و اینکه حکومت روبروی ما یک حکومت توتالیتار واضح شد مثل قبل نیست و به خاطر همین این عکس ها فرق میکنه. من هنوزم اعتقاد ندارم که ما باید اسلحه بذاریم به کنار سر ورزشگارا و بگیم که شما حق ندارید که این کارو بکنید، مادامی که اونها ابزاری نشن برای اینکه برن و خواست حکومت رو بگن، اگرچه که حضورشون بالقوه همین هست. اما حداقل من شخصا قائل نیستم به این که ما باید اینها رو مجبور کنیم، اما باید روشنگری کنیم. یعنی من به عنوان یک کسی که یه همچین تجربه ای رو دارم و از یک جایی به بعد، خب این که من الان اونجا نیستم و از فدراسیون اومدم و خودم رو در یک موقعیت قرار دادم، دقیقا به خاطر همین تجربه‌ای که کردم. آقای حیرانی راجب مسئله‌ای که گفتن راجب مصاحبه، من خودم با تیم فوتبال بانوان توی بنگلادش بودم و اونجا نماینده فدراسیون بودم و ما تو مسابقات آسیایی تیم قهرمان شد. یکی از ورزشکارای ما که اتفاقا تو استرالیا مون، فکر می‌کنم زهرا بری بود اگه اشتباه نکنم، توی زمین روسریش افتاد داشت جون میداد. پزشک تیم که اولین وظیفش اینه که به جان یک انسان برسه، هول شده بود که چجوری روسری اینو از چمنها پیدا کنه. توی این شرایط ما نمیتونیم بگیم که این صرفا یک ورزشه و به خاطر همین من معتقدم که ما باید روشنگری کنیم و بگیم که درسته که شما الان دارید استعداد شخصیتون رو به نمایش میذارید، اما آگاه باشید که شما یک ابزار
0: هستید. ولی خانم نصیری یک سوالی هم هستش، البته اگه فرصت باشه. بله، همچنان فرصت هست که من پایان صحبت پایانی آقای حیرانی رو هم داشته باشم. این سوال پیش میاد که خب ببینید، در گذشته هم ورزشکارانی بودن که اتفاقا دیدگاه های سیاسی داشتن ولی در تیم مثلا ملی فوتبال ایران حضور پیدا میکردن یا میرفتن کشتی میگرفتن. نمونه شاید شاخصش که همین چندی پیش هم درگذشت پرویز قلیچخانی بود که مخالف بود با حکومت شاهنشاهی در ایران، و ولی اون موقع من هیچ جایی حتی در مطبوعات حتی در صحبت‌های این اون ندیدم که چون این خرده‌ای گرفته بشه که چرا پرویز قلیچخانی داره برای مثلا تیم فوتبال ایران تیمی داره توپ میزنه که به هر حال یک حکومتی بر اون کشور حاکمه که اون حکومت هم حکومت دموکراتیک شناخته نمیشه و دیکتاتوری شناخته میشه.
1: خب همه دیگه، اصلا مسئله من از اول بحث دارم میگم مسئله ما دیکتاتوری تمامیت خواهه. شما توی حکومت دیکتاتوری، اگر که حالا من خودم حکومت شاه رو حکومت دیکتاتوری نمیدونم، حالا اون بحثش جدا، اما اگر که کسی قائل باشه که هست، خب بله، توی حکومت دیکتاتوری شما مبارزه مدنی میکنی، جامعه مدنی شکل میدی، سنگر میگیری. اصلا تمام بحث من با شما از اول برنامه همینه، ولی مشخصه هایی وجود داره به صورت ویژه از دیما که ما با یک حکومت تمامیت خواه بسیار خطرناک روبرو هستیم که نمونه های تاریخیش هم با تو جیبش گذاشته، با این ماسک دموکراتیکی که تو تمام این سالها داشته، و اتفاقا مواجهه با ورزشکاری که با یه همچین حکومتی خیلی متفاوته با یک حکومت دیکتاتوری. اصلا بحث منم از اول همین بود.
0: خب به هر حال این بحث شما باید ببریم تو همون قالب اون بحثی که گفتم، یه بار با هم دیگه بشینیم در یه برنامه دیگه شما رو دعوت کنم که بتونیم به اون بپرسیم. آقای حیرانی، فرصت زیاد نیست از شما هم بشنویم بحث پایانیتون رو در مورد همین. آیا راهکاری شما به نظرتون میرسه، راهکارهایی که خانم نصیری الان ارائه دادن یا صحبت در موردش کردن، همون راهکارهایی که شما هم بهش رسیدید و شما هم همین نگاهو دارید که به هر حال میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ یعنی مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری بود ما میتونیم مثلا بریم اونجا هیچ مشکلی پیش نیاد، اما مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری توتالیتر، چیزی که خانم نصیری گفتن بود، اونجا موضوع اون ورزشکار و موضعش بازیش اونها میتونه همه تعیین کننده باشه.
2: ببینید، یه زمانی شما میتونید مبارزه بکنید، فضای وجود داره برای مبارزه، بله قابل توجیه. باز یه مثال بزنم از تجربه خودم، توی یک مسابقه آسیایی پیش از مسابقه میخواستن یه گروهی بیارن که حالا سرودهای انقلابی و تواشی و اینا تو استادیوم آزادی پخش کنن، 3000 نفر در ورزشگاه بودن و من به استناد قوانین AFC این اجازه رو ندادم. یعنی این گروهی که اومده بودن برای تبلیغ حالا حاکمیت و اینا، من جلوشو گرفتم و اجازه ندادم این اتفاق بیفته. حتی از بالا هم تماس گرفتن در استادیوم، من اجازه ندادم و خب همین برای من خیلی گرون تموم شد. وقتی میشه مبارزه کرد، آدم میسته و مبارزه میکنه تو یه فضایی که بشود. اما به قول خانم نصیری الان این فضای دیگه وجود نداره. یعنی شما در هیچ قالبی شما نمیتونی یک مبارزه مدنی با این حکومت انجام بدی. من میخوام یه نکته اشاره بکنم، ورزشکاران ما بهشون حرجی وارد نیست تا زمانی که آگاهی سیاسی ندارن. وقتی به بلوغ سیاسی رسیدن دیگه نمیتونیم بپذیریم که اینها در قالب تیم‌های ملی همچنان به حاکمیت خدمت کنن و ابزار باشن. ما میتونیم خواهران منصوریانی که کارگران کشاورزی روستاهای اصفهان هستند و زحمت میکشند، زیر آفتاب کار میکنن و همزمان ورزش میکنن و به تیم ملی راه پیدا میکنن، میتونیم اونا رو بپذیریم. ولی خواهران منصوریانی که استحاله شدن، در خدمت حاکمیت هستند، در خدمت پروپاگاندای این حکومت هستند، رو دیگه ما نمیتونیم بهشون این حق رو بدیم که همچنان مثلا در این عرصه فعال باشن. و ورزشکارهای دیگه از جمله همین اعضای تیم ملی فوتبال ایران که الان شما گفتی، تا زمانی که اینا آگاه نیستن به نقش خودشون، یا تا زمانی که حاکمیت به این شکل رادیکال علیه ملت نبود، شما میتونستی حق بدی که یک ورزشکار در تیم ملی هم حضور داشته باشه و در عرصه ورزشی فعالیتشو بکنه. ولی زمانی که شما مثلا 18 و 19 دی ماه رو دیدی و به اون بلوغ و درک سیاسی رسیدی که داره در کشور چی میگذره، من نمیتونم بپذیرم یک ورزشکار در سطح تیم ملی فوتبال ایران، دو تا سه تا جام جهانی هم رفته، دنیا رو هم گشته، به بلوغ سیاسی به نظر من رسیده، نمیتونی ازش توقع، نمیتونی بهش حق بدی که همچنان بیاد مثلا تو تیم ملی دستشو بذاره رو سینه‌شو، سرود جمهوری اسلامی بخونه. باید اینا رو در نظر بگیریم، در یک جایگاهی قابل قبوله و در جایگاه دیگر نه.
0: سپاسگزارم شما خانم افشار، شما نکته‌ای دارید که اضافه کنید به بحث؟
3: بنای ورزشکار ایران با محدودیت‌هایی مثل حجاب اجباری، کمبود امکانات و حمایت مالی، تبعیض جنسیتی و محدودیت در انتخاب رشته، مشکلات اعزام به مسابقات و فشارهای سیاسی و مدیریتی روبرو هستند. با این حال با تلاش و پایداری خودشون تا امروز ورزش زنان رو پیش بردن. امیدوارم که بتونن در آینده دستاوردهای بیشتری به دست بیارن و رشد ورزش زنان رو ما ببینیم
0: در یک فضای آزاد،
3: در یک فضای 100% در یک فضای، در فضای تنگ هم به نظرم باید ببینیم، باید ببینیم که زنان تلاششون رو ببینیم.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که در این برنامه در کنار من حضور داشت، همچنین از مهمانان پاراگراف اول امروز مرضیه نصیری و محمد حیرانی که ما رو همراهی کردند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه ترانه است به نام فصل تازه با صدای ماندگار خانم گوگوش، ترانه زویا زاکاریان و آهنگ واروژان که فکر کنم بی مناسبت نباشه با بحثی که داشتیم و البته برای خانم گوگوش که از شنونده های خوب رادیو فردا هم هستن آرزوی سلامتی دارم و این ترانه رو به خودشون هم تقدیم میکنم که همیشه این گونه بودند. روز روزگارتون خوش.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان 1/5 پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبری دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبر دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: خب ساعت 22:05 هست در حال حاضر در ایران، اما رئیس جمهور آمریکا همونطور که در خبرها هم شنیدید دوباره گفته که در هر صورت جنگ با جمهوری اسلامی ایران به زودی پایان می‌یابد. او در این حال تصریح کرده که تا پیش از انتخابات میاندوره کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای رخ نخواهد داد. دونالد ترامپ گفتگوهای واشنگتن و تهران رو هم سازنده توصیف کرده، اما در این حال گفته که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. اعلام این مهلت اما چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکرات دارد؟ آیا دونالد ترامپ گزینه نظامی را فعلا کنار گذاشته یا زمان اجرای آن را به پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره تغییر داده؟ مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی ارزیابی خودش را در این باره با همکارم رویا کریمی مشت مطرح کرده.
4: تحلیل این است که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله حوثی ها و بابل‌مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میاندوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتا رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میاندوره‌ای داشته باشه هم برنده، چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه‌ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراق چین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به هر حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستش رو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
3: دیدگاه مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره آخرین تحولات بین ایران و آمریکا در جریان جنگ و گفتگوهایی که ظاهراً ادامه داره. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که نمی‌دونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت در هر مذاکره رو دشوار می‌کنه. آیا واقعاً واشنگتن درکی از وضعیت جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه‌ای از شکست کامل مذاکره با جمهوری اسلامی ایرانه؟ سعید جعفری گزارش میده.
5: واشنگتن با مقام‌های ایران مذاکره می‌کند، پیام می‌فرستد و پاسخ می‌گیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا می‌گوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره می‌کند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کند. جی‌دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم‌گیری در ایران کاملاً روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. اما این ابهام آیا واقعاً در نزد مقام‌های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می‌کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
6: ترکیبی از هر دو تاست، یعنی یه بخشش برمی‌گرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره، و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به علاوه مسئولیت شکست رو بندازن گردن طرف ایرانی.
5: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
6: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز، و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه مسئول خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
5: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام‌هایی به نام او منتشر می‌شود، اما از این پیام‌ها نمی‌توان درباره مشارکتش در تصمیم‌های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می‌گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
6: جایگاه رسمی رهبر وجود دارد، اما در فرایند تصمیم‌گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر همچنان سر شکل داره.
5: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم‌ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند. بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
7: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه

0: دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
1: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو تحلیلگر مسائل ایران در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
2: خب به نظر می رسد اونجور که گفتم آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن، در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تا حد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی این هست که نیاز به یک نوع چانه زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز در سیاست یک توافق کمرنگ تر میشه این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خب میتونه نشون دهنده همین باشه که به هر حال بحث بلیم گیم باشه.
1: با ادامه تبادل پیام‌ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمی‌گردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: خب گزارش شنیدید از سعید جعفری درباره این که مقام‌های آمریکایی مدتی هست که از جمله خود دونالد ترامپ و همینطور مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور میگن که در مذاکرات معلوم نیست که با چه کسانی ما طرف هستیم و چه کسی در تهران در واقع تصمیم گیر هست. این نکته مهمی هست که مقام‌های آمریکایی میگن و در اینجا ادامه این بخش خبری تحلیل رو خواهیم شنید.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
3: اما ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 معرفی شد. وکیلی بین المللی و 85 ساله که در مکانی خبر برنده شدن خودش رو شنید که یکی از ستونهای نظام حقوق بین الملل محسوب میشه، دادگاه نورنبرگ. خانم پیلای گفته که جایزه نوبل صلح براش بسیار غیر منتظره بوده، اما از دریافت این جایزه در حال کار و در بین همکارای حقوقدانش بسیار خوشحاله. بسیاری در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از اعطای این جایزه به خانم پیلای ابراز خوشنودی کردند، اما اسرائیل به شدت از این خبر ابراز نارضایتی کرده و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور ناوی پیلای رو به عنوان را به دلیل عذرخواهی میکنم به دلیل اظهار نظر مبنی بر اینکه اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده فردی متعصب علیه یهودیان خوانده. هانا کاویانی گزارش میده.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
7: ناوی پیلای که در شهر دوربان در استان ناتال آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار هندی تامیل متولد شده، از سال 2008 تا 2014 به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمت کرد. او در سال 1967 به نخستین زنی تبدیل شد که در ناتال دفتر وکالت دایر کرد و همچنین نخستین زن غیر سفید پوستی بود که در دیوان عالی آفریقای جنوبی به قضاوت پرداخت. خانم پیلای پنجمین شهروند آفریقای جنوبی است که پس از نلسون ماندلا، اف دبلیو دی کلرک، اسقف اعظم دزموند توتو و آلبرت لوتولی جایزه نوبل صلح را دریافت می کند.
6: goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more
7: کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که اعطای این جایزه به ناوی پیلای 85 ساله که سابقه قضاوت در

0: چندین دادگاه بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا را در کارنامه دارد، بر اهمیت حفظ نظم بین المللی سازمان یافته تاکید می کند. کمیته نوبل می گوید نظام حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد هجمه واقع شدند. دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است، مدت هاست هدف انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. کارزار آقای ترامپ علیه این نهاد پس از آن شدت گرفت که دیوان سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را صادر کرد. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. کمیسیونی که سال گذشته نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به اهدای جایزه نوبل صلح به این حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات خونین اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها بلکه مدعی اصلی آن بود. دستگاه دیپلماسی اسرائیل اضافه کرد که اکنون که کمیته نوبل به بزرگترین دروغ قرن 21 پاداش داده است، بی تردید یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می زند. گوبلز رئیس دستگاه پروپاگاندای آلمان نازی بود. ناوی پیلای خبر دریافت این جایزه را در حالی شنید که در یک نشست حقوقی در ساختمانی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت. همان ساختمانی که نخستین دادگاه کیفری بین المللی در سال 1945 و 46 برای محاکمه جنایات نازی ها در آن تشکیل شده بود. در ویدیویی که اگنس کالامر رئیس سازمان عفو بین الملل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، پیلای در جمع کسانی که برای جشن گرفتن این جایزه گرد هم آمده بودند، با اشاره به گزارش پیرامون جنگ در غزه گفت: برخی نتیجه‌گیری گزارش در زمینه نسل کشی را شجاعت قلمداد کردند، در حالی که به نظر او این ربطی به شجاعت ندارد، بلکه او تنها واقعیات را در کنار هم قرار داده و بر مبنای حقوق نتیجه‌گیری بی‌طرفانه کرده است.
1: And you can imagine how surprised I was. Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts, so it's an impartial decision making.
0: رئیس کمیته نروژی نوبل میگوید آنها میخواستند با اعطای این جایزه جهان به یاد داشته باشد که حاکمیت قانون شالوده نظام بین المللی برقرار شده برای تضمین صلح است و این نظام اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد. انتخاب ناوی پیلای به شدت مورد استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی فعال در این زمینه قرار گرفت. رئیس یکی از این نهادها، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای را خواهر بزرگ خود و تجسم حقوق بین‌الملل خواند. زنی که می‌گوید این روزها که 85 ساله شده، وقتی از او می‌پرسند که کی باز نشسته می‌شود، او در پاسخ میگوید به دلیل وجود افرادی که در جریان کار با آنها برخورد میکند نمیتواند کارش را این روزها در دادگاه نورنبرگ متوقف کند.
2: اما انتخاب ناوی پیلای که گزارش قبلی هم به همین موضوع اختصاص داشت تنها به مواضع امروز او محدود نیست. کارنامه این حقوقدان از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بخشی از تاریخ تحول حقوق بشر و عدالت کیفری در چند دهه اخیر بوده. این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که نهادهای قضایی بین‌المللی با فشار فزاینده برخی دولت‌های قدرتمند روبرو هستند. رویا کریمی مجد در گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، از او پرسیده مهمترین دستاورد ناوی پیلای چه بوده که کمیته نوبل او را انتخاب کرده.
3: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
0: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
3: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلی در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
0: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلی هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
3: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
0: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
3: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌های من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی. و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علیه بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش. و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
4: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
3: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی اف دبلیو دی کلرک در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری اف دبلیو دی کلرک یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
2: پیام اخوان حقوقدان بود و اشاره‌ای داشت به سوابق ناوی پیلای که امروز تونست جایزه نوبل صلح رو در سال 2026 از آن خودش بکنه. خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید. اما احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان هم آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نب اعدام و دفاع از حق زندگی انسان‌ها خوشحاله و جایزه رو به همبندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار از سوی او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به اون پیوستن، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با این مجازات به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیره. فرشته قاضی از رادیو فردا با احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر در تهران، گفتگو کرده که میشنویم.
5: در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری لاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اون چه که مشخصه به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هموندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند ام در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچنین سلول هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زندگی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی و عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم، اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل‌حصار، اما ما فکر میکردیم به این که کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هموندیهای ما، مهدی حسنی و روز احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدند، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هموندیهام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن و ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هموندی میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
6: آقای حائری همینجا
5: این 3 سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
6: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
5: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه همبندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزلحصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دقیقاً بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریان سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جنبندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نوادامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نوادام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دیماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
2: صدای احمد رضا حائری کنشگر حقوق بشر از ایران رو شنیدید. آقای حائری برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز شده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که کرده و از بنیانگذاران سه‌شنبه‌های نه به اعدام هست در ایران. اما شرکت اوپن ای اعلام کرد که شبکه ای از حساب‌های کاربری چت جی بی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این عملیات چگونه بوده و چگونه می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهتدار و پروپاگاندا از طریق هوش مصنوعی به ویژه وقتی پای حکومت‌ها در میون باشه جلوگیری کرد؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
7: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند، با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش، گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت جی پی تی می‌کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیر قابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری و حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
8: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود، از طریق فرستادن ایمیل های جعلی به اسم روزنامه نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است. اما در این گزارشی که منتشر شده، یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت های جعلی برای جلب اعتماد رسانه ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل میبینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یه رسانه امکان اعتبار سنجی منبع و یک جورای داوری آگاهانه رو برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین میبره ضعیف میکنه.
7: همچنین گردانندگان این عملیات از چت جی پی تی برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت اوپن ای آی در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین:
8: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مخفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشأ جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از وی پی ان وجود داره، در واقع وقتی شما وی پی ان استفاده میکنی، لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادند، اوپن ای آی حالا فارغ از این که این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو چت جی پی داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده رو با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در این اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت‌ها به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً، در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
7: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
9: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند کمک میکنن به این که این جعلی بودن حسابها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو میبینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از این که خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه و این اتفاقا در ماه‌های گذشته باعث شده که چند تا از کمپین های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
7: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه ها تاکید میکند.
9: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باهاشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل، از روش‌های دیگه‌ای هم با او در تماس باشن. یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن، اگر که به اون آدم‌ها دسترسی دارن و بتونن از روش‌های دیگری خیلی شخصی‌تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست‌های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناچار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیزی شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. این که بتونن با خود این افراد هر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن، خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
7: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری میتوانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم میتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه، اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید:
8: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا، مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله‌ای در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
7: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای، به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
2: خب، شرکت اوپن ای آی همونطور که شنیدید در گزارش مصطفی خلجی اعلام کرده که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون مربوط به حکومت ایران بودن و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند، مطالبی که مشکوک ارزیابی شده. این عملیات در واقع این گونه بوده که پروپاگاندای جهتدار رو از طریق هوش مصنوعی منتقل می کرده به برخی رسانه ها در خارج از ایران برای جهت‌دهی افکار عمومی. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونن از این منابع بهره ببرن. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع که با هم میشنویم.
10: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگهای معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگهای معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگهای معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارشی بود از جمشید زن درباره کشورهایی که ثروتمند هستند، یعنی ثروت ذاتی دارند، اما نتونستن در زمره کشورهای برخوردار و غنی حال حاضر جهان قرار بگیرن. اما همونطور که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی شنیدید، کارشناس‌های سازمان ملل امروز گفتند که هیچ معترضی نباید در ایران اعدام بشه. خطاب به جمهوری اسلامی این موضوع بیان شده. در بیانیه این کارشناس‌ها با اشاره به کشته شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای حکومتی در دی ماه 1404، دی ماه گذشته، آمده که اقدامی که از سوی کمیته مستقل حقیقت‌یاب به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده، این رو یادآوری میکنه که گذشته را نمیتوان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که همکنون در صف اعدام هستند به طور کامل در اختیار مقامهای جمهوری اسلامیه. این بیانیه تأکید کرده که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترض دیما نباید اعدام بشه. امضا کنندگان آوردند که شاهد موارد متعددی از بی‌عدالتی در روند قضایی بازداشتی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر بودند، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت‌های جنسی، اعتراف اجباری و منع دسترسی به وکیل، به خصوص در مرحله بازجویی، موضوعی که پیش از این کارشناسان سازمان ملل هم دیگر فعالان حقوق بشر و چهره‌های مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور بهش اشاره کرده بودند و هشدار داده بودند درباره جان معترضان زندانی وقایع دی ماه گذشته، به خصوص 17 و 18 دی ماه. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست: 0420-725-970-30. شناسه تماس با رادیو فردا هم در پیام رسان تلگرام هست: @فرداگرام. من بنیامین صدر در اینجا از شما یا با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تا لحظات دیگه خبرها داشته باشید.

خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیوه‌های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبان یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبر دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز ماکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن، پادکستی در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنارتون نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبان ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی، این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه ده. که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروس یک پیوستار زبانیه داره،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل‌های استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش انقدر زیاده که از نظر زبان‌شناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگر رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین سادگی.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اشو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونام هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌هاش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌ش رو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن. همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی بودن، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم حرف می‌زدن، مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: عجب.
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت‌ها چون بزن.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالبه، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: بله. از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبانن، هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشتباهه، ولی منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالاش فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله. میخواین
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته‌بندی‌هاش چجوریه. حالا من باز میگم چون مفتاً
1: جدید. زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه مربوط میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان‌های هندواروپایی. هندواروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندواروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چجوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندواروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اونجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبان ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانهای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانهای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو. امیدوارم پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی، مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی. در تقسیم بندی اولیه ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان داریم، زبانهای پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبان ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن

0: داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زئوده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده.
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش میگن، یعنی هانوا رو یه کمی هم چیز داره. ولی این زوجه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته، جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: آها. تو مازندرانی مونده،
0: تو مازندرانی جیر میگن،
1: جر حالا میگم
0: جر میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو، کردی اونا جه کرده جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا، اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا، جیرده. مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی، جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره، کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن، از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: در رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بهش رسیدم خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتابای زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون روش آشنا نیستن، بیشتر آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، اون طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: ما. علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته، برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در حالی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطوری نیست.
1: آره این یه افسانه‌ای که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دست شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده.

0: مادی. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میبینن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری ها توش بودن، خیلی قدیم. کلا کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن، این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان. حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده، ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقع گفتن خیلی حالت های فارسی و جنوب غربی توش هست.
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذاب ترش میکنه. آره. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی، چیزی از خودت رو در این زبان می‌بینی.
0: بله بله، میگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست. مثلا اونو که بریم میگن خالص دیگه، همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست. بله. اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش، خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی. از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن، اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده ای هستن که مادها، خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها، میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم، بیشتر باید برین توی روستا تاتی قزوین اونجا بگردیم،
1: یا بریم شمال
0: خلخال، مثلا جنوب خلخال تاتی های.
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم، معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم، اینطور که منابع نشون میده، کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه، مثلا میخوام بگم منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره، میگه که فورس یعنی پارسا، ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچنشینه،
0: به دیلمیان میگفتن کردهای.
1: آره بله، منظور اینجا کرده داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش. عشایر تبرستان رو میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان، یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو، اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: عشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی، که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوایلش که هم شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر، یعنی کشور ایران، از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود، بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به این که بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌ش اینه. به اصل پهلویش که رجوع میکنن میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن کورتان شبانان رفت اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیشون میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، شبان بودن. کردهای شبان
1: و کورته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده.
0: بوده این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره مثلا ترک خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم. مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میگن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرده.
1: در ابتدا اسم یه قوم خاص که چیز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که می‌خواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه‌ای از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمتی از استان کردستان امروز و اینا، نقشه‌اش اصلا فرق می‌کرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر... که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که روز

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعداً سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: برحال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم این پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، این زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً تاثیر رو قرار گرفته مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و ره و این چیزا رو که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میذارن، این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی یکیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدا یه گروه جدا بودن، حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشته، همین فارسی رو هرج که گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش، مثلا هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: مثلا شلیره که اسم یه آلبوم از کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیس‌ها زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از اینا بوده که رسم خط رو درست میکنه.
0: نه، یک فرد
1: اسمش هم هست
0: که اونجایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبان شناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم و ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکرد، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال با یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع آره. یک فردی و
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار رو میذارن، یا یه هفتک های کوچیک آره. میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یک کسی اومده اینها رو تدوین کرد،
1: یک سوتوان انگلیسی بود اسمش هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه
1: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چیز یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. و بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو همون کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه کجا شروع شد این من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یک گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت‌ها کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا این که الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میشه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
1: سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونها یه گویش صحبت میکنن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که ما محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش مختلف داره، و بعد ایلامی و اینا هم انواع کردی هست. برحال گورانی هم باز همون قسمت ها هست. هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
0: به این معنی که به این معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمنم
0: سورانی رم.
1: نه اصلا.
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجوری میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی‌هاش این کارو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشنا شن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش سفر هم کنه، نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افزودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده.
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه، بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست. ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره، حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلیش فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو، حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه. یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این گرگی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن. سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو
1: کنیم. من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوتی که با فارسی داره. ترجمه یه قسمتشو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلوانج، اره اره آمان دسته ملکی ریشه.
1: خب به کردی میگه اره کلوانج، اره اره. اره همون آره است. کلوانج به نیم تنهای زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگه. ره همون یعنی راه را. می‌بینیم الفا ا میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفی است.

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا اه شده. نیه نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیارو هودم بیمیو میخان خوام.
0: بیکسو بیدر یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم، باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم آواره یو چوان خوام مستحق تیر و تونه آشنا و بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظم ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونا که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونا که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خم، آواره اون کوهستان ها منم. کیو میشه کوه، ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه خم، مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه منم. طعنه میشه طعنه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار آی من آی دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه، من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی، حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد، فرض کنید به بوه تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا اه میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینعی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینعی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره، کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابقه یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان‌ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه‌ها رو ببینم.
1: بله، خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد،
0: یعنی
1: کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی، ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هن دیگه.
0: بله.
1: اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست یا مثلا.
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا این که چجوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندهی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسته خان، یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش فرا میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبان های کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموع کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسیم میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه برم پشتش میاد داره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اونم تو زبانه مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصات هست، ویژگی هست، اینا رو میذارن کنارم، جدول درست میکنم، میگن خب این بیشتر این مشخصات رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میدونم. دقیق تر ترجمه
0: هست. بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میدونم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بژی به هم دیگه بگیم.
0: بژی.
1: بژی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36ام پادکست دینگو زبان‌های کردی کلیاتش و قسمت 37ام اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبان‌های کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم. امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچین.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام های عربستان سعودی تاکید کردند که در حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین المللی به شمار می رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: Thank you. شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا در روز جمعه 17 مهر ماه 1405. اما پس از مرور خبرها از واشنگتن آغاز میکنیم، جایی که سخنان تازه دونالد ترامپ از تعویق حمله نظامی به ایران حکایت داره، اما گزارش های رسانه‌ای همچنان از آمادگی برای رویارویی احتمالی خبر میدن. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همزمان دو روزنامه آمریکایی از بررسی گزینه‌های جدید حمله به ایران و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه خبر دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای ترامپ افزود: می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه ای از تنگه هرمز منتقل می‌شود، ما پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده که در روز 3 نوامبر برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ساعتی بعد از این پست آقای ترامپ در تروت سوشال، روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های تازه حمله به ایران در دولت آمریکا و تقویت حضور نظامی این کشور در خاورمیانه خبر دادند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که پنتاگون به دستور رئیس جمهور آمریکا طرح‌هایی را برای حمله به زرادخانه‌های پهپادی و موشکی، تأسیسات انرژی و دیگر مراکز ایران تدوین کرده است. به گفته افرادی که در جریان جزئیات این طرح‌ها قرار گرفتند، یکی از گزینه‌های اصلی انجام یک عملیات نظامی کوتاه و شدید به مدت تقریبی 3 روز است. این طرح روز جمعه گذشته در کمپ دیوید مورد بررسی قرار گرفته است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تیم امنیت ملی دونالد ترامپ و پنتاگون در ماه‌های اخیر 5 پیشنهاد برای انجام عملیات‌های بزرگ علیه ایران یا حوثی‌های یمن به او ارائه کردند، اما رئیس جمهور آمریکا هر بار آنها را رد کرده است. وال استریت جورنال نیز به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال آماده سازی گزینه‌های مختلف برای حمله احتمالی به ایران است. بر اساس این گزارش، یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون نیز در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. با این حال، بر اساس این گزارش‌ها، بررسی و آماده‌سازی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی واشنگتن برای اجرای حمله نیست. دونالد ترامپ بارها در روزهای گذشته گفته است که جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم کاهش می‌یابد. به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها در کنگره را تهدید می کند. ایران و آمریکا از 9 اسفند سال گذشته درگیر جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود علیه ایران آغاز کردند. عباس سراخچی، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. آقای عراقچی درباره آینده این مذاکرات افزود: ما طرحمان را که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی را در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی آنها هستیم. او گفت: فکر می‌کنم ظرف چند روز ایران جواب دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز 15 مهر به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است.
3: اما همونطور که در گزارش همکاران گلناز اسپندیاری شنیدید، تعیین مهلتی برای خودداری از حمله لزوماً به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست، به ویژه اون که تهران و واشنگتن همچنان از مذاکره سخن میگن بین که فشارهای متقابل رو متوقف کرده باشن. دونالد ترامپ گفته تا پیش از انتخابات میان دوره کنگره در 12 آبان حمله تازه به ایران انجام نخواهد داد و گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده، اما تاکید کرده که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. ساعتی پیش در گفتگو با مرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی از او پرسیدم که اعلام این مهلت چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکرات داره.
5: خب ببینید، حقیقت امر نیست که میتونه یک مجموعه از همه اینها باشه. خب تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ به جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله حوثی‌ها و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست نبنده، در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده.
3: آقای خانساری، آقای پزشکیان هم گفته که ایران خواهان پایان جنگه، اما این آمریکاست که مانع توافق میشه. با توجه به مبازه دو طرف به نظر شما اختلاف اصلی امروز بر سر چه هست؟ آیا ماجرا همچنان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هست، یا یک اختلاف عمیق‌تر رو ما باید در این میان جستجو کنیم؟
5: ببینید، اختلاف اصلی، بهانه اصلی ترامپ اون مسئله‌ای که ترامپ در آمریکا باید با مردم کشور خودش مطرح بکنه و موقعیت او رو بر اون مبنا میسنجن، پرونده هسته‌ایه. اینی که او بیاد و بگه که من در راستای پرونده هسته‌ای اقداماتی رو که انجام دادم باعث میشه که ایران در راستای ساختن بمب اتم و اینجور چیزها مثلا قدمی نتونه پیش بگذاره و چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. این به هر حال این رو در زمزمه اون بیرون اومده از این از طریق صحبت‌هایی که اینها در حاشیه کردن و خب افرادی الان مثلا فرض کنید من میتونم مثلا به اون اشاره بکنم از کجا اومده، بخاطر اینکه اینا رو مطرح کردن. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. پس اگر با کمک میانجی ها شرایطی پیش بیاد که مسئله تنگه هرمز و مسئله پرونده هسته‌ای به طور کاسه‌ای در میان گذاشته بشن، به نظر من این یک مانع فوق‌العاده بزرگی رو از میان برمی‌داره.
3: آیه خانساری، شما میفرمایید که آمریکا نمیخواد برگرده به توافق پاکستان. دلیلش چیه که نمیخواد برگرده؟ توافقیه که در عالی ترین سطح بین دونالد ترامپ و مسئول پزشکیان امضا شده.
5: اون برداشتی که در درون آمریکا از تفاهم نامه اسلام آباد در مدیا منعکس شد و متوجه حال ترامپ در درون آمریکا شد، این تصویر رو ارائه میداد که انگار تفاهم نامه اسلام آباد بیشتر به نفع ایران بوده تا به نفع آمریکا، و از این بابت صورت خوشی در همون موقع برای ترامپ نداشت. اینکه به هر حال به دلایلی که او میگه به خاطر اقداماتی که از سوی ایران صورت گرفت، که حمله به سه کشتی در آبهای خلیج فارس شد، که او این تفاهم نامه رو خیلی راغب بود که بتونه بهانه‌ای داشته باشه کنار بگذاره، ولی تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این توافق بتونه، یعنی این میانجی ها بتونه در وساطتی که میکنه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستش رو زیادی بازی نکنه، منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.

0: آفریقای جنوبی امروز برنده جایزه نوبل صلح سال 2026 شد. او خبر دریافت این جایزه را در شهر نورنبرگ، شهری با جایگاهی تاریخی در شکل‌گیری عدالت کیفری بین‌المللی، شنید و گفت این اتفاق براش بسیار غیر منتظره بود، اما خوشحاله که هنگام کار و در میان همکاران حقوقدانش از اون آگاه شده. اعطای این جایزه با استقبال گسترده از جمله از سوی اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده، اما در مقابل اسرائیل به شدت از این انتخاب انتقاد کرده. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیلی رود به دلیل موضع‌گیری درباره ارتکاب نسل‌کشی در غزه به جانبداری علیه اسرائیل و یهودیان متهم کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
2: Navi Pillay که در شهر دوربان در استان ناتال آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار هندی تامیل متولد شده، از سال 2008 تا 2014 به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمت کرد. او در سال 1967 به نخستین زنی تبدیل شد که در ناتال دفتر وکالت دایر کرد و همچنین نخستین زن غیر سفید پوستی بود که در دیوان عالی آفریقای جنوبی به قضاوت پرداخت. خانم پیلای پنجمین شهروند آفریقای جنوبی است که پس از نلسون ماندلا، اف دبلیو دی کلرک، اسقف اعظم دزموند توتو و آلبرت لوتولی جایزه نوبل صلح را دریافت می کند.
1: Who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive.
2: کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که اعطای این جایزه به ناوی پیلای 85 ساله که سابقه قضاوت در چندین دادگاه بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا را در کارنامه دارد، بر اهمیت حفظ نظم بین المللی سازمان یافته تاکید می کند. کمیته نوبل میگوید نظام حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد هجمه واقع شدند. دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است، مدت هاست هدف انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. کارزار آقای ترامپ علیه این نهاد پس از آن شدت گرفت که دیوان سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را صادر کرد. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. کمیسیونی که سال گذشته نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به اهدای جایزه نوبل صلح به این حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات خونین اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها بلکه مدعی اصلی آن بود. دستگاه دیپلماسی اسرائیل اضافه کرده که اکنون که کمیته نوبل به بزرگترین دروغ قرن 21 پاداش داده است، بی تردید یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می زند. گوبلز رئیس دستگاه پروپاگاندای آلمان نازی بود. ناوی پیلای خبر دریافت این جایزه را در حالی شنید که در یک نشست حقوقی در ساختمانی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت. همان ساختمانی که نخستین دادگاه کیفری بین المللی در سال 1945 و 46 برای محاکمه جنایات نازی ها در آن تشکیل شده بود. در ویدیویی که اگنس کالامر رئیس سازمان عفو بین الملل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، پیلای در جمع کسانی که برای جشن گرفتن این جایزه گرد هم آمده بودند، با اشاره به گزارش پیرامون جنگ در غزه گفت: برخی نتیجه‌گیری گزارش در زمینه نسل کشی را شجاعت قلمداد کردند، در حالی که به نظر او این ربطی به شجاعت ندارد، بلکه او تنها واقعیات را در کنار هم قرار داده و بر مبنای حقوق نتیجه‌گیری بی‌طرفانه کرده است.
3: Impartial decision making.
2: رئیس کمیته نروژی نوبل میگوید آنها میخواستند با اعطای این جایزه جهان به یاد داشته باشد که حاکمیت قانون شالوده نظام بین المللی برقرار شده برای تضمین صلح است و این نظام اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد.

0: انتخاب ناوی پیلای به شدت مورد استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین المللی فعال در این زمینه قرار گرفت. رئیس یکی از این نهادها، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای را خواهر بزرگ خود و تجسم حقوق بین الملل خواند. زنی که میگوید این روزها که 85 ساله شده، وقتی از او میپرسند که کی باز نشسته میشود، او در پاسخ میگوید به دلیل وجود افرادی که در جریان کار با آنها برخورد میکند، نمیتواند کارش را این روزها در دادگاه نورنبرگ متوقف کند.
1: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، اهمیت انتخاب ناوی پیلای تنها به مواضع امروز او محدود نمیشه. کارنامه حرفه‌ای این حقوقدان از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بخشی از تاریخ تحول حقوق بشر و عدالت کیفری در چند دهه گذشته است. خانم پیلای فعالیت حرفه‌ای خودش رو با مبارزه علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی آغاز کرده و بعدها در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا، دیوان کیفری بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نقش آفرینی کرده. ساعتی پیش در گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، از او پرسیدم مهمترین دستاورد خانم پیلای چی بوده که کمیته نوبل رو به انتخاب او رسانده.
2: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
1: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساسا این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
2: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
1: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
2: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
1: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
2: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
1: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
2: ببینید، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی اف دبلیو دی کلرک در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری اف دبلیو دی کلرک یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستند هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: با پیام اخوان، حقوقدان و داستان پیشین دادگاه های بین المللی کیفری گفتگو می کردم. از جایزه نوبل صلح به یک جایزه بین المللی دیگه در حوزه حقوق بشر برسیم. جایزه ای که امسال به یکی از مخالفان کارزار مخالفت با اعدام، به یکی از فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران تعلق گرفته. احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نه به اعدام و دفاع از حق حیات انسان‌ها خوشحاله و اون رو به همبندی‌های خودش در زندان قزل‌حصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگر آغاز شده. همکارم فرشته قاضی با احمدرضا حائری در تهران گفتگو کرد.
3: در رابطه با این جایزه فرانتلاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم. از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 همبندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعد هم ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلول‌هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندانی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام. هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر هم در بهمن ما بود. محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تا قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل‌حصار. اما ما فکر میکردیم به این که کار بسیار مداومتر و وسیعتری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هموندیهای ما مهدی حسنی و روز احسانی زندیادان که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید مشخصا خود من رو و 6 تا از هموندیهام رو و برآورد ما این بود خب یه انتقام گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن و ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هموندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: این 3 سال در انفرادی بودم در واقع که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نب اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هموندی ها در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نب اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نب اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی‌تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
1: شنونده بخشی از گفتگوی بلند همکاران فرشته قاضی با احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز بودید. مشروع این مصاحبه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
1: از فعالیت‌های حقوق بشری به یکی دیگه از موضوعات خبرساز این روزها بپردازیم. استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ و انتشار اطلاعات جهت‌دار، اون هم با هویت جعلی روزنامه‌نگاران. شرکت اوپن‌ای‌آی اعلام کرده که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت‌جی‌پی‌تی رو مسدود کرده، حساب‌هایی که به گفته این شرکت گردانندگان اونها از ایران و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این عملیات چطور انجام شده و چطور می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهت‌دار با استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری کرد، مخصوصا زمانی که پای دولت ها در میون باشه؟ بشنویم گزارشی در همین زمینه از همکارم مصطفی خلجی.
7: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند، با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش، گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت GPT وارد می می‌کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیرقابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری و حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
8: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود، از طریق فرستادن ایمیل های جعلی به اسم روزنامه نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است، اما در این گزارشی که منتشر شده یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت های جعلی برای جلب اعتماد رسانه ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل میبینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یه رسانه امکان اعتبار سنجی منبع و یه جورای داوری آگاهانه را برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین میبره ضعیف میکنه.
7: همچنین گردانندگان این عملیات از چت جی پی تی برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت اوپن ای آی در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین:
8: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مغفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشأ جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از وی پی ان وجود داره، در واقع وقتی شما وی پی ان استفاده میکنی لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادند، اوپن ای آی حالا فارغ از اینکه این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو چت جی پی تی داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده دارن، با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در این اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت ها به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً، در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
7: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
9: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند کمک میکنن به این که این جعلی بودن حساب‌ها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو میبینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از اینکه خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه، و این اتفاقا در ماهای گذشته باعث شده که چند تا از کمپین‌های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
7: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه‌ها تاکید می‌کند.
9: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش‌هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل از روش‌های دیگه هم با او در تماس باشن، یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن، اگر که به اون آدم‌ها دسترسی دارن و بتونن از روش‌های دیگری خیلی شخصی‌تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست‌های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناشار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیزی شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. این که بتونن با خود این افراد تر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن، خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
7: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری میتوانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم میتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه، اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید:
8: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا، مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
7: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای، به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز
5: و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و در پایان یک بار دیگه به جوایز نوبل برگردیم، این بار به ادبیات و نویسنده‌ای که مرز میان شعر، نثر، جستار و ادبیات کلاسیک رو در آثار خودش جابجا کرده. آکادمی سوئد اعلام کرد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او رو به دلیل جسارت و نوآوری و خلق فرم‌های تازه در گفتگوهایی بازیگوشانه میان مضامین معاصر و سنت کلاسیک ستوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
11: آن کارسون 19مین زنی است که برنده نوبل ادبیات می‌شود و سومین نویسنده متولد کاناداست که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
12: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
11: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم سندبرگ نویسنده و عضو آکادمی سوئد در این باره میگوید
13: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature and of course that has played into her also her
11: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
14: This method of writing leads to playful and ironic works.
11: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رومانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردئونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتاب‌هایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت‌زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد میگوید میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
1: گزارش همکارم ارتاد میردامادی رو شنیدید در مورد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا که امسال برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. اگر هنوز سری به این وبسایت نزدید، فکر میکنم یه مطلب خوب برای پایان روز جمعتون اونجا بتونید پیدا کنید. مطلبی از همکارم وحید پوراستاد با این عنوان که چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است. به وبسایت رادیو فردا برید و این مطلب رو اونجا مطالعه کنید. خب میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه چند لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم 24 ساعت شبانه روز همراه ما رادیو فردا بمانید.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان 1/5 پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیوه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبری دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبان یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز ماکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: همه کاف فردایی ها سلام علیکم. سلام علیکم، ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه. بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه بره. شما دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم. یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟ خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوال هم
0: خدازاریه.
1: من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتایی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: نه شاید واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن. چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه.
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، فکر کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی مثلا.
1: آره کچی
0: مثلا. خب کچی مثلا الان من ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبی دیدم. یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم‌ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده‌ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120 یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه‌ای با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلاً دوست ندارم.
0: اصلاً دوست ندارم. ما ضد فیلم ترسناکی. ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله. دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا. خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز. خیلی دوستتون داریم، سالهاست که داریم شما رو دنبال میکنیم. همینجور تخلقاست بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش. ممنون که به یادمون بودید. ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برای اون مسیج میدید. حالا من یه تلفن دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر. من همین الان شماره تون رو زدم. به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود. البته آره،
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید چیز دیگه باشه به اسم ما. ولی نه، توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو بار سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. شمارمون هست 20420 606 69 93 08. با تشکر.

0: خب ما اینجا زود گفتم
1: سوء تفاهم ایجاد شده
0: اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اوور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
1: دیگه
0: ایجاد میکنیم.
1: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم دیگه
0: برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان تو این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
1: بله دقیقاً. الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بی
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساختای شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه‌های طرف افغانستانی نیست.
2: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین‌ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج به آب‌های آزاد داریم این امری مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادشون یعنی داده
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا.
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغان تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خب میدونین دیگه مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد ایشون این بحث‌ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم. ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم. بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً گفتیم دیگه صدات هم پخش بله. کردیم. پس چی رو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالب. بیا بگو من معذرت میخوام بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه های معاند گرفتین دستتون هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره؟
1: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد؟
0: نه بابا سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
1: آها خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
1: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
1: یعنی از این آزادتر بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه آب که از سر گذشت، یک بجام چه 110 هکتار.
1: دوستان شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
3: بیشتر توضیح میدید راجع به
4: چند هفته گفتین ان شاء الله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
5: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
4: حالا قبل از اینکه برین
3: یک دقیقه
5: فقط به آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشاره دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چیکار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار رو بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت 3 روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکا یا اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. ببینم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100% هست.
0: بفرمایید
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، شب بفرستینشون تو حال روی کاناپه بخوابن.
0: اوه میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باشیم
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی
0: بله
1: داشته؟
0: بله آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
6: یه بار خیلی بد بود، موقع چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها، من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونه که انتقام میکرد، اولین کارش چه بودم در را باز شدم، اینا را بناستم، بعد باسته شده را بردم.
7: باسته چی رو در بردم؟
6: هلیکوپتر رو دید.
1: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور تو این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
8: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
6: از تولید.
8: از تولید چی؟ رانت دیگه.
6: رانت هواپیما. بشین سر زدم مصاحبه این دیگه، شما حق ندارید چی مردازه بزن تو
8: آقا دونه. آقای زونوزی
6: آدم زون تون که پولش آورده در ایران خرج
8: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دیمرستان کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
6: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیرید.
8: اصلا با من
6: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم،
8: چه ربطی داره به حرف من حاج نده؟
6: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
8: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. میخواب... این که
0: سر ما مشکل داریم.
8: نه
6: شما ما مشکل داریم. که من بولم میشه.
8: حاجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم من آمارشو دارم، به ترکا و

0: به خاطر نظام و انقلاب بیا اینو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
1: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه‌های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زنوزی و سردار بدونم چی مشخص شده.
2: میگم که چرا حالا اون ساعت‌های اینو هی به هم تلفن میزنن؟
1: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
2: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
3: یعنی شما واسطه بودین؟
0: بله.
3: یکم آب میخوری آج آقا؟ عصبانی شدی؟ من ناراحت.
0: نه آب نمیخورم.
3: یه قلوب حالا به خاطر من.
0: من میخوام چه بخورم؟
3: من میخوام عصبانی هستم. شما یک کلمه حرف
0: به ما توهین میکنید.
3: توهین چی کردم؟
0: شما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
3: مثلا من چی کاره این مملکتم؟
0: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما.
1: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
2: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخوای یه بار آب بخوری؟ آب آورد و الان شما آب بخورید.
1: الان آروم آب تو الان به همه جلالا توهین کردی. تو بزنم به هم بریزم این کافه فردا رو. این نفس
2: نه آقا جون آروم باش. اینو به من تو این پخش حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا.

لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما را از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حزم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا. چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا انشاءالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلز و قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ماها.
0: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم.

0: یارو که گفتین چی بود اسمش؟
1: قیس رو میگین هاچ آقا؟
0: بله همین، این اسمش یه جورای آدم رو یاد صدای مار میندازه.
1: صدای مار هاچ آقا؟ مار مگه صدا داره؟
0: بله دیگه.
1: بعد صدا چجوریه؟
0: قیس قیس قیس قیس.
1: عجب عجب هاچ آقا، شما کلن عذبانی که میشین، آزار اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
0: بله.
1: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
0: حالا مار به هر حال دراز و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون؟ بعد
1: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
0: چه کسی تشخیص داده اینو؟
1: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
0: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
1: آجا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
0: علی ای حال با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد، این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
1: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
0: دیگه این مشکل شماست، مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
1: بله؟
0: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفت. واویلا.
1: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشقم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
0: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
1: بله آورده.
0: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
1: البته سخیف که آج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایی. بله میخونم. چشم،
0: بفرمایی.
1: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
0: میلی؟
1: بله.
0: چه میلی اون وقت؟
1: آج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
0: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رومو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر فر هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
1: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
0: بله حتما، اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
1: بله
0: بله.
1: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشقرنبیش؟
0: وقس الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شده اند یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
1: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
0: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
1: بله.
0: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
1: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
0: بفرمایید.
1: 800 سال پیش بوده.
0: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم، فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
1: باش حاج آقا، باش باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
0: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
1: پدر لیلی مخالفت میکنه.
0: خب تمام.
1: چی تمام؟
0: نمایش. بده؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
1: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
0: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
1: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
0: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم.
1: بله؟
0: مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه، صداشون کلوف؟
1: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
0: گل؟
1: بله.
0: نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فی المثل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
1: آخه جالب میشه داستان حاج آقا، چون بل. بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
0: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
1: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
0: شغل؟
1: نمیدونم.
0: استطاعت مالی چی؟
1: بله داره.
0: خانواده تایید کردن ان شاء الله؟
1: بله بله.
0: سوء پیشینه ای چیزی؟
1: نه نداره فکر کنم.
0: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
1: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
0: لیلی غلط کرده با شما.
1: بله؟
0: مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
1: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
0: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن سالم انشالله، اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله. گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
1: من دختر ندارم حاجی.
0: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
1: پسر حاجی آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چیکار
0: بزنیم؟ بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمی کنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها،
1: میگفتم حاجی آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
0: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز، زودتر باید بچه دار بشن.
1: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
0: تنها؟
1: بله دیگه، فکر کنم
0: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
1: بله دیگه، از شدت جنون.
0: در فضای عمومی؟
1: بیابونه دیگه حاج آقا،
0: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای این امر.
1: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
0: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
1: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یاداوری کنم، این نمایشه.
0: به هر حال عند اللزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
1: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم.
0: بفرم.
1: اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنون هم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
0: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
1: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
0: تراژدیه که تراژدی، ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
1: بله چجوری اصلاح شود؟
0: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بگیرد، بعد به حمدالله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میره توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل میشه.
1: حاج آقا جان چه فدایی، اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط حاج آقا؟
0: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت، احسن چه ایده ای به ذهنم رسید، قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه.
1: بله؟
0: اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
1: حاج آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل قصه.
0: خب اضافه کنه.
1: بله؟
0: شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
1: حاج آقا ببینم شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتی بمونه؟ اصلا
0: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم.
1: بفهم.
0: بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
1: بله
0: احسن. چه اسمی؟
1: حاج آقا مجنون چی شد؟
0: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
1: حاج آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون حذف کردی؟
0: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
1: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژی تو
0: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای